平和、いや自分自身の内側の心の平和ですね。私たちは忘れてしまっているかもしれませんですね。救い主を私たちはどれだけ知っているか。福は内ですよね。どれだけこの福音を受け取っているか。そして自由で生き生きと生きているかってね。今日イエス様が私たちに言ってると思うんですよ。救いをしっかり受け取って自由に生きているか。今日の聖書の箇所が語っていることですよね。ペテロの信仰告白の意味ですよね。自由に生きているかって、イエス様が私たちに今朝問いかけていると思うんです。イエスの弟子たちはイエスが自分たちに平和をくれると信じていましたんですね。救い主だっていうふうに信じていったんです。でもいつの間にかその救いをどこからか別のところから手に入れようとしてしまう。私たちも同じかもしれません。自分たちはどこからこの救いを、平和を手に入れようとしていくのか。日常の生活は忙しくなる一方ですよね。イエス様は言いました。マタイ18章の3節で、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできないっていう、無邪気に受け取っていくものじゃないと天の国、その神様の恵みを受け取ることはできない。今礼拝という形で神の国、神の前の私たちは出ているんですけれども、どうでしょうか。皆さんは自分の心に手を置いてみて、無邪気さあるか。子供のようじゃないとって言ってるんですよ。無邪気さを自分たちの心に持っているかってね。今朝は命を救うっていうことを二つのポイントで考えてみたいと思います。まずは喜びの十字架っていうことと、もう一つは自己中心の恥っていうことで考えてみたいと思うんですけど、まず一つですね、この喜びの十字架。十八節を見るとどうでしょうか。イエス様と弟子たちの間に少し距離感を感じている感じがしました。五千人の給食の後、弟子たちの気持ちはどうだと思います?鬼退治の鬼作戦ってもう高揚したと思うんですよね。もうどんどんと自分のところにパンが増えていき、あり余るほどになっていく景色、どう思います?よし、これで安心と思いません?ね、どんどんとね、自分の銀行のアカウントにお金が入り続けていったら、もう何も怖いものないやって私たちは思う。いや、物事が順調に進んでいくとき、何かをしたら成功していく、何かをしたら喜びが満ち溢れていく、楽しかった、何食べても美味しい、順調に進んでいくってことは私たちにとって楽しいですよね。そういうときって人にも優しくできる余裕があるんじゃないかなって思う。実際そうじゃないことが多いですけれども、18節でイエスが一人で祈っていた時って書かれてるんですよね。なぜか一人って書いてるんです。寂しい感じがしません?あの弟子たちはどこに行ったんだろうか。ね、さらにその後に弟子たちも一緒にいたっていうふうに記されているんですよ。なぜかイエス様と弟子との間に少しのこう、薄い何か壁があるような感じを、どっか距離感を感じるような気がしましたですね。この場面でイエスはその薄い壁を崩そうとしているのか、弟子たちに質問をします。この距離を縮めたかったのか、あなたたちは誰についていこうとしているのか、私は誰だと思うか、イエスは誰なのか、弟子たちの心を探っていくんですよね。じゃあ私たちはイエス様は誰だと信じているんでしょうか。パンを増やして病気を癒すマジシャンのような人ですね。ペテロは20節で神のキリストって答えました。キリストってのは、まあ、救い主を表す言葉なんですよね。様々な現実の弱さから救い上げてくれる人、助けてくれる存在ね。このキリストに従う者は救われる。23節に、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさいっていうんです。
この従うって言葉のイメージ、どうでしょうか。じゃあ俺のチームに入る人は、ご褒美をあげるって。当たり前のような感じのようなことが書かれてますね。従ったって、こうしろって、ね。でもここには、二つの条件がありました。どういうふうに従うことが求められているのかって。チームに入るっていうことは、自分を捨てろ。もう一つは自分の十字架を追いなさいって書かれてあるんですね。どうでしょうか。自分を捨て自分の十字架を追う。この二つが並ぶと強烈ですよね。自分を捨てるだけでももう精一杯。自分の十字架を追いなさいってね。いや、無になって新しいことにチャレンジしなさい。そんな風に曲解していくこともできるかもしれません。でも、どうです？サンタクララ教会の看板ね。自分を捨て、自分の十字架を追えって書いてたら、あんまり入ってきた人いないと思うんですよね。大体教会は、すべて重荷を負っている人は私の元に来なさい。休ませてあげますって看板に書くんですね。強烈じゃないですか。自分を捨て、自分の十字架を追えってね。予備校の看板だったらいいかもしれないね。努力は実るとか書くといいかもしれない。教会の看板に努力は実るって書いても、もしかすると日本人には受けるかもしれないですね。日本人努力好きだからね。どういうふうに努力すればいいのかな。昭和スパルタ世代には受けていくので、ここに行って自分を変えていただこうっていうふうに思いながら入ってくるかもしれません。でも、仏教じゃないんです、私たちね。キリスト教なんですよ。十字架がメッセージなんです。で、この十字架が何を伝えたいのかって言ったら、自由と喜びですよね。十字架を掲げてあるとき、私たちはここに自由と喜び、教会は何を伝えたいのか、救い。それ救いっていうのは自由と喜びなんですよ。私たちを縛ってるものから自由にされて、自由にされた人は、なんか知らんけど自由になっちゃったじゃなくて、喜んでいる。これが救いですよね。でもどうですか？自分を捨て自分の十字架を置いて、ここに入っていこう。私に従いなさいってなかなか私たちは思わないと思うんですよね。ついていきたいと思わない。自分を捨て自分の十字架を置い。ね。イエス様はこう営業センスないですよね。普通どうします？営業しようと思ったら。はじめは捨てなくていいんですよって言うんですね。はじめ、全然捨てる必要はありませんですね。でも、もうちょっと変わりたいと思ったら全部を捨てなくてはいけません。徐々に攻めていくじゃないですか。ね、でもね、これメッセージ作りながら思ったんですよ。教会のね、メンバーシップのクラスとかで、奉仕全然する必要ないですよって僕よく言うんですよね。でも皆さん方どうですか？いっぱいしてるよって言いたくなる。でも奉仕はさせられるもんじゃないんですよね。いっぱいしてるよって思い始めた時には、私たち何かをアジャストしていかなくてはいけません。喜びとしてそれは与えられているものなんですよね。この十字架を追うってことが何をこう意味しているのかってこと、もう一度見直していかないと、僕たちはアジア仏教の思想、頑張るっていうものにもう汚染されているというか、その思想で固まってしまっているので、十字架って言った時も頑張る。その思想が自分たちの中を動かし始めていく。教会で奉仕って言葉を聞いたら、頑張らないといけないっていうふうにも思ってしまうんです。十字架っていうのは、文字通りというか、大体憶測がつくと思いますが、死刑の道具だったわけですよね。この死刑の道具を背負うってどういう意味なのか。いろんな解釈があります。でもこの死刑の道具を背負うっていうのは、死をも辞さないってことですよ。命なんか関係ないよって。死のうが死のうまが関係ない。死んだっていいんだっていうような覚悟がそこにあるかって言うんですよね。日本の文化でもこの十字架って言葉が入ってきて、まあ、明治時代か、そのぐらいに、だんだんこの十字架って言葉が日本語でも十字架を追うって言葉が使われるようになってきてしまって、意味が広がりすぎていて、聖書が伝えようとしているメッセージを私たちクリスチャンが受け取らないで、日本の文化の十字架を受け取ってしまっていることがあります。十字架を追うっていうのは、
ただに辛いこと人生や不幸な人生を自分の十字架と結びつけていくことではない。試練や困難を我慢して受け入れることが十字架を背負う、十字架に従うってことではないんです。ここでイエス様は苦労しなさいとは言ってないんですよね。私に従いなさいって言いましたよね。イエスの十字架はどんな十字架だったかってことが前置きとしてしっかりイエス様は説明してるんです。22節を読むと、そして人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日目によみがえなければならないと語られたって書いてますね。で、ここで人の子って書かれてるのは、まあ、イエス様のことを示していますが、今日は時間がないので、なぜここで人の子の書いたっていうのは次回お話をしようと思いますが、注目したいのは、よみがえらなければならないって書かれてあることですよね。よみがえらなければならない。このギリシャ語の文法では、よみがえさせられるっていう意味の言葉で書かれているんですよね。よみがえさせられる。よみがえったんだじゃなくて、誰かによみがえらせていただいたんだっていうような受け身。そういうふうに書かれてある言葉なんですよ。十字架の苦しみは、復活とつながるんです。ペアなんですよね。十字架は復活につながっていく。十字架の苦しみは単なる苦しみでは終わらず、復活の希望へとつながっていく。十字架の勝利は、イエス様が、とことん神様に信頼して、神様に従った時に与えられた恵みですよね。十字架にかかった時に、神が新たな道、復活の道を与えられたっていうのが十字架が意味していくものなんですよ。だから私たちが十字架を追うっていうのは自分の命を任せるほどの信頼関係を持っているかってことです。薄い壁がないか。神様と私たちの間に。自分の命を任せていくっていうのが十字架を追う。自分を捨て、自分の十字架を追うって。そう言われると、やっぱりどうしても自分のやりたいことをしない。させられていく、その行くべき道を自分を歩まなくちゃいけないっていうふうに、キューッとこう、苦しみの中の道を歩むんだって思いが強くなっていくかもしれませんが、同時に考えとかなくちゃいけないことですね。もちろんそうではないとは言い切れないんです。自分を捨てるとは、どういうことでしょうか。簡単ですよね。自分の考えを捨てるってことですよね。もう自分を捨てるってもどうなってもいいって人生諦めていくことじゃなくて、これが一番いいと思っているんだけどもって、そういう固定概念を捨てていく。自分の目の前に置かれている自分の人生がどうなのかっていうのも自分を捨てるってことになりますよね。先週、5000人の給食の記事の話をしました。その時に、人々を座らせなさい。座らせたところは青草の上だったって話をしました。詩編23編、ダビデの歌、引用いたしました。そこでダビデはさらに4節にこう言ってるんですよね。たとえ死の影の谷を歩むとも私は災いを恐れません。あなたが共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めですって言うんですね。あなたの杖とあなたの無知っていうのは導き、支えられていくっていうことですね。愛の無知だって痛さを食らうことじゃないんですよね。イエス様に、神様に全く従っていくものの賛美、告白が死の影の谷を歩むとも私は災いを恐れません。全くの信頼なんですよね。自分の重荷やすべてを神様に任せていく自分を捨ててなんですよ。これもうダメだって思うけども、自分を捨てて主に任せていくね。これがイエス様に従うです。イエス様に従うということ、自分の人生を神の愛に信頼して任せていく。そこから始めていくことが、私たちにとって自分を捨て自分の十字架を追っていくってことですよね。
試練の人生を耐え忍んで私たちが従う

神が共にいておってくださることを信じていくことですよね。そこに神の力が働いていく。十字架の言葉は愚かに聞こえるかもしれない。でも信じる者にとってはそれは神の力になっていくんだってね。ダイナマイトっていう言葉が使われている。デュナミスっていう言葉が使われている。神の力になっていくんだって。その神の力が日々あなたに力を与えていくって。これを信じるんですよね。私たちの目に見えるものではなくて、私たちに新しい力を与える。日々その力を従い追っていく。日々自らの人生に神の力をいただきながら生きていくっていう行動を私たちが取っていく。それが十字架を追うっていうことですよね。朝起きたら十字架を追っていく。あ、自分の人生に神の力をいただくんだって信頼をして始めていこうとしていく生き方を取りなさいってイエス様はここで教えているんです。苦しみがあなたの人生を豊かに変えるけれども、苦しみの向こうにある神の力があなたをさらに救い出していくんだって。苦しみを単なる苦しみとしないのは、そこに神の力が働いているからだ。復活させられたのは、神の力によってなんだって。イエス様もここで私たちに教えてくれているんです。もう一つは、今日注目したいのは、恥ってことを注目したいと思います。恥って言葉がさっき出てきたでしょ、読んでるときに。一瞬何だろうかって皆さんがと思ったかもしれません。26節に、誰でも私と私の言葉を恥じるなら、人の子もまた自分と父と聖なる御使いの栄光を帯びてやってくるとき、その人を恥じますって言ってるんですよね。ちょっとまあ、低俗なウェブ記事の引用なんですけれども、確かにそうだなと思ったので、こんなことあるなと思ったので、ちょっと聞いてください。発言小町っていうウェブがあったんですね。そこでこう書いてあった。はじめまして、私は高一の春香と申します。女の子でしょうね。私の悩みは、おばさん化した母です。母の髪はロングですが、ボサボサで、本人は昔の飯島直子に似せているようですが、ほど遠いです。化粧は毎日しているようですが、してもしなくても変わりません。普段着はゆるゆるのチュニックジーンズ、スニーカーかぺったんこの靴。しかもこの格好でスーパーに行きます。特に恥ずかしいのが、この格好にブランドの斜め掛けバッグ、ダサいです。まあ、ずっと続いたんですよね。言いそうですよね、日本の親子関係で言いそうだし、そういうふうにやっているようですよね。とんでもない子供のような感じがするんですけども、こんな感情を、もう恥ずかしいわこの人って、親に対しても言うし、私たち子供に対してももう恥ずかしいわあなたって、もうそんなことしないでっていうふうに、この恥、恥ずかしいっていう概念、私たちの生活でいつも出てきますが、イエス様が弟子たち、ね、イエス様の弟子たちがイエス様のことを恥ずかしいって言ったこと、そんなことあったことがないように思いますよね。恥ずかしいなんて弟子はイエス様のことを思わなかっただろうと思う。ペテロはね、明朗快活にね、神の子キリストですって言って誇り高きイエス様っていうふうに信じて信仰告白をしていたんですよ。でもなんです。何が起こったか。十字架を目の前にみんなイエス様のことが恥ずかしくなったんです。恥だと思ったんですよ。イエス様との関係を裏切って関係を否定していくんです。ね。洗礼の時にはニコニコだったけれども、今は、てんてんてん。教会に行くのは恥とは思ってないかもしれないけれども、何か薄い壁が私にできているかもしれない。この恥ずかしいって思う時の感情って何ですか？自己中心ですよね。勝手なことを親が一生懸命育ててるのに子供はお母さん恥ずかしいわって、あなたのためにこんなに苦労してるのかわからないのって言いたいけども、自己中心の心が私たちに

ある時に恥、恥ずかしい。ペテロは自分の命を守るために、あの人も仲間だって言われたら、いや私は違うっていうふうに、自分を守るために、弟子たちは全員、イエス様を信じます。あなたこそ救い主ですって告白したのに、みんな私は関係がないって、じりじりバラバライエス様との関係を恥と思い、逃げていったんですよね。少し長いですが、第一ペテロ二章の言葉を読みます。キリストは罪を犯したことがなく、その口には嘆きもなかった。背きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷の上にあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまやっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰った。ペテロは、私たちは、同じですね。キリストとの関係よりも、自分がどうなるかの方が大切ですよね。自己中心です。イエス様は、ルカの九章で弟子たちに、その心の深いところに、キリストの希望を今届けたいんですよね、ここで。ペテロにとっては、大きな挫折。イエス様との関わりを否定していった。裏切った。ね、私たちにとってはどうでしょうか。誰かのためにって言って行動している行動って、実は自分のためだったりするなっていう自己中心があるんですね。いつも人の目を気にした行動があるなって言うんですね。そういう自分に向かっていくとき、私たちは恥だなって思うんですよ。自分のことを恥ずかしいなってね。そしてさらには、子供が恥ずかしい、夫が恥ずかしい、ね。そういう心の奥深いところに向き合っていく。そのためには、イエスのもとに来なさいって言ってるんですよね。日々十字架を終えって。日々十字架の愛に戻れって。ここに命の原点があるからですよ。キリストは十字架の上で私たちの罪をその身に負われたって書かれて、あるんですよ。罵り返さず苦しめられてもって。キリストは私たちを愛してくださっていたんですよ。私たちが恥ずかしいっていう親は、いや恥ずかしいって言った十字架のキリストの愛は、私たちを包み込んでいき、私たちを育てる愛でした。あなた方は羊のようにさまよっていた。何をするかわかんないんですよ。でも今や自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのですって言うんですよ。あなたの恥を受け止めて、あなたを作り変えていく。さまよった羊に治療を与え、餌を与え、その羊が育つように。愛する子供を私たちは、その子が罵ろうが、何をしようが、その子を受け止めて、その子が立ち直っていくことを願っていく愛の関係、私たちは持っていると思います。キリストの十字架を日々私たちのうちに追っていくっていうのは、この神の愛の中に戻りなさいってことですよね。ペテロは、しかし今や自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのですって言ってるんですよ。裏切ったんで、ペテロ。この監督者のもとに帰ったのです。監督ってのはよりよく作ってくれるっていう意味ですよね。よりよくあなたを作り返されるもとに帰っていったんですよねって。日々十字架を追うっていうことですね。このキリストの傷によって癒されていく。魂の牧者のキリストに慰めていただくことの平安ですね。一切のを委ねていくところの平安です。イエス様は、25節で強い言葉で、一切を失ったら何になるのかって言いました。ここに帰ってこなかったら。イエスが伝えたい福音は、ここで言いたいのは、単なるこっちに行った方がお得よって、こっちの道に行きなさい。こっちに命があるから私に従いなさいって、いうことではないと思うんです。
十字架を追うっていうのは、自分をなくすことでもなくて、イエス様が示してくれた愛に生きていくことですよね。先ほど初めに言いました。私たちが救われているっていうことは、自由と喜びが私たちに溢れていくかっていうこと。これが神の真実なんです。神が変わりなく私たちに与えたいこと、真実ですよね。神が私たちに向かう向き方は、私たちに自由と喜びを与えていこうとしていくこと。ペテロは、このイエス様の愛を受け取り直して、第一ペテロの一章の八節で、こう告白しました。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども、愛しており、今見てはいないけれども、信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っていますって書いてあるんですよ。どうでしょうか？踊ってないな。いや、踊ってるかな。いや、踊ることができるんだな。いろんな取り方が皆さん方、この聖書の言葉を聞きながら自分自身に当てはめたと思うんですよね。いや、日々それは十字架を追っていることなのかもしれません。そのように当てはめていきながら、神の力がそこに働いていきます。そうしていくことによって私たちは変えられていくんです。十字架を追うってことは、この自己中心の自分にキリストが喜びを与えてくれるっていうことが起こるんだっていうことを信じていくことですよね。あなた自身を主の恵みの中に置いていくことです。最後に27節を読みたいと思います。ルカの。誠に、あなた方に言います。ここに立っている人たちの中には、神の国を見るまで決して死を味わわない人たちがいますって書かれています。この神の国を見るまでっていうのは様々な議論があって様々な解釈があります。もちろん再臨の後、新天新地、そのようなところ、イエス様が来られるとき、いろんなことを指し示しているのかもしれませんが、神の国を見るまで、これは教会っていうふうに表して考えていくこともできるんじゃないかと解釈する人たちも多くいます。そして今の教会を指すと考えられています。今、ここに、立っている人たちの中にはって、ね、私たちですよね。今私たちはここに立っていく。ここって何でしょうか。神の恵みに立っていくってこと。私は私の力で救われたんではなく、神の恵みによって救い出されていった人たち。今ここに立っている人たちの中には神の国を見るまで決して死を味わわない人たちがいます。イエス様が恵みに立とうとしているあなたをしっかりとあなたが願うところまで導いてくださるよっていうのが神の国を見るまで決して死を味わわない人たちがいますって。あなたの希望は失望に終わることがないんですってメッセージをイエス様はこの弟子たちに与えているんです。今の私たちにも与えているんです。今ここに立つ。それは神の恵みがあるから明日を生きようと思えるわけですよ。すべてを受け止めているお方がいるから私たちのうちに自由と喜びが湧いていく。今ここに立つ教会で神の恵みに私たちは立って歩んでいくこの群れに神の愛がイエス様が目には見えていないんだけども私たちの心にはしっかりとこのキリストを見ていくことができ、この愛に愛されていったんだな。何度裏切っても、この愛に戻ってきていいんだな。それほど私は愛されているんだな。神の子供なんだなって。無邪気にこの愛に戻っていく私たちを、主は忘れていないんです。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: この世の顔っていうのは罪が入ってますから否定なんです。あなたこれもできないの？あなた競争に負けたの？否定なんですよ。あなた95点であと5点はどうしたの？いつも否定なんですよ。ダメじゃないかっていうメッセージはこの世の顔はいつも来るんです。そして自己証明してあるところに到達したら私はあなたを認めるよ。これが世の顔です。この顔の中で誰が養われてくれそうか、皆さん。このような社会を招くんです、皆さん。間違いなし。神のない、神の顔が照らされていない世の現実です。魂は病んでいきます。神様の顔というのは、私はあなたを愛する。私はあなたを愛している。その顔で私はあなたを肯定している。子供はその親の顔を通して自分の存在を知るってわかりますね。親によって肯定されていることがわかるが、子供は笑うんですね。受け入れられている。魂の拠点です。人間はどのような間に生かされているかって、そういう間に生かされているんですね。そのような環境の中に生み出されて、その中でしか絶対に生きていけないように作られています。私たちの魂ってのは本当に脆くて弱いもので、傷つきやすいものであって、そういういつも変わらぬ愛を持って肯定し続けてくださる方の笑みって必要なんですよ。その顔から遠ざかるってことが救いがなくなったって意味ですね、皆さん。救いがないと言いましょうか。人間性を失うってことです。カインはその御顔から離れてしまって、ノデというのは、この間出てきた名前と非常に似てます。ロ・デバル。それは不毛だっていうことです。結局、神様の顔から遠ざかる。神の顔が見えなく分からなくなるってことは、自分の顔も状態も存在も分からなくなるということです、皆さん。これが死んだ状態です。これが救いが必要な状態であって、実は世はそのような状態にある。神の顔が見えないんです。自分の闇と自分の罪によって覆われた世界の中で聞こえてくるメッセージは、私はダメだ。ダメだ。ダメだ。しかしそこには神様の愛の輝きがいつもあって、私はあなたを愛している。イエス・キリストに語られたように、私はあなたを愛する、私はあなたを喜ぶっていう声が実は私たちにかけられているにもかかわらず、罪とこの現実は私たちをその太陽から遮断されてしてしまうんですね。私に好きな言葉はここにあります。実はこの祈りは神様が私たちに与えてくださっている祈りですよ。ものすごい心を温かくする祈りですね。この祈りちょっと聞いてみてください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。これが神の顔です。これが神の懐です。この懐に生きていた方が実はイエス様ですね。父の懐にいたイエス様が実は神の顔を地上において紹介しに来たという言葉がヨハネの福音書の第1章18節に書かれています。皆さん、私たちのホーム、魂の暖炉って神様の顔なんですよ。皆さん今目を閉じていろんな顔を思い出していただきたいんですね。どういう顔を思い出しますか？自分に対しての顔です。否定的な顔でしょうか？お前はダメだって言ってる、そういう顔でしょうか？自分の存在が無視されていると思わせるような顔でしょうか？心の中にどういう顔があるかによって私たちの人生って、これ実は変わっちゃうんです。人々を通して神様はそういう神様の顔というものを見せてくださって、私はあなたを肯定してるよって、大切なんだ。あなたが感じてることを私は大切にしてるんだっていうことを、神様は直接、多くの場合、クリスチャンたちを通して、そのことを私たちに伝えてくださって、私たちを肯定してくださるんです。このような愛の交わりの中で、初めて人間の魂というのは、皆さん、癒されるんです。育つんです。言葉によって人が育つんじゃないんです、皆さん。 教育という教育によって人が育つんじゃないんです。それには部分的に大切な部分があります。しかし、魂が本当にそこに感じるものがあるかどうか、それがあるものによって実は生かされていく。それは神の愛です。カインのことを思い出してください。カインはその癒す関係から自らの身を遠ざからせてしまって、ので、不毛、日が当たらないところに住んで、彼は一生自分自身の罪か、重に過去を払拭することができずにさまようっていうのは、人生のその起伏の激しい中でよろめくっていう意味です。殺害人っていうのは、その苦しみ、悲しみがあまりにも重くて、なえてしまうっていう意味です。そしてそこで一生のでという不毛の地、神の御顔の照り輝きがあまり見えない一般音調ありますけども、ところで過ごさなければいけない。これが実はカインの一生でした。実はこの世というのは、実はカインと同じような、その神様のその温かさのない一般音調ありましたし、そこから遠ざかったところに生きている。だから苦しいんだということです。皆さん、神様はこう言っています。家畜は主人のことが分かっている。しかしイスラエルは私によって作られていながらも、作り主であり飼い主である私のことを無視している。彼らは頭のてっぺんからつま先まで病んでいる。海が出てうずいている。しかしそれを包むものは何一つない。しかし神様はその状態にある私たちに対して、実は声掛けをしてくださっていて、実はあなたのホーム、家はあるよということを、実は旧約聖書からずっと伝えてくださったんです。これが今日最後のポイントになります。皆さん、もう一度ピリピ書の第2章を開いていただきたいと思います。神様は旧約聖書を通して2つのことを特に中心に語っています。それは人間がので、すなわち罪を犯して神の御顔から離れて、本当の平安と本当の愛を知ることなく生きている。そして心は虚しくなっている。騒ぎ立てられている。そして恐れによっていつも駆り立てられている。そして恐れによって生み出されていく、その結果はいつも敗退、もしくは崩壊、堕落であるということを教えています。そしてもう一つ、神様は旧約を通して教えていることは、さっき言いました、家があるということですね。ホームですね。あなた方の魂はもう一度元気になるぞということです。回復するよということです。もう一度あなた方の上に、近くに私の顔を覗かせるよということです。皆さん、その顔というのは、皆さん、イエス・キリストです。皆さん、この事実を知ることは大切です。神様の手、もちろん神様は霊の方ですから見える手はありませんけども、心は皆さんオープンですよ。よくアメリカでも日本でも最近はオープンハウスって流行ってますよね。いつでも来てくださいって。もちろん人間ですから時間帯を決めますよね。12時頃来てくださいってことは世の中、迷いの中はないんですけども、昼間のこの1時から5時までオープンハウスですから、いつでも来てください。実は私たちを作ってくださった神様の心っていうのはホームですけども、オープンハウスです。24時間オープンです。皆さん、あの夜の12時のみです。ニコデモは夜訪ねて行ったと書かれています。いつでもいいんです。来てくださいと、そういうことを言っています。実はイエス様ご自身が準備してくださっています。イエス・キリストご自身が扉です。私が扉で、いつもオープンだということを言っています。救いはイエス様にあります。イエス様の顔に、実は私たちの救いがあるんですよ。イエス様なんて言いましたか、ピリポに対して。ピリポこう言ったんですよ。早くお父さんのこと見せてよって、早く神様のこと見せてよって。イエス様が、ピリポってお前何年間私と一緒にいたんだって、私を見た者は私の父を見たんだって、私の顔を見た者は父の心、顔を見たんだ、もう一度あなた方に対して私は御顔を持って恵みを施すし平安を与えるって。私の平安は世が与える平安とは違って、戦い、争い、困難があってもそれは揺るがない平安だ。それを与える御顔、私が与えるんだとイエス様は言ってくださっているんです。イエス様はそのために実は地上に来られたんです。フィリピ書の第 6節を、2章の6節を見たいんですね。ああ、すごい言葉だなと私は思います。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたと皆さん書かれています。神様の願いは、私たちがもう一度神様の懐、暖炉、魂に戻ることです。神様がホームですね。マイホームです。神様が言ってるマイホームっていうのは私たちのホームになりますよ、皆さん。家族の一員になってください。ここにある言葉、神の見姿であられるっていうのは、イエス様は神だっていうことを言ってるんですよ。そして、天の王座に座しているイエス様の姿を指してますね。すべてを作られてイエス様の姿がここにパウロによって描かれてますね。でもイエス様はこう言ったんですよ。私は神だけども神様としての権威を変に主張することはないって。神の見姿を一時期横に置いて衣を捨てて、宮殿を捨てて後にして、王としての衣を横に置いて、そしてイエス様は何したかっていうと、衣を脱いだんですよ皆さん。王としての。王座も後にしたんですよ。そしてベツレヘムという無名の村に赤ちゃんとして裸でお生まれになったんです皆さん。そこにあったのは貝桶、藁、汚い布。イエス様は一般の子供たちよりも貧しいものとしてお生まれになって、一般の子供たちがよりも貧しい衣を着て、そして幼い時を過ごされたんですよ。ご自分を無にしてっていう言葉はどういう意味かっていうと、次の二つの言葉によって説明されていますのは、使えるしもべとなったって。人と同じようになって十字架の死にまで従われたって。皆さん、イエス様は私たちが家族を失っている私たちに対して、永遠に私たちが持続すべき家族を紹介するために、そこに導き入れるためにわざわざこの地上に貧しくなってきてくださったって。人となってへりくだってくださった。そして十字架の死にまで従ったということです。神様がなされたことっていうのはこれだけ偉大なんですよ。この距離を考えてみてください、皆さん。天の御位から、人が絶対に近寄りたくないようなところまでイエスは下って、そして人々があそこで罪によって苦しんでいた人々を底辺から救い、ごっそり救い上げていくからようにして、イエスは実は来てくださったんだ。本来ならば私たちは皆さん死ぬべきものでしたよ。神様から離れて、身勝手なことをして、永遠に神様からの永遠の裁きを受けるべきものだったということを私たちは決して忘れてはいけません。サタンの共犯者として、神様の御旨に沿わないことを永遠に、この地上ですけども、行って、そして永遠に裁けるものとして、私たちは本当は存在していましたけども、この私たちに対して、サムザムとして、罪悪感によって駆られて苦しんでいる私たちの魂を再び神様の御顔のもとに連れ戻すためにイエス様が来てくださったんですよ。イエス様の御顔の前で私たちが本当に自分が何か愛されている。この方に私は属してていいんだという気持ちになれるように神様は私たちの前に御顔を持って現れてくださいました。十字架の死、身代わりです皆さん。十字架にかかって私たちを罪から解き放って、神の暖炉の前にもう一度行こわせるために来てくださったって。そのことを考える時が私はクリスマスだと思いますし、またクリスチャンライフの日々の生活の中にそのような静かな神との交わりって私はあってあるべきだと私はそう信じます。皆さん、人間の魂っていうのは何度も言います。弱いです。魚が水の中に生きるように作られたように人間の魂も神様の顔の前で、神様との生きる関係の中で生きるように作られています。私たちはいつの間にかその水から、関係から飛び出してしまいました。病むのは当たり前です。苦しむね。まあ苦しみが悪いって意味じゃないですよ。でも不用意な苦しみを味わってしまう。それは当たり前のことだと私は思います。今私たちにできること、一つしかありません。まだ神様を知らない方々がもしいらっしゃいますならば、 イエス様によって私たちが自分が作られたということを本当に感謝しましょう。しかしもう一つの現実があります。神様から離れてしまった現実です。魂の暖炉を失ってしまった者がいかに冷たい、寂しい生活をしなければいけないかということです。しかし神様はもう一度私たちを戻らせてくださいます。それがイエス様です。イエス様は私たちのために全ての苦しみを味わわれたと書いてあります。ヘブル書第2章です。それは神の子供たち、私たちを神の栄光に導くためにイエスが全ての苦しみを負ってくださった。イエス様はそんな遠くないです、皆さん。全ての方にあってイエスは近くあられると言っています。イエス様近くにいます。信じてください。イエス様に戻った時に本当の愛を味わうことができます。その愛によって私たちの魂は癒されていきます。回復していきます。そしてクリスチャンである私たち。もう一度感謝しましょう。自分が今どこに生かされているのかです、皆さん。もうクリスチャンである以上、食卓に招かれています。三位一体の神様である父、子、御霊が私たちの心の暖炉です。その愛から私たちはもう決して切り離されることがない。その光によって私たちは生きることができるように皆さんになっていくんです。以前私たちがどの

から何々しましょうということをあえて言いたくないです。もう書かれています。というのは、本当に愛が心の中に満ちていったら、神の言葉を愛せるようになれるし、この神様の言葉を吸収するようになるし、この神の言葉が心の中で受肉して、無理することなく、本当に神が願っていることを自分も願って祈るように自然になるし、そして祈っていることは自分の心の中で神によって具現していくことが見えるし、生き方は自然に変わっていくんです。クリスチャンは強制されて変わるもんじゃない。本当にこの神様の心の温かさが分かってクリスチャンは変わる。そしてこの言葉をプリントの言葉じゃなくて生きた言葉として入ってくる。そしてこの言葉を祈るようになっていく。これが神様が私たちに与えてくださった命だとそう思います。神様は私たちの心の中で神の技をなそうと皆さん願ってますよ。そしてこの神様を知ったときに私たちの中でこの変化が起こってくることをこれからも感謝して見つめていきたいんです。何が起こると思いますか？同じ神様のこの上下の愛の動きが私たちの中で作られるようになってきます。どういうことでしょうか？今日語っていることは私がちゃんとできていることじゃないです。しかしこれは私の祈りです。人間の愛ではこれできません。人間の愛は誰かの上に立って人を操作することはできます。人間の愛は。へりくだることだけは人間できないんですね、これ。キリストは溝から地上の一番低いところに下ってきて、そしてそこから実は苦しみも痛みも共にして、そしてそこから共に自分も傷ついて痛んで汚れて、そして人を引き上げていく生き方しました。これが十字架と復活ですね。この愛の実現と再現を実は教会とクリスチャンの内側に神様は今作ろうとしています。私が願っているのはこれですね。これが私の祈りです。自分の中で神様はそうしてくださるんだって。今日の修法の2ページ目左に見てください。これが教会に流れている命の原則です。この命の原則に従って生きるときに神が分かってくると思いますね。この神の祈りに自分の心を合わせて祈るときに、この明らかな神の動きっていうものが教会の中でもこれからも見えるようになっていくと思います。それはあなた方が私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられるのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなる。すなわち、家族というのはこれです。誰かが誰かのために自らを低くして、貧しくなることによってしか人は生きないということを教えていると思うんですね。世にはこれがないんです。しかしクリスチャンになったその時にキリストが私たちの心に生き始めますから、溝から減り下って地上に下って、十字架にまでこう導かれていったその愛が実はクリスチャンの内側で実現するんだということを教えています。この言葉を聞いてください。誰が我々の神、主のようであろうか。主は高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になる。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、彼らを君主たちと共に、御民の君主たちと共に王座に就かせられる、引き上げる。主は子を産まない女を、こう思って喜ぶ母として家に住まわせる。ハレルヤ。実はこの賛美というのはイエス・キリストが御座についていた時から口ずさんでいた賛美なんですね。過ぎ越しの祭り、すなわち、その羊を殺してキリストを象徴するものですけども、血をドアにつけることによって神様が過ぎ越して生かしてくださいますけども、その過ぎ越しの一番最初に実はこの賛美というのはみんなに歌われたんですよ。この賛美は、キリストは人になられる前から、キリストの心の中にあったもので、キリストは自分の時が来ることを祈りを持って待ってたんですね。そしてついに皆さんその時は2000年前に来たんですよ。予言されたように時がついにこの時が来て、イエスは女から生まれ、律法の呪いのもとにキリストを生まれて、律法の呪いのもと死の中に生きていた私たちを、その現実から知り悪さから救い出してくださって、天の御位である神様の家族の一員としてくださった。皆さんそれが成就。しかし、そしてこれから皆さん確実に教会を通してもこの神様の愛の流れというものが具現されていくわけです。私の力では減り下ることはできません。イエス様の愛が分かってくると心というのは減り下っていくものであります。そしてその時に本当に命を人々に与えるものとさらに作り変えられて、家族を富ませるものとして作り変えられていきます。自らのうちにキリストがこの愛の上下ですね、上から下り引き上げるその技を実は私たちの家族のうちに作り上げてくださるということです。
短くこの

0: をして終わりたいと思います。実は私と家内はですね、3年前に 上沼正夫先生という方に出会いまして、心が合いました。そしてこの先生との交わりを通して、家内も私も本当に引き上げられたと思うんですね。本当に自分自身の魂と罪を遠ざからずにしっかりと取り組んでいく先生なんですよ。ですから、嘘とかそういうことがもう本当に恥ずかしくなってくる世界に自分たちもこう生かされていきます。その先生は、十数年前に日本を去りました。奥さんはアメリカ人。子供さんが3人いらっしゃいます。日本でも KGK の主事、進学校で認められた教授、いろんなことをされていました。息子さんが、少し、調子が悪くなってしまいました。これは先生はみんなの前で明かしてますから、これ私言ってていいことなんですね。そして心が病んでしまったそうです。朝起きられない。そういう中で先生と奥様はそのことに直面せざるを得なくなってきました。先生は今までのその日本での働き、そしてある人から見るならそれは実績というものを全部捨てる決心をされたそうです。そしてその時の状況でアメリカに帰ることがベストであったそうです。アメリカに帰るということは何を意味するかというと今までの全てを捨てること。自分のプライドもあります。実績もあります。それを全部後にすること。それはイエス様が王座を離れることと非常に似ていると思います。先生はゼロからのやり直しです。アメリカで。先生は何でもすることをもう自分の心の中で神の前で教えられたって言うんです。経済的にも不安定な中、先生は何をしたか。ファミリーレストランで食器を洗い続けたんですね。そして今までやったことがない塗装をやり始めたんですね。先生はそのようにして生計を支え、家族を支え、息子さんのために自らに死んでったということです。どうなってたかって息子さんが生かされてったっていう話を先生は明かしされてました。いろんなものからも解放されて、そして海兵隊のトップにまでその息子さんは今行ってるんですね。別にそれが良い悪いの問題ではないですけども。先生はその経験を通して、自分自身が自分に対して死に、貧しくなっていくことによって、家族が本当に生かされるという、キリストのこの愛のそのメッセージを自らの家族において見ることができたとおっしゃってました。皆さんその通りです。クリスチャーになるということはこの愛に預かることであって、それは自分に生きることではなくて自分に死に続けていく、もうそういう恵みに預かっていく。生涯私たちが向かっていく方向は皆さん、私たちの側が低くなる方です、皆さん。特に自分自身のことを失うこともあります。自分の名声が失われることもあるかもしれない。恥を負うことかもしれない。イエス・キリストが城壁の外に行って、人々と共に苦しんで復活されたような日々の生活が自分のたちの内側に作られていく人生をこれから私たちは垣間見ていくわけです。でもそこに希望があるわけです。そうやって教会が作り変えられていくわけです。どこから始まるんでしょうか？キリストから始まり、実は信じている私たちのうちにも始まっています。このクリスマスシーズン皆さん、本当に自分たちが神を知って愛されていることを知って、神によって低くされていくことがあって初めて生かされるんだということを味わっていくときだと思います。静かにイエス・キリストのその謙遜、謙卑と言いますけども、自分の心の中で思い巡らしていきましょう。自分の自我の強さ、へりくだらない自分のその反発心、みんなあると思います。私の中にもあります。気づかされていきましょう。十字架に持っていくしかありません。告白するしかありません。しかしその時に初めて自分の中で引き上げられていく神の恵みを実感し、その実感が伝道となり、人々を生かしていくものと初めて変わっていきます。そういう恵みを味わっていきましょう。死ななければ花は咲きません。一粒の麦が下に自主的に落とされていくことなくして実がなることはありません。これ私自身の祈りです、自分に対する。そのように神様に作り変えていただきたいなと、そう願います。お祈りしましょう。神様、あなたが語ってくださっていることは人間には不可能なことです。しかし、イエス・キリストがすでに私たちの地に宿ってくださっていますから、この本当の意味でのクリスマスのメッセージのその意図が私たちの中に宿り、そしてそのメッセージが言葉ではなくて形作られるようになっていくように、私たちは願います。クリスチャンライフとはそういうものであります。神様、十字架と復活のその現実が、自らの生活の中で、現実となり、再現されるように神様、御霊の働きによって内側を砕き、 そしてイエス・キリストに従わせてくださいますようにお願いいたします。神様どうぞあなたの恵みが注がれていることを感謝して、そしてこのクリスマスの時、静かにそのイエス・キリストの御座から血に下ってきてくださった謙遜を、そのことを思い巡らせてくださいますようにお願いします。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています、 BBN 聖書放送です。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。イエス様は子供たちをとても大切にしておられます。そしていつでも私のところに来てほしいと願っておられるんですね。ある時人々が子供たちをイエス様のもとに連れてきました。しかし弟子たちはそれを止めようとしました。その時イエス様はこう言われました。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを邪魔してはいけません。天の御国はこのような者たちのものなのです。マタイの福音書19章14節。この御言葉から私たちは大切なことを教えられます。イエス様は子供たち一人一人を歓迎しておられるということです。そしてその心は今も変わることがありません。ですから私たち BBN も子供たちをいつでも温かく迎え入れる存在でありたいと願わされます。 BBN では子供たちや若い世代のための番組をご用意しています。子供聖書アプリや子供賛美、そして長岡てる子の聖書物語、中高生向けの J ウォーカーズなど楽しくわかりやすく聖書を学べる内容が揃っています。ご家庭での時間や教会学校の中でもぜひご活用いただけたら嬉しく思います。また BBN では子供たちからの聖書についての疑問やクリスチャンとしての生活に関する質問も受け付けています。ホームページのコンタクトフォームからいつでも送ることができます。一つ一つの声に耳を傾け喜んでお答えいたします。子供たちが御言葉に親しみ神様の愛を知り日々の歩みの中で成長していくことができるように、BBN はこれからもそのお手伝いを続けていきたいと願っています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、忠実なしもべは誰と題して、マタイの福音書24章45節から51節よりお届けします。なお、本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: それは実に危険な自己判断でした。神に会う備えをしておきなさい。自らの死への備えをするように。しかし多くの人々は、いやいや、まだまだ私はそんな年じゃないから死なんて考えている、そんな余裕はないし、そんなこと考えたくもない。またある人は、死んだら終わり、その先には何もない、死んだら消えるだけだ。またある人は、死んだら結局みんな極楽に行くのだ。しかしです、その思い、その考えはあまりにも危険です。この悪しきしもべと同じです。主人はまだまだ帰る前と心の中で思い、その思いはとてもとても危険な賭けです。恐ろしい賭けです。その賭けが外れると、永遠の滅びが口を開いているわけです。もしもあなたが考えているその考えが間違っていたら、思い込みだったら、聖書は警告するように、死んだ後に、人は一度死ぬことと死んだ後に裁きに遭うことが定まっている。聖書が私たちに警告する言葉です。そしてその裁きを免れる方法はたった一つ、イエス・キリストによる罪の許しを受けていること。これ以外の死に対する備えはないのです。思い込みほど恐ろしいことはありません。我が家のルルのことです。セキセイインコのルルのことです。3月半ばから体調を崩し、一時危険な状態に陥り、もう回復は望めないと思われるほど病状は悪化していました。そしてついに呼吸困難に陥り、そのまま死んでしまいそうな時、一度はですね、もう本当に、呼吸困難どころではない、引きつけを起こして倒れて、足をバタバタするような状態にもなっていたのです。しかしこのまま死を待つのもですね、あまりにも不憫だしですね、動物病院の酸素室に入れて、濃い酸素をですね吸ってもらって、少しでも呼吸を困難にと思ってですね、せっせせっせと動物病院に通っていたのです。診断は、風邪をひいてそれをこじらしての気道炎だろう、気道の炎症、気道炎だろうということで、その治療を続けていたのです。ところがです、動物病院の酸素室に入っているルルを、いつもの主治医ではない別の女性のお医者さんが、動物のお医者さんが見て、この子、甲状腺が腫れているのではと、甲状腺の病気ではないかと見てくれたのです。そしてその日、そのためのお薬、ヨード、ヨードチンキのヨードを出してくれました。それを家に帰って与えたところ、なんとです。半日も経たないうちに、劇的な変化が、改善が見られたのです。みるみる元気を回復していったのです。体重が40グラムあったのが、一時は30グラムまで落ちていました。 しかし昨夜測りましたら36グラムまで回復してきました。食欲の全然なかったですね。ルルがもうやめなさいというぐらいむさぼり食っていますし、3ヶ月近く全くさえずることもおしゃべりすることもなかったルルが、まあ先週からしゃべることしゃべること、これまでの3ヶ月の分を取り返さんとばかりですね、ひたすらしゃべっているのです。昨日も私の手の上に止まって、そして首を後ろにですねして羽の中に頭を突っ込んでぐっすり眠りながら喋っているのです。ひたすら喋りながら寝るのです。お父さんこんばんはって言いながらですね寝ているルル、本当に可愛いんですがすなわちですね、何をここで言いたいのかなんです。実はルルが危険な状態にあるとき、同じような経験をした姉妹が、先生、動物にもセカンドオピニオンが必要ですと言ってくれました。そしてまさにそうだったのです。セカンドオピニオンを病院でいただいたのです。気道炎だとばかり信じて、もしもその治療だけをしていたら今頃死んでしまったルルの話をすることになるでしょう。別の意見が出されて命拾いをしたのです。私たちも様々な偏見や誤解を、これが間違いのない事実だと信じて固まっているものです。私たちのうちにある様々な確信、自信、思い、しかし私たちは一度本当にそれが正しいかどうか、聖書はそんな私たちに全く違った方向から与えられた、まさにセカンドオピニオンなのです。それも決して間違えることのない神によるセカンドオピニオンです。この悪いしもべは、主人はまだまだ帰るまいとの思いがその主人の存在を軽んじ、自分があたかも主人であるかのような振る舞いに走ってしまい、しもべであることを忘れてしまい、そして傲慢な態度をとり、貪欲などんちゃん騒ぎへと走らせたのです。自分がしもべであることを忘れている、これは本当に私自身もですね、自分の心を振り返るときによくあることです。誰かに悪しき思いを持つとき、イライラしているとき、カッとなるとき、自分の心はどうなっているかというと、しもべの心を忘れているときです。間違いなく自分が主人であるかのように思っているとき、自分の思い通りにならないことのゆえにイライラし始めるのです。しもべであることを忘れてしまう。さて、このイエス様のお話は一体誰のことを指して言われたのでしょうか。今日のこのお話の並行記事、同じことを書いてある他の福音書を見るとありました。マルコの福音書13章37節で、この今日のお話が誰に向けて語られたのかがきちんとイエス様によって語られています。こうなのです。今日のこのお話の後に、私があなた方に話していることは全ての人に言っているのです、目を覚ましていなさい。すなわちここで主人から信頼されて家のことを託されたしもべとは、私たち一人一人のことなのです。神様は私たちに実にさまざまな良きものを託してくださいました。任せてくださいました。あなたの命、あなたの体、あなたに与えられているその時間、あなたの持っているその才能、賜物、あなたの財、 あなたが得たイエス様による救い、あなたが知った福音、あなたが持っているその聖書、あなたが集っているあなたの教会、これらすべて、もう数え切ることはできないのですが、これらすべては、それらをもって他の人々に使えるように、他の人々を喜ばせるようにと信頼して任せていただいたものなのです。皆さん、本当にご自分の手を見て、ご自分の体を見て、これは主のものだと本当に認めていらっしゃいますか？これは私の手だ。いえ、私たちの体も時間も才能も財も救いも教会も、それらすべてはあなたの所有ではないのです。神様のものであり、あなたがそれを上手に用いて他の人のために使えるようにと、あなたに信頼して任せるよと委ねてくださった、あなたはその管理者なのです。所有者と管理者はまるで違います。所有者であれば、それは自分のものだ、自分の好きに使って何が悪いと言えるでしょう。しかし私たちは全てのものを神様から委ねられて、管理者としてそれを用いるようにと信頼されているのです。管理者、男性の場合にはそれを英語ではスチュワードと言います。女性の場合にはそれをスチュワーデスというのです。もしかして皆さんの中に、子供の頃大きくなったらスチュワーデスさんになりたいと夢を見ていた人いませんか？手を挙げなくていいんですけど、スチュワーデスはいいな、でも残念ながら身長が足りなかったとかですね、学力が足りなかった、英語ができなかったとかですね、スチュワーデスを諦めた人がいるかもしれません。でも皆さん、諦めなくていいのです。皆さんはみんな、女性はスチュワーデスさんなんです。男はスチュワード、その意味は管理者、管理人という意味です。本当に私たちは管理人として、それを主にどのように用いたか、それをもってどのように人々に仕えたかの最終的に報告の義務があるのです。所有者であるお方に、あなたに委ねておいたその体をもってどのように生きたか、あなたに与えておいたその才能をもってどのように他の人のために用いたか、あなたにそのように働きを与え、財を与えて、それを他の人のためにどのように用いたか、さあ報告書を出せと言われるのです。罪の裁きはありませんが、その委ねられたものをどのように用いたかの裁きはあることが聖書に明確にされています。私たちは、ああクリスチャンは裁かれないのだと鷹をくくっていてはならないのです。裁きがあるのです。すなわち、あなたに委ねられたものをいかに用いたか、今日ぜひ、私は私のものではないのだ。一つの話を今急に思い出しましたけど、一人の少年が大好きな船を、自分の本当にですね、お小遣いをはたいてですね、せっせせっせと作りました。見事なですね、模型の船が出来上がりました。そしてなんとマストにですね、帆もですね、かけて、もう作ってしまった以上ですね、どうしても海に浮かべてみたくなって、海に持って行って、それを浮かべたのです。見事にですね、壁を受けて、自分の作った船が走ったのです。ところが、とても強い風と風向きが悪かったためにですね、なんとその船がどんどんどんどん沖へですね、流されていってしまって、とうとう見えなくなってしまったのです。がっかりして、この少年は ね、大切な大切な宝物を失ってがっかりして、ところがです、ある日街を歩いて一軒のですねおもちゃ屋さんのショーウィンドウを見たら、どっかで見たことのある、ね、船がそこに飾られているのです。よーく見るとまさに自分の作った船です。なぜわかりますか？船の胴体のところに自分の名前をですね書いていたのです。私の船がそこに売られているのです。高い値段がついて店に飛び込んでいって店の主人に言いました。あそこに飾ってある船、あれ僕の船です、返してと言いました。そうすると店長は、いえ、あの船は別の人から私が買って店に陳列しているのです。欲しいんだったら自分でお金を払って買わねばなりません。少年はですねがっかりして、しかしどうしても取り戻したかったので家に帰ると、持っていた貯金箱を割って中のお金を全部持ってお店に帰ると、ついに自分の全財産をはたいてそれを買い戻したのです。船を抱いて少年は帰りながらその船に向かって言いました。お前はもう私のものだ、二重にお前は私のものだ、私がお前を作ったから私のものだし、そして自分のお金をはたいて買い戻したので二重に私のものだと言ったというのです。それはまさに神様が私たちに向かって言っておられることです。二重の意味で、あなたは私は神様のものです。神様によって作られ、イエス様のたっとえ十字架の血によって罪の中から滅びの中から買い戻されたので、私たちは二倍の二重の意味で神のものなのです。ぜひ私は神のものなのだというその本当に確信を強く持って、最後の御言葉第一コリント4章2節、この場合管理者には忠実であることが要求されます。忠実であることが要求されます。私たちは忠実な賢いしもべでしょうか、それとも悪いしもべ、しもべであることを忘れて主人面をして歩いている悪いしもべでしょうか、どちらかと問われているのです。お祈りしましょう。天の父様、今度私たちを、しかしあなたはイエス様の十字架の血によって買い取ってくださり、あなたは私のものだと今日も言ってくださいます。本当にあなたのしもべであること、そのことをすぐに忘れてしまいますが、自分があたかも主人であるかのように我が道を自分の好きなように生きようとしますが、神様どうぞお許しください。悪いしもべである自分を本当によく知らされます。どうぞ忠実な賢いしもべにしてください。あなたの主人であるあなたの素晴らしさを表し、あなたに喜んでいただく、神様そのことのために、この私の持っているすべてを持って他の人にお仕えし、そしてそのようにして主にお仕えする、まず身近なところから、小さなことから私たちが仕えて生きることを始めさせてくださるように、また今仕えていらっしゃる方々をどうぞ助けてくださり、支えてくださり、上からの忍耐とご愛を常に注いでください。

これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

罪を犯してしまって神様が怖くなり、聖書を読めなくなったり、お祈りできなくなったりしてしまう、そういう経験ありますか？確かに聖書には神様が罪人に対して怒っている様子が記されている箇所があります。そんな箇所を読むとなんだか怖くなるかもしれませんが、神様はたとえ怒ることがあっても、神様の愛はいつも変わらず、神様の憐れみも尽きることはありません。例えば、イザヤ書54章8節に次のようにあります。怒りが溢れて、ほんのしばらく、私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛をもって、あなたを憐れむ。と、あなたをあがなう主は仰せられる。たとえ私たちがどれほど神様を悲しめるようなことをしたとしても、心から悔い改めるなら、神様はすぐに許してくださいます。私たちの神様の愛はいつも変わらず、私たちへの憐れみも尽きることはありません。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

お元気でお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日は戸井田義人がお送りします。今日お開きする聖書箇所は新約聖書コリント人への手紙第2、8章5節です。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。あなたは教会やまたは個人的に神様の働きのために献金をすることがあるでしょうか？そんな献金についてですが、時々こんな思いを聞くことがあります。この献金するお金があったら、あれが買えるのにな。でも神様のためだし、神様が自分の必要をすべて満たしてくださるのに、なんで渋っているんだろう。どうでしょうか。時に私たちもそんなもやもやした思いになり、自分が嫌になることがあるかもしれません。ある時、私の友人が献金の恵みについて分かち合ってくれましたが、その時に自分自身を捧げることによって献金に対する葛藤から自由になると話してくれました。その話を聞きながら、なるほどと思いました。確かに自分自身を神様に捧げていなければ、いつまで経ってもことあるごとに献金という言葉が重くのしかかってくる。献金を感謝と献身の印ですと告白する教会もあると思いますが、献身、つまり神様に自分を捧げるということは、私は自分が神様のために生きる存在であることを認めます。神様の栄光のために私を用いてくださいと応答することです。その神様に委ねる心を通して、神様から預かっている持ち物や経済的なものを神様に喜んで捧げる道が開かれます。そうして献金に対する葛藤から私たちは解放されるのです。まず自分自身を主に捧げる。神様はそんなあなたや私に神様に身をお任せする恵みを豊かに経験させてくださいます。それではご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。神様、あなたの恵みによって生かされていることを心から感謝いたします。しかし時として自分に預けていただいているものをあなたのために用いることを喜べない私たちの弱さを告白します。私たちは自分の力で神様に自らを捧げることができません。どうか私たちのうちに住んでくださる聖霊様によって、私、そして今お聞きのリスナーを作り変えてください。自分自身をあなたに捧げ、自分に預けられているものを通してあなたに仕える恵みを教えてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉であなたとご一緒できたことを神様に感謝いたします。日々私たちの弱さを神様に告白し、自分の力ではなく神様によって作り変えていただきましょう。あなたの上に神様の祝福が豊かにありますようにお祈りします。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

自業自得という言葉があります。あまり良い意味ではありませんね。自分がしでかしてしまったことは結局自分がまた刈り取ることになるというような意味がありますが、聖書はもっとはっきり言っています。罪から来る報酬は死です。この罪というのは実際に犯罪を犯すというだけではありません。道徳的な、そして心の中に思っていることも含めて神様が喜ばれないことは全て罪なんです。実は私たちは全ての人が生まれながらにして罪を犯す性質があります。BBN 聖書放送ホームページに天国への道というページがあります。そこをクリックして罪の性質から、罪の刑罰、永遠の滅びから解放される方法をぜひお読みください。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組、家族の祈りで、私たちが世界

愛中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: さて、江戸時代に浮田幸吉という人がいました。今の岡山県で屏風や掛け軸などを作る表具師という仕事をする人でした。彼はどういうわけか空を飛ぶことに憧れる人でした。憧れるだけではなく、本気でそれに取り組むのです。彼は人間でも鳥のように翼があれば飛べるのではないかと考え、鳥を捕まえては翼と胴体の仕組みを調べたり、比率を調べたりしていたんです。彼は表具師として培った技術を生かして、竹を骨組みにして、紙と布を張り、それに柿渋を塗って強度を持たせた翼を作り上げます。何十回も試作を繰り返し、とうとう28歳の時、グライダーのようなものを完成させるのです。そして天明5年、1785年、今から232年前に、岡山の旭川にかかる橋の欄干から飛び降りました。風に乗った機体は数十メートルも滑空したと言われています。河原で知らずに夕涼みをしていた町人たちの頭上を旋回し、それを見た人々は天狗が飛んできたと大パニックを起こします。これが日本初のグライダー飛行です。いや、世界初のグライダー飛行なんですね。というのは、歴史の本に公式記録で取り上げられているジョージ・ケリーのグライダー飛行というのは、これより64年も後のことだからです。ところが、浮田のこの実験は認められませんでした。なんと、彼は人々を騒乱に陥れた罪で、藩士によって逮捕され、岡山から所払いという追放処分を受けたのです。人が空を飛ぶというのは、当時の人々にとっては立派なことではなく、世の中を騒がせる悪事とみなされたのです。もしこの時の役人たちに先見の明があって、彼を正しく評価することができたなら、日本の航空技術、科学技術は相当に進んだものになっていた可能性があるんです。しかし人々は往々にして、偉大すぎる発明、偉大すぎる事件、偉大すぎる人格を正当に評価することができないのです。そしてその結果、受けることができたはずの祝福を受け損ねてしまうのです。さて、聖書の中には、かつて人類が犯した最も不当な評価によって、正当に受け取られなかった方について紹介しています。それは、イエス・キリストです。イエス・キリストのことを悪く言う人は、あんまりいないと思います。キリスト教の開祖という人もいるし、三大聖人の一人という方もいるでしょう。人類最高のお手本となった道徳家という方もいらっしゃるでしょう。しかし、そのすべてが不当評価です。なぜならキリストは、ただの人ではなく、人となられた神だからです。この全世界をお作りになった神が、人としてこの世に来られた方、それがイエス・キリストなのです。ある時、中風という病気で身動きできなくなった人が、4人の友人にベッドごとイエスの元に運ばれてくるという記事が聖書に出てきます。イエスはその人を見ると、メッセージを中断してこう言われます。来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されている。この記事から、イエスが神であることを示す三つの証拠をご紹介しましょう。第一に、イエス・キリストは、初めて会った人物の罪を許すと宣言していらっしゃるからです。なぜそれが神であることの主張だということになるんでしょう。罪を許すのは、被害者か神以外にないからです。例えば、あなたが私の足を踏んだとします。私は許します。またあなたが私を殴ったとします。私は許す立場に立っています。あなたが私のお金を盗んだとします。私は頑張って許すことにします。このように許しというのは、被害を受けた人が 加害者に対して取りうる行為なのです。許しというのは、被害者と加害者の間で取り交わされる行為なのです。関係のない第三者が横から口出しして、被害者を脇に置いて、加害者に向かって、僕は気にしないからと言ったら、これは滑稽なことです。ところが、イエス・キリストは、まさにそれをなさったのです。初めて会ったこの中部の男に向かって、あなたの罪は許されたと宣言なさったのです。まるで彼の人生で過去において犯した罪の被害者であるかのように、あるいはその罪の当事者であるかのように許すとおっしゃったのです。人が口にしたらとんでもない愚かなセリフではありませんか？しかしこれがおかしくないのは、イエスが神だからです。神はすべての人の人生に正義の審判を下す権威ある方であるからです。イエスはここで神として許しの宣言をなさっているのです。第二に、この重病患者の心の叫びを完璧に読み取っているという点で、神です。四人の友人たちは、中部の男をイエス・キリストの前に連れてきました。それはイエスに病気を治してもらうためだったのです。友人たちが期待したのは、治れ、歩け、癒されよ、そういう言葉です。しかしイエス・キリストは、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許された、と宣言なさったんです。なぜそのように言われたんでしょう。それは、この病人自身の心の叫びを読み取っておられたからです。彼が本当に心の底から願っていたことは、体の癒し以上に罪の許しであったのです。友情はつき友ですら、心の中の叫びまでは見抜くことはできませんでした。しかしこの男の苦悩をイエスは一目で完璧に見抜いて、彼が最も欲しがっていた罪の許しをお与えになったのです。このような人格は人間を遥かに超えたものです。すなわち神の人格なのです。第三に、キリストは、この罪の許しが口先だけのものではなく、実効性のある宣言であるということを立証するために、彼の病を言葉で癒されたことです。聖書はこう書いています。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言って、それから中部の人に、起きなさい。寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がって家に帰った。病んでいる体を一瞬で治すことができるのは、イエス・キリストが人の作者であられるからです。作者は作品が壊れたり傷ついたりしたとき、修復することができるのです。不治の病の人を言葉で癒すことによって、イエスはご自分が人の作者である創造主、神であるということを示して見せられたのです。ところで、どんな難病も癒す奇跡の力を発揮されたこのイエス・キリストは、ご自分が十字架にかかるときには、一切この神としての力を使うことがありませんでした。キリストは黙々と十字架を背負って、ゴルゴタの丘を登り、全く無抵抗のままに十字架に釘付けられ、そうして死んでくださったのです。なぜでしょう。死後三日目の復活というより大きな奇跡のためです。この復活によって、キリストは罪の許しの完成と死の克服を成し遂げられたことを立証されたのです。なんたる偉大な方でしょう。そして、人となられた偉大なる神、イエス・キリストを認めることによって、その偉大なる救いを受け入れることになるのです。どうぞあなたも、この救い主イエス・キリストを信じ、神の偉大なる救いをご自分のものとなさってください。心からお勧めしたいと思います。
3: ノアで、キリストの歩まれた道。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。マタイの福音書9章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

連休が終わると日常に戻る準備が始まります。気持ちの切り替えがうまくいかない、そんなこともありますね。変化には時間が必要です。そんなことを考えていると聖書の次の言葉が心に思い浮かびます。すべてのことには定まった時があり、天の下の出来事にはすべて時がある。伝道者の書3章1節の御言葉ですが、人生にはそれぞれの時があります。時を支配する神様にすべてをお委ねしましょう。焦らず自分のペースで戻っていけば大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: 父よ、御霊の声を聞き、真実と偽りを識別できるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私もすべてのことを初めから綿密に調べていますから、尊敬するテオフィロ様、あなたのために順序立てて書いて差し上げるのが良いと思います。ルカの福音書1章3節。
1: 教会を混乱させている論争があるというので、それは何かと尋ねると、地球が平らかどうかだと言いました。またクリスチャンの男性が奥の部屋に監禁されている子供たちを救出しようと武装してレストランに乱入し逮捕されたと報道されました。奥の部屋はありませんでした。どちらも騒ぎの発端はネットの偽情報でした。キリスト者は善良な市民であるべきで、善良な市民は偽情報を拡散させません。ルカの時代、イエスに関してあれこれ話が広まっていましたが、不正確なものもありました。そこでルカは初めからの目撃者を通して全てのことを初めから調査し報告しました。それがルカの福音書で、実名、証言の引用、歴史的事実が記載されています。事実が確認されていない主張はありません。私たちもこれに習うべきです。誤報はキリスト教会を分裂させ、誰かの命を危険にさらすことさえあります。ファクトチェック、事実の検証は隣人愛です。感情的になる情報に関しては、信頼できる専門家の発信などで真偽を確認しましょう。偽情報を広める人ではなく、真実を追求する人になりましょう。そういう姿勢が福音を証しします。キリスト者は真実のお方を礼拝しているのですから。今日の黙想のヒント、陰謀論がすぐに広まるのはなぜでしょう。あなたはどうやって真理を求める人になりますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたは BBN をスマートフォンやタブレットでお聞きになっているでしょうか。あるリスナーの方が BBN を朝夕通勤路で聞いていますとお知らせくださいました。日々の大切な日課として BBN を用いてくださっているのだと大変嬉しくなります。仕事をする中で私たちは大きなプレッシャーや葛藤を経験することもあります。そのような中で神様に心を向ける時間はとても大切です。神様からの平安をいただきながら仕事を始め、そして家に帰ることができます。あなたもどうぞ一日のお仕事の前に、またお仕事後に BBN をお聞きください。そして神様があなたと共にいる安心の中で一日をお過ごしください。

人はどうしたら救われるのでしょうか。聖書は次のように言っています。もしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われる。今早速信じ告白しませんか。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。聖書が伝える救いについて詳しく説明しています。もし何か質問がありましたら、私たちにご遠慮なくお知らせください。コメントを送ってくださるか、またはチャットをご利用ください。どうぞあなたも神様の救いをいただいてください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第二列王記16章から17章、第二列王記16章から17章です。ご一緒いたしましょう。
0: 列王記第二、第16章。レマルヤの子ペカの第17年にユダの王ヨタムの子アハズが王となった。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼は、その父祖、ダビデとは違って、彼の神、主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供に火の中をくぐらせることまでした。さらに彼は、高きところ、丘の上、青々と茂ったすべての木の下で、生贄を捧げ、香を焚いた。この時、アラムの王、レツィンと、イスラエルの王、レマルヤの子、ペカが、エルサレムに戦いに登ってきて、アハズを包囲したが、戦いに勝つことはできなかった。その頃、アラムの王レツィンはエラテをアラムに取り返し、ユダ人をエラテから追い払った。ところがエドム人がエラテに来てそこに住み着いた。今日もそのままである。アハズは使者たちをアッシリアの王ティグラテピレセルに使わしていった。私はあなたのしもべであり、あなたの子です。どうか登ってきて、私を攻めているアラムの王とイスラエルの王の手から私を救ってください。アハズが主の宮と王宮の宝物蔵にある銀と金を取り出して、それを贈り物としてアッシリアの王に送ったので、アッシリアの王は彼の願いを聞き入れた。そこで、アッシリアの王はダマスコに攻め上り、これを取り、その住民をキルへ捕らえ移した。彼はレツィンを殺した。アハズ王がアッシリアの王ティグラテピレセルに会うためダマスコに行ったとき、ダマスコにある祭壇を見た。するとアハズ王は詳細な作り方のついた祭壇の図面とその模型を祭司ウリアに送った。祭司ウリアはアハズ王がダマスコから送ったものそっくりの祭壇を築いた。祭司ウリアはアハズ王がダマスコから帰ってくるまでにそのようにした。王はダマスコから帰ってきた。その祭壇を見て王は祭壇に近づき、その上で生贄を捧げた。彼は全焼の生贄と穀物の捧げ物等を焼いて煙にし、注ぎの捧げ物を注ぎ、自分のための和解の生贄の血をこの祭壇の上に振りかけた。主の前にあった聖堂の祭壇は、神殿の前から、すなわちこの祭壇と主の神殿との間から持ってきて、この祭壇の北側に据えた。それからアハズ王は祭司ウリアに命じて言った。朝の全焼の生贄と夕方の穀物の捧げ物、また王の全焼の生贄と穀物の捧げ物、すべてのこの国の人々の全焼の生贄とその穀物の捧げ物、並びにこれらに添える注ぎの捧げ物をこの大祭壇の上で焼いて煙にしなさい。また、全焼の生贄の血と他の生贄の血はすべてこの祭壇の上に振りかけなければならない。 聖堂の祭壇は私が伺いを立てるためである。祭司ウリアはすべてアハズ王が命じた通りに行った。アハズ王は車輪付きの台の鏡板を切り離し、その台の上から旋盤を外し、またその下にある聖堂の牛の上から海も下ろして、それを敷石の上に置いた。彼は宮の中に作られていた安息日用の覆いのある道も、外側の王の出入り口も、アッシリアの王のために主の宮から取り除いた。アハズの行ったその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。アハズは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。彼の子、ヒゼキヤが代わって王となった。第十七章。ユダの王、アハズの第十二年に、エラの子、ホセアがサマリアでイスラエルの王となり、九年間王であった。彼は主の目の前に悪を行ったが、彼以前のイスラエルの王たちのようではなかった。アッシリアの王、シャルマヌエセルが攻め上ってきた。その時、ホセアは彼に服従して貢ぎ物を収めた。しかし、アッシリアの王は、ホセアの謀反に気がついた。ホセアが、エジプトの王、ソに使者たちを使わし、アッシリアの王には、年々の貢ぎ物を納めなかったからである。それで、アッシリアの王は、彼を逮捕して牢獄につないだ。アッシリアの王は、この国全土に攻め上り、サマリアに攻め上って、三年間これを包囲した。ホセアの第九年に、アッシリアの王はサマリアを取り、イスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとハボル、すなわちゴザンの川のほとり、メディアの町々に住ませた。こうなったのは、イスラエルの人々が彼らをエジプトの地から連れ上り、エジプトの王、パロの支配下から解放した彼らの神、主に対して罪を犯し、他の神々を恐れ、主がイスラエルの人々の前から追い払われた異邦人の風習、イスラエルの王たちが取り入れた風習に従って歩んだからである。イスラエルの人々は、彼らの神、主に対して正しくないことを密かに行い、見張りの櫓から城壁のある町に至るまで、すべての町々に高きところを建て、すべての小高い丘の上や、青々と茂ったどの木の下にも、石の柱やアシェラ像を建て、主が彼らの前から移された異邦人のように、すべての高きところで香を焚き、悪事を行って、主の怒りを引き起こした。主が彼らに、このようなことをしてはならない、と命じておられたのに、彼らは偶像に仕えたのである。主は、すべての預言者と、すべての先見者を通して、イスラエルとユダとに次のように警告して仰せられた。あなた方は、悪の道から立ち返れ。私があなた方の先祖たちに命じ、また、私のしもべである、預言者たちを通して、あなた方に伝えた律法全体に従って、私の命令と掟等を守れ。しかし、彼らはこれを聞き入れず、彼らの神、主を信じなかった彼らの先祖たちよりも、うなじの怖いものとなった。彼らは、主の掟と、彼らの先祖たちと結ばれた主の契約と、彼らに与えられた主の警告等を蔑み、虚しいものに従って歩んだので、自分たちも虚しいものとなり、主が習ってはならないと命じられた 周囲の異邦人に倣って歩んだ。また彼らの神、主のすべての命令を捨て、自分たちのために鋳物の像、二頭の子牛の像を作り、さらにアシェラ像を作り、天の万象を拝み、バールに仕えた。また自分たちの息子や娘たちに火の中をくぐらせ、占いをし、まじないをし、裏切って主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。そこで主はイスラエルに対して激しく怒り、彼らを見前から取り除いた。ただユダの部族だけしか残されなかった。ユダもまた彼らの神、主の命令を守らず、イスラエルが取り入れた風習に従って歩んだ。そこで主はイスラエルのすべての子孫を蔑み、彼らを苦しめ、略奪者たちの手に渡し、ついに彼らを見前から投げ捨てられた。主がイスラエルをダビデの家から引き裂かれたとき、彼らはネバテの子、ヤロブアムを王としたが、ヤロブアムはイスラエルを主に従わないように仕向け、彼らに大きな罪を犯させた。イスラエルの人々はヤロブアムの犯したすべての罪に歩み、それをやめなかったので、ついに主はそのしもべであるすべての預言者を通して告げられた通り、イスラエルを見前から取り除かれた。こうしてイスラエルは自分の土地からアッシリアへ引いて行かれた。今日もそのままである。アッシリアの王は、バビロン、クテ、アワ、ハマテ、そしてセファルワイムから人々を連れてきて、イスラエルの人々の代わりにサマリアの町々に住ませた。それで彼らはサマリアを占領して、その町々に住んだ。彼らがそこに住み始めたとき、彼らは主を恐れなかったので、主は彼らのうちに獅子を送られた。獅子は彼らの幾人かを殺した。そこで彼らはアッシリアの王に報告していった。あなたがサマリアの町々に移した諸国の民は、この国の神に関する習わしを知りません。それで、神が彼らのうちに獅子を送りました。今、獅子が彼らを殺しています。彼らがこの国の神に関する習わしを知らないからです。そこで、アッシリアの王は命じて言った。あなた方がそこから捕らえ移した祭司の一人をそこに連れて行きなさい。行かせて、そこに住ませ。その国の神に関する習わしを教えさせなさい。こうして、サマリアから捕らえ移された祭司の一人が来て、ベテルに住み、どのようにして主を礼拝するかを教えた。しかし、それぞれの民は、めいめい自分たちの神々を作り、サマリア人が作った高きところの宮にそれを安置した。それぞれの民は、自分たちの住んでいる町々でそのようにした。バビロンの人々はスコテベノテを作り、クテの人々はネレガルを作り、ハマテの人々はアシマを作り、アワ人はニブハズとタルタクを作り、セファルワイム人はセファルワイムの神々、アデラメレクとアナメレクとに自分たちの子供を火で焼いて捧げた。彼らは主を礼拝し、自分たちの中から高きところの祭司たちを自分たちで任命し、この祭司たちが彼らのために高きところの宮で祭儀を行った。彼らは主を礼拝しながら同時に自分たちがそこから移された諸国の民の習わしに従って自分たちの神々にも仕えていた。彼らは今日まで最初の習わしの通りに行っている。彼らは、主を恐れているのでもなく、主が、その名をイスラエルと名付けた、ヤコブの子らに命じた掟や、定めや、律法や、 命令の通りに行っているのでもない。主はイスラエル人と契約を結び、命じて言われた。他の神々を恐れてはならない。これを拝み、これに仕えてはならない。これに生贄を捧げてはならない。大きな力と差し伸べた腕とをもって、あなた方をエジプトの地から連れ上った主だけを恐れ、主を礼拝し、主に生贄を捧げなければならない。主があなた方のために書き記した掟と定めと律法と命令をいつも守り行わなければならない。他の神々を恐れてはならない。私があなた方と結んだ契約を忘れてはならない。他の神々を恐れてはならない。あなた方の神、主だけを恐れなければならない。主はすべての敵の手からあなた方を救い出される。しかし彼らは聞かず、先の彼らの習わしの通りに行った。このようにして、これらの民は主を恐れ、同時に彼らの刻んだ像に仕えた。その子たちも孫たちも、その先祖たちがした通りに行った。今日もそうである。
1: 今日の聖書日課は第二列王記16章から17章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

0: さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それではまず前回の問題と答えです。新約聖書のヘブル人への手紙に〇〇がなくては神に喜ばれることはできませんと書かれています。この〇〇に入る言葉は何でしょうかという問題でしたね。答えは信仰です。ヘブル人への手紙11章6節に記されています。そこには次のように書かれています。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。これが信仰です。ヘブル書11章に出てくる人たちは信じられないと思えるような時にこのように神様を信じました。それが彼らの義とされたのでした。私たちも神様に喜ばれるように神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることとを信じていきましょう。さて、それでは今回の問題です。イエス様が復活した後、11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエス様が指示されたある場所に行きました。そのある場所とはどこでしょうか。次の3つから選んでください。1番山、2番湖、3番旅館。もう一度言います。イエス様が復活した後、11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエス様が指示されたある場所に行きました。そのある場所とはどこでしょうか。次の3つから選んでください。1番山、2番湖、3番旅館。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。
1: 死と賛美と霊の盾を持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神の教会を治めるというタイトルで、テモテへの手紙第1、3章1節から13節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: さあ、そして次に、こう、金銭に無欲であるっていうことが書いてありますね。これはとても大切ですよ。ね、こう、まあみんな大切なんですけれども、ね、この世においては、地位、ね、立場、それこう、上り詰めていくっていうことは、お金を意味してますからね、これお金を。ね、こう、お金を儲けるために、こう、上がっていくんだ。ね、こう、偉い立場に立てば、いっぱいお金がもらえるっていうのは、これはこの世の中の常識ですよ。そして多くの人々はそういった動機でもって、こう高い地位を目指していくわけなんですよね。それはこの世、当然の話なんですけれども、しかしですね、その当然、この世において当然の感覚が、教会、キリストの体である教会の中に持ち込まれていくと、もう、

あらゆる悪の根であるっていうふうに聖書が教えているようにですね、こうお金っていうのは人を狂わせていくわけなんですよ。まあそういった中でですね、こう宗教をお金儲けの手段として考えるっていうそういった人々が出てくるわけなんですよね。まあいろいろな宗教ではそういったことが公然となされているわけですね。まあ最近でもそうですね、ある宗教が本当にこう話題になって問題になってですね、ある大きな事件のこう背後に、そういった宗教へのこうお金を巻き上げるっていう、そういったことがですね、こう事件の背景にあったっていうことが今ニュースで、騒がせていますけれどもね、本当にこう教会、キリスト教会というところはそういったところであってはならないですよね。こう癒し、利得を求める、そういったものではなくて、本当にこう自分を捧げるっていうのが教会におけるこう奉仕のあた姿ですからね。これは皆さん、内灘聖書教会もそうですよ。本当にこう、1970年代に開拓されていった時には、本当にこう、横山先生がですね、こう、全部を投げ打ってですよ。そして、本当にこう、生活費を自分でバイトをして、仕事をしながら、そしてこう、家族を養いながら、教会を立て上げていったということですね。まあ私も覚えてますよ。高校生の時にですね、こう、釣りに、土曜日に、教会に遊びに来るとですね、横山先生が釣りにこう誘ってくれてですね、内灘の海にですね、こう釣りに行くんですね。で、私はもう遊びでやってるわけなんですけども、まあ、横山牧師はですね、当時はもう生活がかかってるわけなんですね。もうその時にですね、こう魚が釣れなかったら、その晩に家族に食べさせるおかずがないっていうわけなんですね。うん、ですからそんな生活の中でこの教会は立て上げられていったということは絶対に忘れてはならないわけなんですね。ですから、この金銭に無欲であるっていうこと。ね、こう、神への奉仕っていうのはお金儲けではないわけですからね。自分をこう捧げて働いていく、そういった場であるっていうことですね。そして最後に、家庭をよく治め、子供を十分な威厳を持って従わせている人でなければならないというわけなんですね。なぜかというと、次に書いてありますよ。なぜかというと、自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会を世話することができるでしょうかっていうふうに書いてあるんですね。教会っていうのは、皆さんね、こう、教会っていうのは、多くの家庭の集まりなんですよ。多くの家族の集まりなんですよ。ね、それが神の家族っていうものなんですね。まあ、これはですね、こう、どうでしょうかね。皆さん、現代の皆さんが考える、こう、括弧教会、ね、内灘聖書教会とか、一つ一つの教会っていうのが、こう、目に見える形で考えてしまうのと、こう、間違ってしまうことがあるんですね。まあ、皆さんどうでしょうかね。こう、世間の人なんかも含めてですね、陥りやすい、こう、教会についての、誤った概念っていうか、こう、歪んでしまった概念っていうのが、こう、教会っていうのは、まあ日曜日とかね、そういった集会になると、ここにこう、一人一人が集まってくるんだ。個人個人が集まってくるんだ。ね、こう、まあ自分の家庭は、ね、こう、イエス様信じてる人は私だけでって、まあそういった家庭が多いために、そういったことが起こってしまう。ね、それを教会の姿だっていうふうに誤解してしまうことがあるんですけれども、ね、しかし、こう、そう考えるとですね、自分の家族とは関係なしに、私一人がこの教会にやってきて、そして教会にそういった個人が集まって、そこでこう組織が組織化されていくんだっていうふうに考えてしまうと、で、こう、ちょっと教会の本質的なものっていうことを見誤ってしまうわけなんですね。まあ皆さんね、こう当時、こう、テモテが使わされていたエペソ教会っていうのは、エペソ教会、ね、こう、どれほど多くの信者がいたんでしょうか、こう、お金持ちもいっぱいいたでしょうから、もう立派な、そびえ立つ教会堂を持っていてですよ。そしてその大聖堂に、こう、日曜日ごとに人が集まってくるっていう、そんなんではないんです。ね、実は、この、キリスト教会が、そういった教会の建物なんていうことを持つのは、歴史的に知られている一番最初は4世紀ぐらいですね。300何十年、すなわち、それまでローマ帝国においてずっとキリスト教っていうのは迫害の時代を通ってきますので、
で、教

街道なんていうことは、そういった建物を持つことはできないんですよ。そんなもんあったら破壊されてしまいますからね。ですから、家の教会。そして、日曜日になると、家の教会、まあ、周りの人たち、家族がみんな集まってきて、そして、こう、いろんな町のあちこちで、こう、いろんな家に集まって、礼拝がなされ、そして聖餐式が守られていたっていう、そういったところですね。ですから、この教会生活っていうのは、家族生活の延長上にあるわけですね。そこにみんな家族が、いろんな家族が集まってきて、そこで、こう、仕切っていくっていうのは、ね、自然と、その家族の中で、こう、長老たち、ね、監督たち、そういった人が、こう、自分の家族も含めて、この神の家族を、こう、仕切っていくわけですからね。そういったことなんですよ。ですから、本当に教会っていうのは、一つ一つの家庭の集まりであるっていうことが本質的なものである。ただ残念ながら、こう、例えば日本においては、私もそうでしたけどもね、高校生の時に教会に通い始めて、ね、家族はみんな反対してるわけなんですよね。そして、反対される家族の中から、私一人がここに来てですね、まあそういった方多かったですよね。本当に家族に反対されながらも、一人だけ、こう、教会に集って、その方が、こう、100人、ね、200人、というふうに集っていかれて、まあそういった中でクリスチャンホームが育まれてきて、あるいはこうご主人も救われるようになって、子供も救われるようになって、今本当に幸いなそういったクリスチャンホームっていう方がですね、こういくつかの家族がこの内灘聖書教会にも育まれている、本当に麗しい姿ですね。そして家族でもって教会生活を送っていく。で、それが本当に本来あるべき姿であるわけですね。まあ、そのような家族が増えていくことを本当に祈っていかなければならないのですけれども。で、そのように、こう、家庭を治め、家族を教える者が、その家庭、神の家族を教え、そして神の家族のお世話をするっていうことになっていくわけですね。さあ、その監督っていう立場の次にですね、この羊という立場が出てきますね。羊っていうのはどういった立場かっていうと、それは家族のこう必要を与える側の人っていうことになるんですよ。これね、家庭生活に必要なのは何かっていうと、例えば衣食住なんて言われますよね。着るものが必要である、食べるものが必要である、住むところが必要である。で、そういったものをお世話するっていうことは、これはとても大切な働きであるわけなんですけども、実は羊っていうふうに教会聖書でこう書かれている、翻訳されている、その始まり、その働きの始まりはどこかっていうと、使徒の働きの6章において、で、イエス様が十字架にかかられ、そして3日目に復活し、それゆえにその後ですね、多くの人々がイエス様を信じていって、エルサレム教会というものは何千人というふうに大きくなっていったっていうことが使徒の働きに書かれています。そこでですね、使徒の働きの 6章にこのように書いてあるんですね。弟子の数が増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたのであるというふうに書いてあるんですよ。ちょっと読むと頭こんがらなってきて、何のこと言ってるかわからないですけれども、で、ギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人たちがいて、そしてですね、こうギリシャ語を使うユダヤ人たちが、こう私たちに来るこうご飯が配給されてこないっていうふうな、そういった苦情を言っているっていうんですね。まあ皆さんね、これはやもめっていうのはご主人に先立たれて、そして身寄りもなければですよ、当時は社会保障制度なんてないですから、本当にそういった時にですね、教会がそういった人たちのお世話をしていて、そして食事の用意なんかもしていたわけなんですね。まあそういった中でですね、こう教会の中でこういろいろ圧力が生まれてきて、そしてこう配給が回ってこない、食事が食べれないみたいな、そういった時に、12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。12人っていうのはイエス様の12使徒ですよ。12弟子ですよ。ね、こう私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務め、
ね、こういうヤモメの世話をする、様々な生活の上でのお世話をする、本当に必要がある人、助けが必要な人に対してお世話をする、そのことをこの人たちに任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。ねえ、そしてその後にコメントがついていきますよ。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が増えていったというふうに、書いてあるわけなんですね。ですから、この羊たちが選ばれたっていうのはどういったためかっていうと、まあ、これ皆さん興味深いですよ。この羊っていう風に訳されているギリシャ語っていうのはディアコノスっていう、そういった言葉なんですけども、これは聖書の他の箇所ではどういう言葉で翻訳されるかっていうと、ね、使えるものっていう風に翻訳されたり、あるいは召使い。こうなるとかなり印象変わってくるでしょ。ね、こう、教会の召使いたち。ね、教会のしもべたち。あるいは、教会の奉仕者たち、給仕の者っていう、そういった翻訳もありますよ。これはですね、ヨハネの福音書で、カナの婚礼でイエス様が水をブドウ酒に変えたっていう、その最初の印を行われた時にですね、こう、給仕の者たちが水を水瓶に入れて、そしてその水がですね、ブドウ酒に変わったことを、給仕の者たちは知っていたっていう、そういった場面がありますけど、その給仕の者たちっていうのはこの羊っていう言葉なんですよ。ね、ですからわかりますかね、こういったイメージっていうか、こう働きの本質的なものっていうことなんですけれども、ね、そういった事前事業に当たるっていうか、まあそういうふうに言ってもいいのかもしれませんね。このテモテの手紙でも後に見ていきますと、ね、教会が負担してヤモメの世話をしているっていう、そういった場面が出てきますけれども、ね、教会っていうのは一つの共同体であって、そして中の人たち、家族それぞれの家庭がですね、互いに支え合うっていう、そういった生活をしていたわけですね。まあそれは当時の社会保障制度なんていうのがないような時代ですからね。今まあね、教会に、そういったことっていうことはあまり求められないわけで、なぜかっていうと今介護保険があって、そしてこうね、病院があって、そしてこう養護施設があって、そしていろんなこうね、生活保護なんかが受けられて、そしてですね、もう路頭に迷って、もう教会に助けられなければ生活できないなんていう、そういった社会ではないので、教会における、その、なんていうんですかね、こう事前事業の内容っていうのもかなり変わってきているわけなんでしょうけども、それにしてもですよ、この教会の働きにおいて、この、そういった人々の肉体的、物質的な必要を満たすっていうことは、これはとっても大切な、この教会の働きなんですよ。実はですね、この、世界の歴史においてですよ、教会というのは常に社会福祉であるとか、医療であるとか、教育というもの、そういったものの中心であり続けたんですね。皆さんね、日本においてもそうですよ、16世紀、日本にキリスト教が伝わる。ね、こう、以後よく広まるキリスト教というふうに覚えましたけどね、1549年に、こう、キリスト教が伝来してですね、それから日本中に急速に、こう、福音が、キリスト教が広まっていったわけなんですね。信者が広まっていったわけなんですね。それはなぜだったかっていうと、16世紀、ね、こう、カトリック教会が日本における伝道っていうこと、布教っていうことにおいて何をしたかっていうと、いろいろなことをしました。それは貧困者救済であったり、施療院っていうのは病院のことですね。もう、貧しい人、そういった人に無料で医療を施すっていう、そういったこと。そして、孤児院、ヤモメの保護、養老院、中絶禁止運動なんかもしてますね。そして人身売買の禁止の運動。まあ、当時はですね、子供を売るなんていうことがですね、行われていたわけで、もう教会はそういったことを見てですね、これはダメだっていうことで、そういった運動を起こし、そして貧しいものを助け、その結果ですね、こう、多くの人々がイエス様を、神様を信じるようになっていったっていう歴史が、日本においてもあるわけなんですね。まあ、このように、ただ福音を語る、ただ、こうね、伝道する。
言葉だけで伝道する、そういうのではダメなんだっていうことですね。こう霊的な必要とともに肉体的な必要をもこうそれに応えていく、それが福音を証ししていくということなんだっていうこと、実はこれはですね、難しい言葉で言うとこう全人的宣教と言われたり、あるいは包括的な宣教というふうに言われたりする。まあ英語ではホーリスティックミニストリーって言って、まあ長くですね、日本語でこれをどう翻訳したらいいのかっていう、そういったことを議論していたのが90年代とかだったんですけれども、今こういったね、包括的宣教なんていう、そういった言葉が使われていますけれども、それはですね、この地上に神の国を立て上げていく、神のご支配を広げていく、その具体的な実際的な行いなんだっていうことなんですね。ですから、こう福音を伝えるっていうのはただ言葉だけではない。で、イエス様はどうされたか。イエス様はこの地上に来られて、その公の生涯の中で、ね、神の愛を、そして福音を伝えていくときに、こう病人を癒し、そして飢えている人を満たし、そして罪に悩む人たちに罪の許しを与え、そのように具体的な働きを通して神の国を人々に見せていったわけなんですね。皆さん、主の祈りっていう祈りをですね、毎週毎週礼拝の中でこう祈っているわけなんですけれども、で、その中にこういった祈りがありますね。御国を来たらせたまえ。ね、御国を来たらせたまえ。まあ、これは単位ですよ。ね、こう、イエス様早く帰ってきて、もうこの世界が終わって、ね、新しい天と新しい地、あなたの国を来させてくださいというふうに、ただ祈っているのではないですね。この地上においても、ね、どのように続いていくかというと、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえって私たちは祈っているでしょ。で、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、神様のご支配というのは天において完全にあるわけなんですね。そして天においては神の御心が完璧に行われている。そのようにこの地上においてもあなたの御心がなるように、あなたの御心が行われるように、あなたの御業がなされるようにっていうふうに、毎週毎週私たちは、まあある人はですね、毎日毎日この主の祈りを祈っておられる方も私知ってますけれどもね、どうかの地上においてあなたの御心が行われますように。ちょっと待ってください。そこまで祈ったところでですね、この地上において神の御心を知り、それを行っていくのは誰ですか？誰ですか？自分なんですよ。ね、ここに立たされている一人一人がこの祈りを持って自分がそれを行っていくわけなんですよね。ね、私があなたの御心をこの地上において行うことができるように助けてくださいという、そういった祈りでもあるわけなんですね。まあ、ですから、それぞれの地に使わされている私たち一人一人が、ね、神の御心を行っていくっていうことですね。そして次にですね、我らの日曜の糧を今日も与えてたまえというふうにお祈りするわけですね。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。まあこれを日曜日に祈るということは、今日食べれるものが日曜日に与えられるようにと、そういったことを祈っているわけでないですね。こう日ごとの糧を与えたまえ、毎日毎日今日食べれるようにどうか助けてくださいという、そういった祈りなんですけれども、まあ皆さんね、日本の現代においてこういった祈りをする人っていうのはあんまりいないかもしれないですよね。っていうのは、もう家に帰ったらいっぱい食べるものがあって、ね、今日も、まあね、日曜日の、お昼ご飯はどっか外食にしよう、どこに行こうかみたいな、そんなことを、ね、今頭の中にチラチラって皆さんの中にあると思いますけれどもね。しかしですね、こう、ヤモメたちにとって、当時のですよ、当時のヤモメたちにとって、この祈りっていうのは本当に切実な祈りなんですよね。もう今日食べるものがない、どうやって食べていこうか、その必要に応じて食べるものをヤモメたちのところに持って行ったのが羊たちなんですね。使えるもの、給餌のものがね、教会をでもってこうそういった人たちを養い、そしてお世話をするために羊が立てられて、そういった人が具体的な実際的なそういった支援をしていたということですね。まあしかし、こう教会はですね、そういった教会の中での

0: ためにも使えていく、ね、そういった使命を実は教会というものは追っているっていうことですね。まあどうですかね。ですから、本当に私たち一人一人がそれの働きを覚えて、私たちこそ、ね、この世に対して使わされている神のしもべなんだ。ね、神と教会に使えるものなんだ。ね、こう、羊として私たちの周りにいる人たちに使えていく、そういったものなんだ。ね、そのことを覚えながら、そしてそれにふさわしく、こう、変えられていくことができるように、神にお祈りしていきましょう。お祈りします。天の父なる神様。御国を来たらせたまえと、この地上を見るに、で、こう、御国とは程遠いような、人殺しが行われている国同士で、個人の間で、そのような醜い罪に覆われている暗闇の世界に私たちは侵されていますけども、そのような中で、我らの日常の糧を今日も与えたまえと、そのように苦しんでいる人々がいる。それは物質的、肉体的な渇きだけではなく、霊的な渇きを持って、霊的に死んで餓死しているような、そういった人々に、私たちは、御言葉を、そして命の言葉を届ける必要があり、またそれは私たちが具体的になす、行いに通して表されていくものですから、どうか私たちはそのような働きに、心を向け、また働きに参与していくことができるように、また私たち日々の生活において、そのような目で、自分自身を見て周りの人々に仕えていくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

主の皆を褒めたたえよ。今よりとこしえまで主の皆は褒められよ。日の昇るところから日の沈むところまで主の皆が褒めたたえられるように。主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。詩編

少しずつ日差しが強くなり、季節の変わり目を感じますね。体調を崩しやすい時期でもあります。どうぞご自愛ください。さて、詩篇121編5節に次のようにあります。主はあなたを守る方、主はあなたの右寝手を覆う影。暑い日差し以上に苦痛や不安は私たちの精神を苦しめます。ですが私たちには、私たちを義の右の手で覆ってくださる、守ってくださる神様が常に共にいます。

人はたとえ全世界を手に入れても自分の魂を失ったら何の益があろうか。今お読みした御言葉は聖書マルコの福音書に出てくるイエス・キリストの御言葉です。私たちの命はこの世界だけでは終わりません。死んだ後は別の永遠の世界が待っています。そしてその永遠の世界を天国で過ごすか、それとも地獄で過ごすのかは、今何を求めるかで決まります。あなたは今何を求めて生きていますか？人はたとえ全世界を手に入れても自分の魂を失ったら何の益にもなりません。永遠に価値のあるものを求めましょう。それはあなたがイエス・キリストを信じるときに与えられます。どうぞ BB の聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。イエス・キリストを信じるとはどういうことなのか、どうしたらよいのか、詳しく説明しています。またいつかと言わず、少しでも早く、できたら今すぐにでもご覧ください。人生いつ何が起きるのかわかりません。一刻も早くお読みください。そして信じてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節

あなたはお父さんとお母さんから生まれました。そしてお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんから生まれました。おじいちゃんとおばあちゃんはおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんはおじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんとおじいちゃん、なんかわかんなくなっちゃいましたね。こうやってどんどんどんどん進んでいくと最後は誰になるのでしょうか。最後は神様に到着します。神様が一番初めのお父さんとお母さんを作りました。それだけじゃありません。一番初めのお父さんとお母さんを作ったとき、その子供の子供の、そのまた子供のあなたのことも考えて人間を作りました。だからあなたも神様の子供です。

会って言うんだ。だから教会って建物ではなくてみんなのことです。そんなイエス様を信じている人たちの集まりをイエス様はどんな風に見ているか知っているかな？聖書のエペソ人への手紙5章25節というところにイエス様は教会を愛して教会のためにイエス様ご自身を捧げられましたって書かれています。イエス様にとって教会はとってもとっても大切なんだ。もしかすると嫌な思いをしたり教会に来ているお友達と喧嘩だってしちゃう時もあると思う。でもイエス様は教会、つまり教会に来ているみんなのことを、そしてあなたのこともいつも愛してくださっていることを忘れないでください。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 時々科学者たちがどのようにして石油やガスの堆積が形成するのに数百万年もかかるのかと議論している一方、石油と天然ガスが今日も海洋堆積物の中で形成されている事実についてはわずかしか言及していません。メキシコ湾の堆積層は短期間に形成された自然の石油鉱床のよく知られた例です。さらに石油と天然ガスはメキシコ湾の海底の下層にある石油鉱床から染み出しているのです。そしてさらに驚くべきことは、原油や天然ガスを食料としている海洋生物の発見です。科学者たちはある微生物が油を分解することを知っていました。しかしメキシコ湾の海底の石油や天然ガスが染み出している付近で群がっている新種の五貝類、二枚貝、イガイ、カニなどを発見しました。これまでこの不思議な生き物たちが石油が染み出している周りに群れをなしているところは、ルイジアナ州とテキサス州の海岸沖に30カ所ほど見つかっています。また深海の研究をしていると、科学者たちは海底に湖があることを発見しました。さらに塩分の高い水があり、したがって海水より重く、海底湖のように海床に横たわっているのです。そして塩分の濃い水は乾いた土地の上にある湖のように、実際にはその表面で波打っていると報告しています。科学者たちによる主張にもかかわらず、私たち人間はまだ創造について発見すべき全ての最初の段階にしかいません。このような発見は創造がどのように実際に成り立っているのか理解する最初の時点から、私たちはまだまだ程遠いということを示しています。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
0: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

信仰生活、教会生活を送っていると、口から神様の恵みっていう言葉がよく出てくるかもしれません。でも、その恵みという言葉が何か軽いものになってしまっていることはないでしょうか。BBN のホームページの聖書の教えの中に、救いは恵みですという読み物を掲載しています。そこをご覧くださり、神様がどれほどの愛、恵みを与えてくださっているのか、改めて覚える時をお持ちください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第二列王記16章から17章、第二列王記16章から17章です。ご一緒いたしましょう。
0: 列王記第二、第16章。レマルヤの子ペカの第17年にユダの王ヨタムの子アハズが王となった。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って、彼の神主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供に火の中をくぐらせることまでした。さらに彼は高きところ、丘の上、青々と茂ったすべての木の下で生贄を捧げ、香を焚いた。この時、アラムの王レチンとイスラエルの王レマルヤの子ペカがエルサレムに戦いに登ってきてアハズを包囲したが、戦いに勝つことはできなかった。その頃、アラムの王レチンはエラテをアラムに取り返し、ユダ人をエラテから追い払った。ところが、エドム人がエラテに来てそこに住み着いた。今日もそのままである。アハズは使者たちをアッシリアの王ティグラテピレセルに使わしていった。私はあなたのしもべであり、あなたの子です。どうか登ってきて、私を攻めているアラムの王とイスラエルの王の手から私を救ってください。アハズが主の宮と王宮の宝物蔵にある銀と金を取り出して、それを贈り物としてアッシリアの王に送ったので、アッシリアの王は彼の願いを聞き入れた。そこでアッシリアの王はダマスコに攻め上り、これを取り、その住民をキルへ捕らえ移した。彼はレツィンを殺した。アハズ王がアッシリアの王ティグラテピレセルに会うためダマスコに行ったとき、ダマスコにある祭壇を見た。するとアハズ王は詳細な作り方のついた祭壇の図面とその模型を祭司ウリアに送った。祭司ウリアはアハズ王がダマスコから送ったものそっくりの祭壇を築いた。祭司ウリアはアハズ王がダマスコから帰ってくるまでにそのようにした。王はダマスコから帰ってきた。その祭壇を見て、王は祭壇に近づき、その上で生贄を捧げた。彼は全焼の生贄と穀物の捧げ物等を焼いて煙にし、注ぎの捧げ物を注ぎ、自分のための和解の生贄の血をこの祭壇の上に振りかけた。主の前にあった聖堂の祭壇は、神殿の前から、すなわち、この祭壇と主の神殿との間から持ってきて、この祭壇の北側に据えた。それからアハズ王は祭司ウリアに命じていった。朝の全焼の生贄と夕方の穀物の捧げ物、また王の全焼の生贄と穀物の捧げ物、すべてのこの国の人々の全焼の生贄とその穀物の捧げ物、並びにこれらに添える注ぎの捧げ物をこの大祭壇の上で焼いて煙にしなさい。また全焼の生贄の血と他の生贄の血はすべてこの祭壇の上に振りかけなければならない。 聖堂の祭壇は私が伺いを立てるためである。祭司ウリアはすべてアハズ王が命じた通りに行った。アハズ王は車輪付きの台の鏡板を切り離し、その台の上から旋盤を外し、またその下にある聖堂の牛の上から海も下ろして、それを敷石の上に置いた。彼は宮の中に作られていた安息日用の覆いのある道も、外側の王の出入り口も、アッシリアの王のために主の宮から取り除いた。アハズの行ったその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。アハズは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。彼の子、ヒゼキヤが代わって王となった。第17章。ユダの王、アハズの第12年に、エラの子、ホセアがサマリアでイスラエルの王となり、9年間王であった。彼は主の目の前に悪を行ったが、彼以前のイスラエルの王たちのようではなかった。アッシリアの王、シャルマヌエセルが攻め上ってきた。その時、ホセアは彼に服従して貢ぎ物を納めた。しかし、アッシリアの王は、ホセアの謀反に気がついた。ホセアが、エジプトの王、ソに使者たちを使わし、アッシリアの王には、年々の貢ぎ物を納めなかったからである。それで、アッシリアの王は、彼を逮捕して牢獄につないだ。アッシリアの王は、この国全土に攻め上り、サマリアに攻め上って、三年間これを包囲した。ホセアの第9年に、アッシリアの王はサマリアを取り、イスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとハボル、すなわちゴザンの川のほとり、メディアの町々に住ませた。こうなったのは、イスラエルの人々が彼らをエジプトの地から連れ上り、エジプトの王、パロの支配下から解放した彼らの神、主に対して罪を犯し、他の神々を恐れ、主がイスラエルの人々の前から追い払われた異邦人の風習、イスラエルの王たちが取り入れた風習に従って歩んだからである。イスラエルの人々は、彼らの神、主に対して正しくないことを密かに行い、見張りの櫓から城壁のある町に至るまで、すべての町々に高きところを建て、すべての小高い丘の上や、青々と茂ったどの木の下にも、石の柱やアシェラ像を建て、主が彼らの前から移された異邦人のように、すべての高きところで香を焚き、悪事を行って、主の怒りを引き起こした。主が彼らに、このようなことをしてはならない、と命じておられたのに、彼らは偶像に仕えたのである。主はすべての預言者とすべての先見者を通して、イスラエルとユダとに次のように警告して仰せられた。あなた方は悪の道から立ち返れ。私があなた方の先祖たちに命じ、また私のしもべである預言者たちを通して、あなた方に伝えた律法全体に従って、私の命令と掟等を守れ。しかし、彼らはこれを聞き入れず、彼らの神、主を信じなかった彼らの先祖たちよりも、うなじの怖いものとなった。彼らは、主の掟と、彼らの先祖たちと結ばれた主の契約と、彼らに与えられた主の警告等を蔑み、虚しいものに従って歩んだので、自分たちも虚しいものとなり、主が習ってはならないと命じられた 周囲の異邦人に倣って歩んだ。また、彼らの神、主のすべての命令を捨て、自分たちのために鋳物の像、二頭の子牛の像を作り、さらにアシェラ像を作り、天の万象を拝み、バールに仕えた。また、自分たちの息子や娘たちに火の中をくぐらせ、占いをし、まじないをし、裏切って主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。そこで主は、イスラエルに対して激しく怒り、彼らを見前から取り除いた。ただ、ユダの部族だけしか残されなかった。ユダもまた、彼らの神、主の命令を守らず、イスラエルが取り入れた風習に従って歩んだ。そこで主は、イスラエルのすべての子孫を蔑み、彼らを苦しめ、略奪者たちの手に渡し、ついに彼らを見前から投げ捨てられた。主がイスラエルをダビデの家から引き裂かれたとき、彼らはネバテの子、ヤロブアムを王としたが、ヤロブアムはイスラエルを主に従わないように仕向け、彼らに大きな罪を犯させた。イスラエルの人々は、ヤロブアムの犯したすべての罪に歩み、それをやめなかったので、ついに主は、そのしもべであるすべての預言者を通して告げられた通り、イスラエルを見前から取り除かれた。こうして、イスラエルは自分の土地からアッシリアへ引いて行かれた。今日もそのままである。アッシリアの王は、バビロン、アワ、ハマテ、そしてセファルワイムから人々を連れてきて、イスラエルの人々の代わりにサマリアの町々に住ませた。それで彼らはサマリアを占領して、その町々に住んだ。彼らがそこに住み始めたとき、彼らは主を恐れなかったので、主は彼らのうちに獅子を送られた。獅子は彼らの幾人かを殺した。そこで彼らはアッシリアの王に報告していった。あなたがサマリアの町々に移した諸国の民は、この国の神に関する習わしを知りません。それで神が彼らのうちに獅子を送りました。今、獅子が彼らを殺しています。彼らがこの国の神に関する習わしを知らないからです。そこでアッシリアの王は命じていった。あなた方がそこから捕らえ移した祭司の一人をそこに連れて行きなさい。行かせてそこに住ませ、その国の神に関する習わしを教えさせなさい。こうしてサマリアから捕らえ移された祭司の一人が来て、ベテルに住み、どのようにして主を礼拝するかを教えた。しかし、それぞれの民は、めいめい自分たちの神々を作り、サマリア人が作った高きところの宮にそれを安置した。それぞれの民は、自分たちの住んでいる町々でそのようにした。バビロンの人々は、スコテベノテを作り、クテの人々は、ネレガルを作り、ハマテの人々は、アシマを作り、アワ人は、ニブハズとタルタクを作り、セファルワイム人はセファルワイムの神々、アデラメレクとアナメレクとに自分たちの子供を火で焼いて捧げた。彼らは主を礼拝し、自分たちの中から高きところの祭司たちを自分たちで任命し、この祭司たちが彼らのために高きところの宮で祭儀を行った。彼らは主を礼拝しながら、同時に自分たちがそこから移された諸国の民の習わしに従って自分たちの神々にも仕えていた。彼らは今日まで最初の習わしの通りに行っている。彼らは主を恐れているのでもなく、主がその名をイスラエルと名付けたヤコブの子らに命じた掟や定めや律法や 命令の通りに行っているのでもない。主はイスラエル人と契約を結び、命じて言われた。他の神々を恐れてはならない。これを拝み、これに仕えてはならない。これに生贄を捧げてはならない。大きな力と差し伸べた腕とをもって、あなた方をエジプトの地から連れ上った主だけを恐れ、主を礼拝し、主に生贄を捧げなければならない。主があなた方のために書き記した掟と定めと律法と命令をいつも守り行わなければならない。他の神々を恐れてはならない。私があなた方と結んだ契約を忘れてはならない。他の神々を恐れてはならない。あなた方の神、主だけを恐れなければならない。主はすべての敵の手からあなた方を救い出される。しかし、彼らは聞かず、先の彼らの習わしの通りに行った。このようにして、これらの民は主を恐れ、同時に彼らの刻んだ像に仕えた。その子たちも、孫たちも、その先祖たちがした通りに行った。今日もそうである。
1: 今日の聖書日課は第二列王記16章から17章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

お元気でお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日は戸井田義人がお送りします。今日お開きする聖書箇所は新約聖書コリント人への手紙第2、8章5節です。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。あなたは教会やまたは個人的に神様の働きのために献金をすることがあるでしょうか？そんな献金についてですが、時々こんな思いを聞くことがあります。この献金するお金があったら、あれが買えるのにな。でも神様のためだし、神様が自分の必要をすべて満たしてくださるのに、なんで渋っているんだろう。どうでしょうか？時に私たちもそんなもやもやした思いになり、自分が嫌になることがあるかもしれません。ある時、私の友人が献金の恵みについて分かち合ってくれましたが、その時に自分自身を捧げることによって献金に対する葛藤から自由になると話してくれました。その話を聞きながら、なるほどと思いました。確かに自分自身を神様に捧げていなければ、いつまで経ってもことあるごとに献金という言葉が重くのしかかってくる。献金を感謝と献身の印ですと告白する教会もあると思いますが、献身、つまり神様に自分を捧げるということは、私は自分が神様のために生きる存在であることを認めます。神様の栄光のために私を用いてくださいと応答することです。その神様に委ねる心を通して、神様から預かっている持ち物や経済的なものを神様に喜んで捧げる道が開かれます。そうして献金に対する葛藤から私たちは解放されるのです。まず自分自身を主に捧げる。神様はそんなあなたや私に神様に身をお任せする恵みを豊かに経験させてくださいます。それではご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。神様、あなたの恵みによって生かされていることを心から感謝いたします。しかし時として自分に預けていただいているものをあなたのために用いることを喜べない私たちの弱さを告白します。私たちは自分の力で神様に自らを捧げることができません。どうか私たちのうちに住んでくださる聖霊様によって、私、そして今お聞きのリスナーを作り変えてください。自分自身をあなたに捧げ、自分に預けられているものを通してあなたに仕える恵みを教えてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉であなたとご一緒できたことを神様に感謝いたします。日々私たちの弱さを神様に告白し、自分の力ではなく神様によって作り変えていただきましょう。あなたの上に神様の祝福が豊かにありますようにお祈りします。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

この世の宗教は良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが、自分は完璧じゃないけどまあまあ良い人間だからきっと天国に行けるに違いないと思っています。ですが残念なことに、どれほど良い人間でも神様の基準には合格しません。また反対に、どれほど悪い人間でも神様の前に罪を悔い改め、神様が良しと認めるなら、その人は天国に入れるのです。つまり天国には神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。天国に入るために私たちがではなく、神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きにどのように応答したらよいのか、詳しく説明しています。この世界の終わりはますます近づいています。どうぞ一刻も早くお読みくださり、ご決断ください。心からお勧めします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: この世の顔っていうのは罪が入ってますから否定なんです。あなたこれもできないの？あなた競争に負けたの？否定なんですよ。あなた95点であと5点はどうしたの？いつも否定なんですよ。ダメじゃないかっていうメッセージはこの世の顔はいつも来るんです。そして自己証明してあるところに到達したら私はあなたを認めるよ。これが世の顔です。この顔の中で誰が養われてくるでしょうか、皆さん。このような社会を招くんです、皆さん。間違いなし。神のない、神の顔が照らされていない世の現実です。魂は病んでいきます。神様の顔というのは私はあなたを愛する。私はあなたを愛している。その顔で私はあなたを肯定している。子供はその親の顔を通して自分の存在を知るってわかりますね。親によって肯定されていることがわかるから子供を笑うんですね。受け入れられている。魂の拠点です。人間はどのような間に生かされているかって、そういう間に生かされているんですね。そのような環境の中に生み出されて、その中でしか絶対に生きていけないように作られています。私たちの魂ってのは本当に脆くて弱いもので、傷つきやすいものであって、そういういつも変わらぬ愛を持って肯定し続けてくださる方の笑みって必要なんですよ。その顔から遠ざかるってことが救いがなくなったって意味ですね、皆さん。救いがないと言いましょうか。人間性を失うってことです。カインはその御顔から離れてしまって、ノデというのは、この間出てきた名前と非常に似てます。ロデバル。それは不毛だっていうことです。結局、神様の顔から遠ざかる。神の顔が見えなく分からなくなるってことは、自分の顔も状態も存在も分からなくなるということです、皆さん。これが死んだ状態です。これが救いが必要な状態であって、実は世はそのような状態にある。神の顔が見えないんです。自分の闇と自分の罪によって覆われた世界の中で聞こえてくるメッセージは、私はダメだ。ダメだ。ダメだ。しかしそこには神様の愛の輝きがいつもあって、私はあなたを愛している。イエス・キリストに語られたように、私はあなたを愛する、私はあなたを喜ぶっていう声が実は私たちにかけられているにもかかわらず、罪とこの現実は私たちをその太陽から遮断されてしてしまうんですね。私に好きな言葉はここにあります。実はこの祈りは神様が私たちに与えてくださっているんですよ。ものすごい心を温かくする祈りですね。この祈りちょっと聞いてみてください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。これが神の顔です。これが神の懐です。この懐に生きていた方が実はイエス様ですね。父の懐にいたイエス様が実は神の顔を地上において紹介しに来たという言葉がヨハネの福音書の第1章18節に書かれています。皆さん、私たちのホーム、魂の暖炉って神様の顔なんですよ。皆さん、今目を閉じて、いろんな顔を思い出していただきたいんですね。どういう顔を思い出しますか？自分に対しての顔です。否定的な顔でしょうか？お前はダメだって言ってる、そういう顔でしょうか？自分の存在が無視されていると思わせるような顔でしょうか？心の中にどういう顔があるかによって私たちの人生って、これ実は変わっちゃうんです。人々を通して神様はそういう神様の顔というものを見せてくださって、私はあなたを肯定してるよって、大切なんだ。あなたが感じてることを私は大切にしてるんだっていうことを、神様は直接、多くの場合、クリスチャンたちを通して、そのことを私たちに伝えてくださって、私たちを肯定してくださるんです。このような愛の交わりの中で、初めて人間の魂というのは、皆さん、癒されるんです。育つんです。言葉によって人が育つんじゃないんです、皆さん。 教育という教育によって人が育つんじゃないんです。それには部分的に大切な部分があります。しかし、魂が本当にそこに感じるものがあるかどうか、それがあるものによって実は生かされていく。それは神の愛です。カインのことを思い出してください。カインはその癒す関係から自らの身を遠ざからせてしまって、ので、不毛、日が当たらないところに住んで、彼は一生自分自身の罪か、重に過去を払拭することができずにさまようっていうのは、人生のその起伏の激しい中でよろめくっていう意味です。殺害人っていうのは、その苦しみ、悲しみがあまりにも重くて、なえてしまうっていう意味です。そしてそこで一生のでという不毛の地、神の御顔の照り輝きがあまり見えない一般音調ありますけども、ところで過ごさなければいけない。これが実はカインの一生でした。実はこの世というのは、実はカインと同じような、その神様のその温かさのない一般音調ありましたし、そこから遠ざかったところに生きている。だから苦しいんだということです。皆さん、神様はこう言っています。家畜は主人のことが分かっている。しかしイスラエルは私によって作られていながらも、作り主であり飼い主である私のことを無視している。彼らは頭のてっぺんからつま先まで病んでいる。海が出てうずいている。しかしそれを包むものは何一つない。しかし神様はその状態にある私たちに対して、実は声掛けをしてくださっていて、実はあなたのホーム、家はあるよということを、実は旧約聖書からずっと伝えてくださったんです。これが今日最後のポイントになります。皆さん、もう一度ピリピ書の第2章を開いていただきたいと思います。神様は旧約聖書を通して2つのことを特に中心に語っています。それは人間がので、すなわち、罪を犯して神の御顔から離れて、本当の平安と本当の愛を知ることなく生きている。そして、心は虚しくなっている。騒ぎ立てられている。そして、恐れによって、いつも駆り立てられている。そして、恐れによって、生み出されていく、その結果はいつも、敗退、もしくは崩壊、堕落であるということを教えています。そしてもう一つ、神様は旧約を通して教えていることは、さっき言いました、家があるということですね。ホームですね。あなた方の魂はもう一度元気になるぞということです。回復するよということです。もう一度あなた方の上に、近くに、私の顔を覗かせるよということです、皆さん。その顔というのは皆さん、イエス・キリストです。皆さん、この事実を知ることは大切です。神様の手、もちろん神様は霊の方ですから見える手はありませんけども、心は皆さんオープンですよ。よくアメリカでも日本でも最近はオープンハウスって流行ってますよね。いつでも来てくださいって。もちろん人間ですから時間帯を決めますよね。12時頃来てくださいってことは世の中、世の中はないんですけども、昼間のこの1時から5時までオープンハウスですから、いつでも来てください。実は私たちを作ってくださった神様の心っていうのはホームですけども、オープンハウスです。24時間オープンです。皆さん、あの夜の12時のみです。ニコデモは夜訪ねて行ったと書かれています。いつでもいいんです。来てくださいと。そういうことを言っています。実はイエス様ご自身が準備してくださっています。イエス・キリストご自身が扉です。私が扉でいつもオープンだということを言っています。救いはイエス様にあります。イエス様の顔に実は私たちの救いがあるんですよ。イエス様なんて言いましたか、ピリポに対して。ピリポこう言ったんですよ。早くお父さんのこと見せてよって、早く神様のこと見せてよって。イエス様が、ピリポってお前何年間私と一緒にいたんだって、私を見た者は私の父を見たんだって、私の顔を見た者は父の心顔を見たんだ、もう一度あなた方に対して私は御顔を持って恵みを施すし平安を与えるって、私の平安は世が与える平安とは違って、戦い争い困難があってもそれは揺るがない平安だ。それを与える。御顔、私が与えるんだと、イエス様は言ってくださってるんです。イエス様は、そのために実は地上に来られたんです。フィリピ書の第 6節を、2章の6節を見たいんですね。ああ、すごい言葉だなと私は思います。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたと皆さん書かれています。神様の願いは、私たちがもう一度神様の懐、暖炉、魂に戻ることです。神様がホームですね。マイホームです。神様が言っているマイホームっていうのは私たちのホームになりますよ、皆さん。家族の一員になってください。ここにある言葉、神の見姿であられるっていうのは、イエス様は神だっていうことを言ってるんですよ。そして、天の王座に座しているイエス様の姿を指してますね。すべてを作られてイエス様の姿がここにパウロによって描かれてますね。でもイエス様はこう言ったんですよ。私は神だけども神様としての権威を変に主張することはないって。神の見姿を一時期横に置いて、衣を捨てて、宮殿を捨てて後にして、王としての衣を横に置いて、そしてイエス様は何したかっていうと、衣を脱いだんですよ、皆さん。王としての。王座も後にしたんですよ。そしてベツレヘムという無名の村に赤ちゃんとして裸でお生まれになったんです、皆さん。そこにあったのは貝桶、藁、汚い布。イエス様は一般の子供たちよりも貧しいものとしてお生まれになって、一般の子供たちがよりも貧しい衣を着て、そして幼い時を過ごされたんですよ。ご自分を無にしてっていう言葉はどういう意味かっていうと、次の二つの言葉によって説明されています。それは使えるしもべとなったって、人と同じようになって十字架の死にまで従われたって。皆さん、イエス様は私たちが家族を失っている私たちに対して、永遠に私たちが帰属すべき家族を紹介するために、そこに導き入れるために、わざわざこの地上に貧しくなってきてくださったって、人となってへりくだってくださった、そして十字架の死にまで従ったっていうことです。神様がなされたことっていうのはこれだけ偉大なんですよ。この距離を考えてみてください、皆さん。天の御位から人が絶対に近寄りたくないようなところまでイエスは下って、そして人々があそこで罪によって苦しんでいた人々を底辺から救い、ごっそり救い上げていくからようにして、イエスは実は来てくださったんだ。本来ならば私たちは皆さん死ぬべきものでしたよ。神様から離れて身勝手なことをして、永遠に神様からの永遠の裁きを受けるべきものだったということを私たちは決して忘れてはいけません。サタンの共犯者として、神様の御旨に沿わないことを永遠に、この地上ですけども、行って、そして永遠に裁けるものとして、私たちは本当は存在していましたけども、この私たちに対して、サムザムとして、罪悪感によって駆られて苦しんでいる私たちの魂を再び神様の御顔のもとに連れ戻すためにイエス様が来てくださったんですよ。イエス様の御顔の前で私たちが本当に自分が何か愛されている。この方に私は属してでいいんだという気持ちになれるように神様は私たちの前に御顔を持って現れてくださいました。十字架の死、身代わりです、皆さん。十字架にかかって私たちを罪から解き放って、神の暖炉の前にもう一度行こわせるために来てくださった。そのことを考える時が私はクリスマスだと思いますし、またクリスチャンライフの日々の生活の中にそのような静かな神との交わりって私はあってあるべきだと私はそう信じます。皆さん、人間の魂っていうのは何度も言います。弱いです。魚が水の中に生きるように作られたように、人間の魂も神様の顔の前で、神様との生きる関係の中で生きるように作られています。私たちはいつの間にかその水から、関係から飛び出してしまいました。病むのは当たり前です。苦しむね。まあ苦しみが悪いって意味じゃないですよ。でも不用意な苦しみを味わってしまう。それは当たり前のことだと私は思います。今私たちにできること、一つしかありません。まだ神様を知らない方々がもしいらっしゃいますならば、 イエス様によって私たちが自分が作られたということを本当に感謝しましょう。しかしもう一つの現実があります。神様から離れてしまった現実です。魂の暖炉を失ってしまった者がいかに冷たい、寂しい生活をしなければいけないかということです。しかし神様はもう一度私たちを戻らせてくださいます。それがイエス様です。イエス様は私たちのために全ての苦しみを味わわれたと書いてあります。ヘブル書第2章です。それは神の子供たち、私たちを神の栄光に導くためにイエスが全ての苦しみを負ってくださった。イエス様はそんな遠くないです、皆さん。全ての方に会ってイエスは近くあられると言っています。イエス様近くにいます。信じてください。イエス様に戻った時に本当の愛を味わうことができます。その愛によって私たちの魂は癒されていきます。回復していきます。そしてクリスチャンである私たち。もう一度感謝しましょう。自分が今どこに生かされているのかです、皆さん。もうクリスチャンである以上、食卓に招かれています。三位一体の神様である父、子、御霊が私たちの心の暖炉です。その愛から私たちはもう決して切り離されることがない。その光によって私たちは生きることができるように皆さんになっていくんです。以前私たちがどのような状態にあったのかクリスチャンである今思い出しましょう。本当に感謝したいと思います。どれだけ私たちが引き上げられたのか。どれだけ私たちが引き上げられたのか。皆さん、本当に感謝しましょう。そしてクリスチャンにとって一番大切なことは神様によって本当に愛されていて、自分の存在の拠点が本当にそこにあることを、いかに深く地上生涯を味わっていくかが勝負です、皆さん。私はクリスチャンの何々しましょうということをあえて言いたくないです。もう書かれています。というのは、本当に愛が心の中に満ちていったら、神の言葉を愛せるようになれるし、この神様の言葉を吸収するようになるし、この神の言葉が心の中で受肉して、無理することなく、本当に神が願っていることを自分も願って祈るように、自然になるし、そして祈っていることは自分の心の中で神によって具現していくことが見えるし、生き方は自然に変わっていくんです。クリスチャンは強制されて変わるもんじゃない。本当にこの神様の心の温かさが分かってクリスチャンは変わる。そしてこの言葉をプリントの言葉じゃなくて生きた言葉として入ってくる。そしてこの言葉を祈るようになっていく。これが神様が私たちに与えてくださった命だとそう思います。神様は私たちの心の中で神の技をなそうと皆さん願ってますよ。そして、この神様を知ったときに、私たちの中でこの変化が起こってくることをこれからも感謝して見つめていきたいんです。何が起こると思いますか？同じ神様のこの上下の愛の動きが私たちの中で作られるようになってきます。どういうことでしょうか？今日語っていることは私がちゃんとできていることじゃないです。しかしこれは私の祈りです。人間の愛ではこれできません。人間の愛は誰かの上に立って人を操作することはできます、人間の愛は。へりくだることだけは人間できないんですね、これ。キリストは溝から、地上の一番低いところに下ってきて、そしてそこから実は苦しみも痛みも共にして、そしてそこから共に自分も傷ついて、傷んで、汚れて、そして人を引き上げていく生き方しました。これが十字架と復活ですね。この愛の実現と、再現を実は教会とクリスチャンの内側に神様は今作ろうとしています。私が願っているのはこれですね。これが私の祈りです。自分の中で神様はそうしてくださるんだって。今日の修法の2ページ目左見てください。これが教会に流れている命の原則です。この命の原則に従って生きるときに神が分かってくると思いますね。この神の祈りに自分の心を合わせて祈るときに、この明らかな神の動きっていうものが教会の中でもこれからも見えるようになっていくと思います。それはあなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられるのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなる。すなわち家族というのはこれです。誰かが誰かのために自らを低くして貧しくなることによってしか人は生きないっていうことを教えていると思うんですね。世にはこれがないんです。しかしクリスチャンになったその時にキリストが私たちの心に生き始めますから、溝からへり下って地上に下って十字架にまでこう導かれていったその愛が実はクリスチャンの内側で実現するんだということを教えています。 この言葉を聞いてください。誰が我々の神、主のようであろうか。主は高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になる。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、彼らを君主たちと共に、見た目の君主たちと共に王座に着かせられる、引き上げる。主は子を産まない女を、子を持って喜ぶ母として家に住まわせる。ハレルヤ。実はこの賛美というのはイエス・キリストが御座についていた時から口ずさんでいた賛美なんですね。杉越の祭り、すなわち、その羊を殺してキリストを象徴するものですけど、

天の御位である神様の家族の一員としてくださった。皆さん、それが成就したし、そしてこれから皆さん確実に教会を通してもこの神様の愛の流れというものが具現されていくわけです。私の力ではへりくだることはできません。イエス様の愛が分かってくると心というのはへりくだっていくものであります。そしてその時に本当に命を人々に与えるものとさらに作り変えられて、家族を富ませるものとして作り変えられていきます。自らのうちにキリストがこの愛の上下ですね、上から下り引き上げるその技を実は私たちの家族のうちに作り上げてくださるということです。短くこの証をして終わりたいと思います。実は私と家内はですね、3年前に 上沼正夫先生という方に出会いまして、心が合いました。そしてこの先生との交わりを通して家内も私も本当に引き上げられたと思うんですね。本当に自分自身の魂と罪を遠ざからずにしっかりと取り組んでいく先生なんですよ。ですから嘘とかそういうことがもう本当に恥ずかしくなってくる世界に自分たちもこう生かされていきます。その先生は十数年前に日本を去りました。奥さんはアメリカ人、子供さんが3人いらっしゃいます。日本でも KGK の主事、進学校で認められた教授、いろんなことをされていました。息子さんが少し調子が悪くなってしまいました。これは先生はみんなの前で明かしてますから、これ私言ってていいことなんですね。そして心が病んでしまったそうです。朝起きられない。そういう中で先生と奥様はそのことに直面せざるを得なくなってきました。先生は今までのその日本での働き、そしてある人から見るならそれは実績というものを全部捨てる決心をされたそうです。そしてその時の状況でアメリカに帰ることがベストであったそうです。アメリカに帰るということは何を意味するかというと、今までの全てを捨てること。自分のプライドもあります。実績もあります。それを全部後にすること。それはイエス様が王座を離れることと非常に似ていると思います。先生はゼロからのやり直しです。アメリカで。先生は何でもすることをもう自分の心の中で神の前で教えられたって言うんです。経済的にも不安定な中、先生は何をしたか。ファミリーレストランで食器を洗い続けたんですね。そして今までやったことがない塗装をやり始めたんですね。先生はそのようにして生計を支え、家族を支え、息子さんのために自らに死んでったということです。どうなってたかって、息子さんが生かされてったっていう話を先生は明かしされてました。いろんなものからも解放されて、そして海兵隊のトップにまでその息子さんは今行ってるんですね。別にそれが良い悪いの問題ではないですけども、先生はその経験を通して自分自身が自分に対して死に貧しくなっていくことによって家族が本当に生かされるという、キリストのこの愛のそのメッセージを自らの家族において見ることができたとおっしゃってました。皆さん、その通りです。クリスチャンになるということはこの愛に預かることであって、それは自分に生きることではなくて自分に死に続けていく、もうそういう恵みに預かっていく。生涯私たちが向かっていく方向は、皆さん、私たちの側が低くなる方です、皆さん。特に自分自身のことを失うこともあります。自分の名声が失われることもあるかもしれない。恥を負うことかもしれない。イエス・キリストが城壁の外に行って、人々と共に苦しんで復活されたような日々の生活が自分たちの内側に作られていく人生をこれから私たちは垣間見ていくわけです。でもそこに希望があるわけです。そうやって教会が作り変えられていくわけです。どこから始まるんでしょうか。キリストから始まり、実は信じている私たちのうちにも始まっています。このクリスマスシーズン、皆さん、本当に自分たちが神を知って愛されていることを知って、神によって低くされていくことがあって初めて生かされるんだということを味わっていくときだと思います。静かにイエス・キリストのその謙遜、謙卑と言いますけども、自分の心の中で思い巡らしていきましょう。自分の自我の強さ、へりくだらない自分のその反発心、みんなあると思います。私の中にもあります。気づかされていきましょう。十字架に持っていくしかありません。告白するしかありません。しかしその時に初めて自分の中で引き上げられていく神の恵みを実感し、その実感が伝道となり、人々を生かしていくものと初めて変わっていきます。そういう恵みを味わっていきましょう。死ななければ花は咲きません。一粒の麦が下に自主的に落とされていくことなくして実がなることはありません。これ私自身の祈りです、自分に対する。
そのように神様に作り変えていただきたいな。

0: を願います。お祈りしましょう。
1: 神様、あなたが語ってくださっていることは人間には不可能なことです。しかし、イエス・キリストがすでに私たちのうちに宿ってくださっていますから、この本当の意味でのクリスマスのメッセージのその意図が私たちの中に宿り、そしてそのメッセージが言葉ではなくて形作られるようになっていくように、私たちは願います。クリスチャンライフとはそういうものであります。神様、十字架と復活のその現実が、自らの生活の中で現実となり、再現されるように神様、御霊の働きによって内側を砕き、そしてイエス・キリストに従わせてくださいますようにお願いいたします。神様どうぞあなたの恵みが注がれていることを感謝して、そしてこのクリスマスの時、静かにそのイエス・キリストの御座から血に下ってきてくださった謙遜を、そのことを思い巡らせてくださいますようにお願いします。イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。
2: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
3: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN をお聴きくださりありがとうございます。時々 BBN で放送している賛美のお問い合わせをいただくことがあります。16歳の A さんというリスナーの方からも、いつも楽しい放送ありがとうございます、主こそ我らの神という歌詞の賛美を聞いた時に心奪われました、この曲を教えていただけないでしょうかとお便りが届きました。若い方々からもご連絡をいただき、とても嬉しく思います。どうぞ今お聞きのリスナーの皆さんも、若い方々に、中高生の皆さんに BBN をぜひご紹介ください。信仰成長のお手伝いをさせていただきたいと願っています。それでは続いての賛美は、この A さんからお問い合わせのあった賛美です。ウィングスで、全地を主に向かって。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神の教会を治めるというタイトルで、テモテへの手紙第1、3章1節から13節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: さあ、そして次に、こう、金銭に無欲であるっていうことが書いてありますね。これはとても大切ですよ。ね、こう、まあみんな大切なんですけれども、ね、この世においては、地位、ね、立場、それこう、上り詰めていくっていうことは、お金を意味してますからね、これお金を。ね、こう、お金を儲けるために、こう、上がっていくんだ。ね、こう、偉い立場に立てば、いっぱいお金がもらえるっていうのは、これはこの世の中の常識ですよ。そして多くの人々はそういった動機でもって、こう高い地位を目指していくわけなんですよね。それはこの世、当然の話なんですけれども、しかしですね、その当然、この世において当然の感覚が、教会、キリストの体である教会の中に持ち込まれていくと、もう、とんでもないことになっていくわけなんですね。まあ、お金をめぐる牧師のトラブルっていうのは実は、多いなんて言ったら語弊がありますから、そんな多くはないんですけども、あるわけなんですよね。もう人間っていうのは本当にこう、お金、ね、こう、金銭を愛することがあらゆる悪の根であるっていうふうに聖書が教えているようにですね、こう、お金っていうのは人を狂わせていくわけなんですよ。まあそういった中でですね、こう、宗教をお金儲けの手段として考えるっていう、そういった人々が出てくるわけなんですよね。まあいろいろな宗教ではそういったことが公然となされているわけですね。まあ最近でもそうですね。ある宗教が本当にこう話題になって問題になってですね、もうある大きな事件のこう背後に、そういった宗教へのこうお金を巻き上げるっていう、そういったことがですね、こう事件の背景にあったということが今ニュースで、騒がせていますけれどもね。本当にこう教会、キリスト教会というところはそういったところであってはならないですよね。こう癒し利得を求める、そういったものではなくて、本当にこう自分を捧げるっていうのが教会におけるこう奉仕のあた姿ですからね。これは皆さん、内灘聖書教会もそうですよ。本当にこう1970年代に開拓されていった時には、本当にこう横山先生がですね、こう全部こう投げ打ってですよ。そして本当にこう生活費を自分でバイトをして仕事をしながら、そしてこう家族を養いながら教会を立て上げていったということですね。まあ私も覚えてますよ。高校生の時にですね、こう釣りに、こう土曜日に、教会に遊びに来るとですね、横山先生が釣りにこう誘ってくれてですね、内灘の海にですね、こう釣りに行くんですね。で、私はもう遊びでやってるわけなんですけども、まあ横山牧師はですね、当時はもう生活がかかってるわけなんですね。もうその時にですね、こう魚が釣れなかったら、その晩に家族に食べさせるおかずがないっていうわけなんですね。ですからそんな生活の中でこの教会は立て上げられていったということは絶対に忘れてはならないわけなんですね。ですから、この金銭に無欲であるっていうこと。ね、こう、神への奉仕っていうのは、お金儲けではないわけですからね。自分をこう、捧げて働いていく、そういった場であるっていうことですね。そして最後に、家庭をよく治め、子供を十分な威厳を持って従わせている人でなければならないというわけなんですね。なぜかというと、次に書いてありますよ。なぜかというと、自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会を世話することができるでしょうかっていうふうに書いてあるんですね。教会っていうのは、皆さんね、こう、教会っていうのは、多くの家庭の集まりなんですよ。多くの家族の集まりなんですよ。ね、それが神の家族っていうものなんですね。まあ、これはですね、こう、 どうでしょうかね。皆さん、現代の皆さんが考える、こう、括弧教会、ね、内灘聖書教会とか、一つ一つの教会っていうのが、こう、目に見える形で考えてしまうのと、こう、間違ってしまうことがあるんですね。まあ、皆さんどうでしょうかね。こう、世間の人なんかも含めてですね、陥りやすい、こう、教会についての、こう、誤った概念っていうか、こう、歪んでしまった概念っていうのが、こう教会っていうのは、まあ日曜日とかね、そういった集会になると、ここにこう一人一人が集まってくるんだ。個人個人が集まってくるんだ。ね、こう、まあ自分の家庭は、ね、こうイエス様信じてる人は私だけでって、まあそういった家庭が多いために、そういったことが起こってしまう。ね、それを教会の姿だっていうふうに誤解してしまうことがあるんですけれども、ね、しかし、こう、そう考えるとですね、自分の家族とは関係なしに、私一人がこの教会にやってきて、そして教会にそういった個人が集まって、そこでこう組織が組織化されていくんだっていうふうに考えてしまうと、で、こう、ちょっと教会の本質的なものっていうことを見誤ってしまうわけなんですね。まあ皆さんね、こう当時、こう、テモテが使わされていたエペソ教会っていうのは、エペソ教会、ね、こう、どれほど多くの信者がいたんでしょうか。こう、お金持ちもいっぱいいたでしょうから、もう立派なそびえ立つ教会堂を持っていてですよ。そしてその大聖堂に、こう、日曜日ごとに人が集まってくるっていう、そんなんではないんです。ね、実は、この、キリスト教会が、そういった教会の建物なんていうことを持つのは、歴史的に知られている一番最初は4世紀ぐらいですね。370年、すなわち、それまでローマ帝国においてずっとキリスト教というのは迫害の時代を通ってきますので、で、教会堂なんていうことは、そういった建物を持つことはできないんですよ。そんなもんあったら破壊されてしまいますからね。ですから、家の教会。そして、こう、日曜日になると、家の教会。まあ、周りの人たち、家族がみんな集まってきて、そして、こう、いろんな町のあちこちで、こう、いろんな家に集まって、礼拝がなされ、そして聖餐式が守られていたっていう、そういったところですね。ですから、この教会生活っていうのは、家族生活の延長上にあるわけですね。そこにみんな家族が、いろんな家族が集まってきて、そこで、こう、仕切っていくっていうのは、ね、自然と、その家族の中で、こう、長老たち、ね、監督たち、そういった人が、こう、自分の家族も含めて、この神の家族を、こう、仕切っていくわけですからね。そういったことなんですよ。ですから、本当に教会っていうのは、一つ一つの家庭の集まりであるっていうことが本質的なものである。ただ残念ながら、こう、例えば日本においては、私もそうでしたけどもね、高校生の時に教会に通い始めて、ね、家族はみんな反対してるわけなんですよね。そして、反対される家族の中から、私一人がここに来てですね、まあそういった方多かったですよね。本当に家族に反対されながらも、一人だけ、こう、教会に集って、その方が、で、こう、100人、ね、200人、というふうに集っていかれて、まあそういった中でクリスチャンホームが育まれてきて、あるいはこうご主人も救われるようになって、子供も救われるようになって、今本当に幸いなそういったクリスチャンホームっていう方がですね、こういくつかの家族がこの内灘聖書教会にも育まれている、本当に麗しい姿ですね。そして家族でもって教会生活を送っていく、で、それが本当に本来あるべき姿であるわけですね。まあそのような家族が増えていくことを本当に祈っていかなければならないのですけれども、で、そのようにこう家庭を治め、家族を教えるものが、その家庭、神の家族を教え、そして神の家族のお世話をするっていうことになっていくわけですね。さあ、その監督っていう立場の次にですね、この羊という立場が出てきますね。羊っていうのはどういった立場かっていうと、それは家族のこう必要を与える側の人っていうことになるんですよ。これね、家庭生活に必要なのは何かっていうと、例えば衣食住なんて言われますよね。着るものが必要である、食べるものが必要である、住むところが必要である、で、そういったものをお世話するっていうことは、これはとても大切な働きであるわけなんですけども、実は 羊っていうふうに教会聖書でこう書かれている、翻訳されている、その始まり、その働きの始まりはどこかっていうと、使徒の働きの6章において、でイエス様が十字架にかかられ、そして3日目に復活し、それゆえにその後ですね、多くの人々がイエス様を信じていって、エルサレム教会というものは何千人というふうに大きくなっていったっていうことが使徒の働きに書かれています。そこでですね、使徒の働きの6章にこのように書いてあるんですね。弟子の数が増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたのであるというふうに書いてあるんですよ。ちょっと読むと頭こんがらなってきて何のこと言ってるかわからないですけれども、でギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人たちがいて、そしてですね、こうギリシャ語を使うユダヤ人たちがこう私たちに来るこうご飯が配給されてこないっていうふうな、そういった苦情を言っているっていうんですね。まあ皆さんね、これはやもめっていうのはご主人に先立たれて、そして身寄りもなければですよ、当時は社会保障制度なんてないですから、本当にそういった時にですね、教会がそういった人たちのお世話をしていて、そして食事の用意なんかもしていたわけなんですね。まあそういった中でですね、こう教会の中でこういろいろ軋轢が生まれてきて、そしてこう配給が回ってこない、食事が食べれないみたいな、そういった時に、12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。12人っていうのはイエス様の十二使徒ですよ。十二弟子ですよ。ね、こう私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務め、ね、こう、やもめの世話をする、様々な生活の上でのお世話をする、本当に必要がある人、助けが必要な人に対してお世話をする、そのことをこの人たちに任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。ね、そしてその後にコメントがついていきますよ。こうして神の言葉はますます広まってゆき、エルサレムで弟子の数が増えていったというふうに、書いてあるわけなんですね。ですからこの羊たちが選ばれたっていうのはどういったためかっていうと、まあ、これ皆さん興味深いですよ。この羊っていうふうに訳されているギリシャ語っていうのはディアコノスっていう、そういった言葉なんですけども、これは聖書の他の箇所ではどういう言葉で翻訳されるかっていうと、ね、使えるものっていうふうに翻訳されたり、あるいは召使い。こうなるとかなり印象変わってくるでしょ。ね、こう、教会の召使いたち。ね、教会のしもべたち。あるいは、教会の奉仕者たち。給仕のものっていう、そういった翻訳もありますよ。これはですね、ヨハネの福音書で、カナの婚礼でイエス様が水をブドウ酒に変えたっていう、その最初の印を行われた時にですね、こう、給仕の者たちが水を水がめに入れて、そしてその水がですね、ブドウ酒に変わったことを、給仕の者たちは知っていたっていう、そういった場面がありますけど、その給仕の者たちっていうのはこの羊っていう言葉なんですよ。ね、ですから分かりますかね、こういったイメージっていうか、こう働きの本質的なものっていうことなんですけれども、ね、そういった事前事業に当たるっていうか、まあそういうふうに言ってもいいのかもしれませんね。このテモテの手紙でも後に見ていきますと、ね、教会が負担してやもめの世話をしているっていう、そういった場面が出てきますけれども、ね、教会っていうのは一つの共同体であって、そして中の人たち、家族それぞれの家庭がですね、互いに支え合うっていう、そういった生活をしていたわけですね。まあそれは当時の社会保障制度なんていうのがないような時代ですからね。今はまあね、教会に、そういったことっていうことはあまり求められないわけで、なぜかっていうと今介護保険があって、そしてこうね、病院があって、そしてこう養護施設があって、そしていろんなこうね、生活保護なんかが受けられて、そしてですね、もう路頭に迷ってもう教会に助けられなければ生活できないなんていう、そういった社会ではないので、教会におけるそのなんていうんですかね、こう事前事業の内容っていうのもかなり変わってきているわけなんでしょうけども、それにしてもですよ、この教会の働きにおいて、この そういった人々の肉体的、物質的な必要を満たすということは、これはとっても大切な、この教会の働きなんですよ。実はですね、この世界の歴史においてですよ、教会というのは常に社会福祉であるとか、医療であるとか、教育というもの、そういったものの中心であり続けたんですね。皆さんね、日本においてもそうですよ、16世紀、日本にキリスト教が伝わる。ね、こう、以後よく広まるキリスト教というふうに覚えましたけどね、1549年に、こう、キリスト教が伝来してですね、それから日本中に急速に、こう、福音が、キリスト教が広まっていったわけなんですね。信者が広まっていったわけなんですね。それはなぜだったかっていうと、16世紀、ね、こう、カトリック教会が日本における伝道っていうこと、布教っていうことにおいて何をしたかっていうと、いろいろなことをしました。それは貧困者救済であったり、施療院っていうのは病院のことですね。もう、貧しい人、そういった人に無料で医療を施すっていう、そういったこと。そして、孤児院、やもめの保護、養老院、中絶禁止運動なんかもしてますね。そして人身売買の禁止の運動。まあ、当時はですね、子供を売るなんていうことがですね、行われていたわけで、もう教会はそういったことを見てですね、これはダメだっていうことで、そういった運動を起こし、そして貧しいものを助け、その結果ですね、こう、多くの人々がイエス様を、神様を信じるようになっていったっていう歴史が、日本においてもあるわけなんですね。まあ、このように、ただ福音を語る、ただ、こうね、伝道する。言葉だけで伝道する。そういうのではダメなんだっていうことですね。こう、霊的な必要とともに、肉体的な必要をも、こう、それに応えていく。それが、福音を証ししていくっていうことなんだっていうこと。実はこれはですね、難しい言葉で言うと、こう、全人的宣教と言われたり、あるいは、包括的な宣教というふうに言われたりする。まあ、英語ではホーリスティックミニストリーって言って、まあ、長くですね、日本語でこれをどう翻訳したらいいのかという、そういったことを議論していたのが90年代とかだったんですけれども、今こういったね、包括的宣教なんていう、そういった言葉が使われていますけれども、それはですね、この地上に、神の国を立て上げていく、神のご支配を広げていく、その具体的な実際的な行いなんだということなんですね。ですから、こう、福音を伝えるっていうのは、ただ言葉だけではない。で、イエス様はどうされたか。イエス様は、この地上に来られて、その公の生涯の中で、ね、神の愛を、そして福音を伝えていくときに、こう、病人を癒し、そして飢えている人を満たし、そして罪に悩む人たちに罪の許しを与え、そのように具体的な働きを通して神の国を人々に見せていったわけなんですね。皆さん、主の祈りっていう祈りをですね、毎週毎週礼拝の中でこう祈っているわけなんですけれども、ね、その中にこういった祈りがありますね。御国を来たらせたまえ。ね、御国を来たらせたまえ。まあ、これは単位ですよ。ね、こう、イエス様早く帰ってきて、もうこの世界が終わって、ね、新しい天と新しい地、あなたの国を来させてくださいというふうに、ただ祈っているのではないですね。この地上においても、ね、どのように続いていくかというと、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえって私たちは祈っているでしょ。ね、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、神様のご支配というのは天において完全にあるわけなんですね。そして天においては神の御心が完璧に行われている。そのようにこの地上においてもあなたの御心がなるように、あなたの御心が行われるように、あなたの御業がなされるようにっていうふうに毎週毎週私たちは、まあ、ある人はですね、毎日毎日この主の祈りを祈っておられる方も私知ってますけれどもね、どうかの地上においてあなたの御心が行われますように。ちょっと待ってください。そこまで祈ったところでですね、この地上において神の御心を知り、それを行っていくのは誰ですか？誰ですか？自分なんですよ。 ね、ここに立たされている一人一人がこの祈りを持って自分がそれを行っていくわけなんですよね。ね、私があなたの御心をこの地上において行うことができるように助けてくださいという、そういった祈りでもあるわけなんですね。ですから、それぞれの地に使わされている私たち一人一人が、ね、神の御心を行っていくっていうことですね。そして次にですね、我らの日用の糧を今日も与えてたまえというふうにお祈りするわけですね。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。まあこれを日曜日に祈るということは、今日食べれるものが日曜日に与えられるようにと、そういったことを祈っているわけでないですね。こう日ごとの糧を与えたまえ、毎日毎日今日食べれるようにどうか助けてくださいという、そういった祈りなんですけれども、まあ皆さんね、日本の現代においてこういった祈りをする人ってのはあんまりいないかもしれないですよね。っていうのは、もう家に帰ったらいっぱい食べるものがあって、ね、今日も、日曜日の、お昼ご飯はどっか外食にしよう、どこに行こうかみたいな、そんなことを、ね、今頭の中にチラチラって皆さんの中にあると思いますけれどもね。しかしですね、こう、ヤモメたちにとって、当時のヤモメたちにとって、この祈りっていうのは本当に切実な祈りなんですよね。もう今日食べるものがない、どうやって食べていこうか、その必要に応じて食べるものをヤモメたちのところに持って行ったのが羊たちなんですね。使えるもの、給仕のものがね、教会でもって、こう、そういった人たちを養い、そしてお世話をするために羊が立てられて、そういった人が具体的な、実際的な、そういった支援をしていたっていうことですね。まあ、しかし、こう、教会はですね、そういった教会の中での、そういった事業ということを超えて、で、周りのその地域に対して、そのような働きを進めていった結果、その証によって、多くの人々がイエス様を信じるようになっていったっていう歴史が、あるわけなんですね。本当に我らの日用の糧を今日も与えたまえ、この祈りを切実に祈っている人々が今もこの世の中に多くおられるわけですよね。どうでしょうか。私たちは本当にこの地において、ね、こう御心天になるごとく地にもなさせたまえと祈っている私たちはですよ、ね、こうそういった給仕するもの、助けるもの、使えるもの、奉仕者たち、本当に多く神様から召されて、そういった人たちのためにも使えていく、ね、そういった使命を実は教会というものは追っているっていうことですね。まあどうですかね。ですから、本当に私たち一人一人が、それの働きを覚えて、私たちこそ、ね、この世に対して使わされている神のしもべなんだ。ね、神と教会に使えるものなんだ。ね、こう、羊として、私たちの周りにいる人たちに使えていく、そういったものなんだ。ね、そのことを覚えながら、そしてそれにふさわしく、こう、変えられていくことができるように、神にお祈りしていきましょう。お祈りします。天の父なる神様。御国を来たらせたまえと、この地上を見るに、でこう御国とはほど遠いような人殺しが行われている国同士で、個人の間で、そのような醜い罪に覆われている暗闇の世界に私たちは侵されていますけれども、そのような中で我らの日常の糧を今日も与えたまえと、そのように苦しんでいる人々がいる。それは物質的肉体的な渇きだけではなく、霊的な渇きを持って霊的に死んで餓死しているような、そういった人々に私たちは御言葉を、そして命の言葉を届ける必要があり、またそれは私たちが具体的になす行いに通して表されていくものですから、だから私たちはそのような働きに心を向け、また働きに参与していくことができるように、また私たち日々の生活においてそのような目で自分自身を見て周り

に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

私が通っていた聖書を学ぶ学校では、当時羊が数頭飼われていました。毎日餌あげの担当をしていた学生がいましたが、羊たちが時々その学生に突進して頭でつっついたりしていました。いつも餌をくれている人なのになんでそんなことするのかなと思ったりしました。でもその学生は変わらず毎日餌をあげるんですよね。聖書の中にイエス様が羊飼いで私たちが羊であるということが書かれていますが、自分自身もこの羊と変わらないなと思います。私たちを日々養ってくださっているイエス様に反抗するような、敵対するような態度、生活をしてしまうことがあります。でもそんな私たちをイエス様は愛し、日々養い続けてくださるんです。

この驚くばかりの恵みという賛美は世界中で歌われています。英語の Amazing Grace という意味はびっくり仰天するような恵みということで、作詞したジョン・ニュートンの神の恵みに接した時の驚きの心境をそのまま表しています。ジョン・ニュートンの母は心から神を信じている敬虔な婦人でしたが、彼が7歳になる前に亡くなりました。ジョンは寂しさのあまり学校に行く頃になってから悪友たちと遊び回り、学校も中退して憧れだった船乗りになりました。何度も船を乗り換えているうちに悪の道にはまり、黒人を売り買いする奴隷商人となり、奴隷を運ぶ船の船長になりました。しかもジョンは奴隷には冷酷で、いつも川の鞭を持って奴隷たちを血まみれになるほど打ちました。ですから誰もがジョンを恐れていました。今から240年前、彼の船がアフリカからイギリスに向かっていた時です。船は大嵐に遭いました。もう助かるまいと観念するほどの命の危険にさらされた時、ジョンは生まれて初めて神様助けてくださいと叫んだのです。この嵐も収まった時、なぜかジョンは母が残してくれた片身の聖書を取り出して読んでいました。自分でも考えられないことでした。その時神の御霊は今まで思いもしなかった恐ろしい罪にまみれているジョンの姿をはっきりと示されました。神様、こんな私でも救われますかと思わずひざまずいて祈りました。声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ、イエス様の罪の許しの御言葉です。ジョンは何のためらいもなくイエス・キリストをしっかりと自分の救い主として信じたのです。ジョン・ニュートンはキリストのびっくり仰天するほどの恵みによって今は全く新しい人に変えられました。彼が82歳で死を直前にして言った言葉です。私の人生には2つのことがはっきりしています。一つは私は以前には途方もなく大きな罪人であったということ、もう一つはその私に対してキリストは途方もなく大きな救い主であったということです。聖書は言っています。あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙2章17節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

ガラテヤ人への手紙2章の学びをしていますが、2章の16節。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら、律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。律法の行いによって義と認められる人間は一人もいません。繰り返しますが、もし誰かが救われるためには、あなたは特定の教会に加わらなければならないとか、特定の経験をしなければならないとか、バプテスマを受けなければならないとか言うのであれば、その人はこの説の教えと矛盾することを述べていることになります。パウロはここで信仰義人というとても大切な教理について述べていますが、この教えに反することについて、マギー博士は第一コリント人への手紙12章の3節を引用して、次のように述べています。第一コリント人への手紙12章の3節。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。ここには神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできませんと書かれていますが、もし私たちがイエス様の救いの御業を未完成なもの、または不完全なものとみなし、それに何かの行いを加えようとするなら、私たちはイエスは呪われよと言っていることと同じなのだとパウロは言っているのです。別の言い方をすれば、もし誰かが、マギー君、君が、キリストのところに行って主を自分の救い主として受け入れたとき、実は君に来るはずのもののすべてを受けたわけではないんだよ。君がキリストのうちには得られなかったものを聖霊が下さることができるんだ。今日それを求めなければいけないよと言ったとしたらどうでしょうか。そのように言うことは、主があなたのために死なれるためにこの世に来られ、完璧な救いの技を成し遂げられた後、天に帰られた時に、神様の右の座に就かれた主イエスの御業を軽視することです。ヘブル人への手紙一章の三節にはこのように書かれています。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの滞納者の右の座に就かれました。主は救いの御業を成し遂げられて、神の右の座に着座されました。なぜなら、他にはもう何もすることがなかったからです。もしも何か他のことがあったのなら、主は座られる前にそのことを成し終えられたことでしょう。主が私たちのためにすべてのことをなされたのではないというとき、イエス様は呪われたと言っているのと同じことなのです。そしてそのようなことは神様の聖霊によっては言うことはできません。つまりそのようなことを言うとき、その人は聖霊の言葉を言っているのではないということです。イエス様は言われました。ヨハネ16章の13節から14節。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、また、やがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けて、あなた方に知らせるからです。あなた方がキリストのもとに行ったとき、主はこの人生であなたに必要なものはすべて与えてくださったのです。キリストはすべての賜物を管理しておられる方です。
聖霊は賜物をお与えになる方ですが、聖霊はこの地上で神様の第二の神格であられる方、キリストの監督のもとに働いておられます。主イエス・キリストが教会の頭です。私たちはすべてのものを主のうちに持っています。主はアルファであり、オメガです。アーメンである方です。アーメンと言ったとき、すべてのものは終わるのです。キリストはすべてのことをなされました。この説はあまりにもはっきりしているので間違いようがありません。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、ここには人と書かれていますが、この人とはすべての人類を指します。男性でも女性でも黒人でも白人でも金持ちでも貧乏人でもローマ人でもアメリカ人でも中国人でも誰でもという意味です。信仰プラス何かではありません。信仰だけなのです。パウロはさらに続けます。私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。パウロは誰のことを私たちと言っているのでしょうか。彼は自分を含めています。私たちイスラエル人という意味です。パウロは自分と自分の仲間のユダヤ人たちは律法の行いによってではなく、キリストの信仰によって義と認められるためには律法を離れてキリストのもとに行き、そして主を信じなければならなかったと言っているのです。この説の結論はあまりにも明快ですから、誰でも理解できるのではないかと感じます。なぜなら、律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからですとありますが、私たちはすべてのものを主から得るのではないなどと言って、主イエスの御業を軽視するようなことがないようにしようではありませんか。ガラテヤ人への手紙2章の17節。しかしもし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人であることがわかるのなら、キリストは罪の女性者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。義と認められるという言葉は、ギリシャ語ではディカイオーという言葉で、誰かを正しいと宣言する、またはその人を正しくするという意味があります。私たちはイエス・キリストにある信仰によって、正しいと宣言されました。神様の御前に有罪である、罪の宣告と裁きのもとにある罪人が、キリストのうちにある贖いを信じる信仰によって、神様と正しい関係にあると宣言されることを意味します。引き算である罪の許しだけではありません。キリストの義を足し算されたのです。そして義であると宣言されたのです。私たちが持っている義は自分自身の義ではありません。なぜなら私たちの義は受け入れられないからです。でも私たちは完全な義であるキリストを持っています。この説でパウロが言おうとしているのは次のようなことだと思います。ユダヤ人はキリストによって義とされるために律法を捨てなければならなかったのだから、そしてそのゆえにキリストがその人の身代わりとなられるのだから、キリストがその人を罪人にするのだろうか。パウロの答えはもちろんそうではありません。ユダヤ人は異邦人と同じように生まれながらに罪人です。ユダヤ人が実演したように、律法によっては義と認められることはありませんでした。この同じ考えがエルサレムでの大会議でペテロの演説によって提示されました。使徒の働き15章の10節から11節にそのことが書かれています。
それなのに、なぜ今あなた方は、私たちの父祖たちも、私たちも追い切れなかった首輝を、あの弟子たちの首にかけて、神を試みようとするのです。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。ご覧のようにペテロとパウロは信仰義人の教理に関して同意していたのです。ガラテヤ人への手紙2章の18節。けれども、もし私が前に打ち壊したものをもう一度建てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのです。言い換えれば、パウロは次のように言っているのです。もしも私が律法のもとに戻っていくなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのです。ところが彼は律法から自由です。彼はどのようにして律法から自由になったのでしょうか。ガラテヤ人への手紙2章の19節。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。ご存知のように律法の役割は私たちを罪に定める奉仕です。パウロは第二コリント人への手紙3章の7節で律法の役割を死の務めと呼んでいます。律法は私たちを罪に定めます。法の体制の下にあってさえ、神様はイスラエルの国を滅ぼしてしまわなければならなかったのです。でも神様は生贄の体制を与えられました。5つの生贄です。そのすべてはキリストを指し示しています。神様はご自分の驚くべき恵みによって罪人を救うことがおできになったのです。ですから憐れみの座は、イスラエル民族が罪の許しを見つけることのできる恵みの王座だったのです。律法は私たち人類すべてを罪に定めました。私たちは律法の前に有罪です。ですから律法は私たちは死ななければならないというのです。だとしたらもし私が律法に死んだのであれば、私は律法に対してもう責任がありません。律法はすでに私を殺したのです。律法は私を処刑し、私は律法に対して死んだものとなったのです。主は私たちの身代わりとなって、私たちのために死んでくださっただけでなく、私たちに新しい命を与えてくださいました。お分かりのように、律法は私たちを逮捕し、罪に定め、判決を下し、殺しました。律法が私たちのためにできることはそれだけでした。もしも律法のルートを通ってきたいのなら、そこには死があるだけです。しかし主は死から蘇られました。死から蘇られたキリストだけが、あなたに完全な罪の許しと新しい命を与えることがおできになるのです。そして結局のところ今日、私たちに必要なのは、完全な罪の許しによるキリストにある新しい霊的な命なのです。ガラテヤ2章の20節。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。この歌詞は次のようにも訳すことができます。私はキリストと共に十字架につけられました。それにもかかわらず私は生きています。でもそれは私ではなく、キリストが私のうちに生きているのです。
自分の信仰生活について十字架につけられた人生を歩みたいと話す人たちがいますが、パウロがこの説で言っているのはそのようなことではありません。なぜなら私たちはキリストと共に十字架につけられることを求めるべきではないからです。私たちはすでに主と共に十字架につけられたからです。つまり罪の許しと救いの御業は完全に完成しているということです。ですから今私たちは 100% 完成した救いの御業、贖いの御業、神の御子を信じ、信仰によって生きるべきだとパウロは言っているのです。パウロはキリストと共に十字架につけられたのです。そしてパウロは言います。それにもかかわらず私は生きています。でもそれは私ではなく、キリストが私のうちに生きているのです。では私はどのように生きるべきなのでしょうか。それはキリストのうちに生きることです。キリストは今日、神様の右に生きておられます。私たちはキリストのうちに置かれたと教えられています。そのことをそれ以上発展させることはできません。これで私たちが自分を十字架にかけることができるという愚かしい考えを片付けてしまうことができるはずです。マギー博士はさらにご自分の経験を次のように述べています。私がロサンゼルスで牧師をしていたとき、礼拝の後に一人の若者が私のところにやってきて尋ねました。マギー博士、あなたは十字架にかけられた生活をしておられますか？私が、いいや、していないよ、と返事をすると彼はびっくりしていました。そこで私は彼に尋ねました。君はどうですか？彼はちょっとためらってから言いました。そうしようと努力しています。そして私は彼に言いました。それは君が私にした質問ではないね。君は私が十字架につけられた生活をしているかどうか知りたかった。私は君にノーと答えた。さあ、君の人生についてイエスかノーか答えたまえ。君は十字架につけられた生活をしているかね。もう一度彼は答えました。努力しています。私は彼に言いました。答えはそのような生活をしているかしていないかのどちらかしかないんだよ。事実はそのような生活をすることは誰にもできないんだよ。彼は言いました。どうしてできないんですか？そこで私は彼に十字架にかかることについて説明しました。自分の命を絶つにはいろいろな方法がありますが、自分を十字架につけることはできません。なぜなら、一方の手を十字架に釘付けにした後、誰かがもう一方の手を十字架に釘付けにしてくれるのでしょうか。自分ですることはできません。パウロが、私はキリストと共に十字架につけられましたというとき、パウロは、キリストが死なれたときに、自分自身もキリストと共に十字架につけられて死んだのだと言っているのです。ローマ人への手紙6章に、私たちはキリストと共にバプテスマによって一つになることで葬られたと書かれています。しかし同時にまた、私たちは主と共に新しい命によみがえらされ、今私たちは生けるキリストに継ぎ合わされています。パウロは私たちはもはや肉によって主を知ることはないと言います。主はもはやガリラヤ湖の周りを歩まれたガリラヤの人ではありません。主は今日、そこにはおられません。主は神様の右手におられるのです。主は栄華されたキリストです。ですからパウロは言います。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。これが大切なことです。私が主にあって天の高みで生きるように、そして主が私にあってこの地上で生きるようにと、主はこの地上で私のために死なれたのです。
パウロは言います。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。これは一体どのような生き方でしょうか。それは信仰の生き方です。信仰によって救われ、信仰によって生き、信仰によって歩むのです。ローマ人への手紙8章2節やガラテヤ人への手紙5章16節にあるように、キリストイエスにある御霊の原理によって、罪と死の原理から解放された者として、イエス・キリストの御霊によって歩むことです。ガラテヤ人への手紙2章に戻りますが、21節。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。この説の主要な考えは、もしも罪人を救うのに他のやり方があったのなら、神様はその手段を使っておられたことだろうということです。もしも罪人を救う律法や宗教を与えることができたのなら、神様はそれをお与えになっていたことでしょう。無限の神様があなたと私を救うことのできた唯一の方法は、ご自分の御子を死ぬために送られることでした。神様はそのような最高の犠牲を払うことを厭われなかったのです。

郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 父よ、御霊の声を聞き、真実と偽りを識別できるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。私もすべてのことを初めから綿密に調べていますから、尊敬するテオフィロ様、あなたのために順序立てて書いて差し上げるのが良いと思います。ルカの福音書一章三節。
1: 教会を混乱させている論争があるというので、それは何かと尋ねると、地球が平らかどうかだと言いました。またクリスチャンの男性が奥の部屋に監禁されている子供たちを救出しようと武装してレストランに乱入し逮捕されたと報道されました。奥の部屋はありませんでした。どちらも騒ぎの発端はネットの偽情報でした。キリスト者は善良な市民であるべきで、善良な市民は偽情報を拡散させません。ルカの時代、イエスに関してあれこれ話が広まっていましたが、不正確なものもありました。そこでルカは初めからの目撃者を通して全てのことを初めから調査し報告しました。それがルカの福音書で、実名、証言の引用、歴史的事実が記載されています。事実が確認されていない主張はありません。私たちもこれに習うべきです。誤報はキリスト教会を分裂させ、誰かの命を危険にさらすことさえあります。ファクトチェック、事実の検証は隣人愛です。感情的になる情報に関しては、信頼できる専門家の発信などで真偽を確認しましょう。偽情報を広める人ではなく、真実を追求する人になりましょう。そういう姿勢が福音を証しします。キリスト者は真実のお方を礼拝しているのですから。今日の黙想のヒント、陰謀論がすぐに広まるのはなぜでしょう。あなたはどうやって真理を求める人になりますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: イエス・キリストはこの世の終わりの印として次のように言われました。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい光景や天からの大きな印が現れます。戦争や民族の争い、自然災害や飢饉、世界的な疫病など、今の世界はまさしくイエス・キリストが予言した通りになってきました。世の終わりはますます近づいています。今こそ一人でも多くの人たちに福音を知らせましょう。その際はどうぞ BBN 聖書放送のリスナーカードをご利用ください。手紙に同封しても良いですし、また PDF ファイルをダウンロードしてメールで送ったり、ソーシャルメディアに載せても OK です。ぜひご利用ください。
1: 我が魂よ、私のうちにあるすべてのものよ、主を褒めたたえよ。王の王、主の主に向かって力いっぱいの賛美を捧げましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージです。キリストを知ると題してルカの福音書9章18節から27節よりお届けします。
1: 桃太郎のね、鬼退治。まあ、わかりやすいですね。悪い奴をやっつけて、平和に生きる。どうですか？今の私たちの切なる祈りじゃないですか？これだけ戦争が止まない現実に私たちは慣れっこになってしまっている。悪い奴をやっつけて平和に生きていく。いや、私たちの内側にある暗い思いに慣れっこになってしまっている。どうせ私はって生きていくってね。世界の平和、いや自分自身の内側の心の平和ですね。私たちは忘れてしまっているかもしれませんですね。救い主を私たちはどれだけ知っているか。福は内ですよね。どれだけこの福音を受け取っているか。そして自由で生き生きと生きているかってね。今日イエス様が私たちに言ってると思うんですよ。救いをしっかり受け取って自由に生きているかって。今日の聖書の箇所が語っていることですよね。ペテロの信仰告白の意味ですよね。自由に生きているかって。イエス様が私たちに今朝問いかけていると思うんです。イエスの弟子たちは、イエスが自分たちに平和をくれると信じていましたんですね。救い主だっていうふうに信じていったんです。でもいつの間にかその救いをどこからか別のところから手に入れようとしてしまう。私たちも同じかもしれません。自分たちはどこからこの救いを、平和を手に入れようとしていくのか。日常の生活は忙しくなる一方ですよね。イエス様は言いました。マタイ18章の3節で、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできないっていう、ね、無邪気に受け取っていくものじゃないと天の国、その神様の恵みを受け取ることはできない。今礼拝という形で神の国、神の前の私たちは出ているんですけれども、どうでしょうか。皆さんは自分の心に手を置いてみて、無邪気さあるか。子供のようじゃないとって言ってるんですよ。無邪気さを自分たちの心に持っているかってね。今朝は命を救うっていうことを二つのポイントで考えてみたいと思います。まずは喜びの十字架っていうことと、もう一つは自己中心の恥っていうことで考えてみたいと思うんですけど、まず一つですね、この喜びの十字架。十八節を見るとどうでしょうか。イエス様と弟子たちの間に少し距離感を感じている感じがしました。5000人の給食の後、弟子たちの気持ちはどうだと思います？鬼退治の鬼うざくさんってもう高揚したと思うんですよね。もうどんどんと自分のところにパンが増えていき、あり余るほどになっていく景色、どう思います？よし、これで安心と思いません？ね、どんどんとね、自分の銀行のアカウントにお金が入り続けていったら、もう何も怖いものないやって私たちは思う。いや、物事が順調に進んでいくとき、何かをしたら成功していく、何かをしたら喜びが満ち溢れていく、楽しかった、何食べても美味しい、順調に進んでいくってことは私たちにとって楽しいですよね。そういうときって人にも優しくできる余裕があるんじゃないかなって思う。実際そうじゃないことが多いですけれども、18節でイエスが一人で祈っていた時って書かれてるんですよね。なぜか一人って書いてるんです。寂しい感じがしません？あの弟子たちはどこに行ったんだろうか、ね、さらにその後に弟子たちも一緒にいたっていうふうに記されているんですよ。なぜかイエス様と弟子との間に少しのこう薄い何か壁があるような感じを、どっか距離感を感じるような気がしましたですね。この場面でイエスはその薄い壁を 崩そうとしているのか、弟子たちに質問をします。この距離を縮めたかったのか、あなたたちは誰についていこうとしているのか、私は誰だと思うか、イエスは誰なのか、弟子たちの心を探っていくんですよね。じゃあ私たちはイエス様は誰だと信じているんでしょうか。パンを増やして病気を癒すマジシャンのような人ですね。ペテロは20節で神のキリストって答えました。キリストってのは、まあ、救い主を表す言葉なんですよね。様々な現実の弱さから救い上げてくれる人、助けてくれる存在ね。このキリストに従う者は救われる。23節に、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさいっていうんです。この従うって言葉のイメージ、どうでしょうか？じゃあ俺のチームに入る人はご褒美をあげるって。当たり前のような感じのようなことが書かれてますね。従ったってこうしろってね。でもここには二つの条件がありました。どういうふうに従うことが求められているのかって。チームに入るっていうことは自分を捨てろ。もう一つは自分の十字架を追いなさいって書かれてあるんですね。どうでしょうか。自分を捨て自分の十字架を追う。この二つが並ぶと強烈ですよね。自分を捨てるだけでももう精一杯。自分の十字架を追いなさいってね。いや、無になって新しいことにチャレンジしなさい。そんな風に曲解していくこともできるかもしれません。でも、どうです？サンタクララ教会の看板ね。自分を捨て、自分の十字架を追えって書いてたら、あんまり入ってきた人いないと思うんですよね。大体教会は全て重荷を負っている人は私の元に来なさい。休ませてあげますって看板に書くですね。強烈じゃないですか。自分を捨て自分の十字架を追えって、ね、予備校の看板だったらいいかもしれないね。努力は実るとか書くといいかもしれない。教会の看板に努力は実るって書いても、もしかすると日本人には受けるかもしれないですね。日本人努力好きだからね。どういうふうに努力すればいいのかな。昭和スパルタ世代には受けていくので、ここに行って自分を変えていただこうっていうふうに思いながら入ってくるかもしれません。でも、仏教じゃないんです、私たちね。キリスト教なんですよ。十字架がメッセージなんです。で、この十字架が何を伝えたいのかって言ったら、自由と喜びですよね。十字架を掲げてあるとき、私たちはここに自由と喜び、教会は何を伝えたいのか、救い。それ救いっていうのは自由と喜びなんですよ。私たちを縛ってるものから自由にされて、自由にされた人は、なんか知らんけど自由になっちゃったじゃなくて、喜んでいる。これが救いですよね。でもどうですか？自分を捨て自分の十字架を置いて、ここに入っていこう。私に従いなさいってなかなか私たちは思わないと思うんですよね。ついていきたいと思わない。自分を捨て、自分の十字架を追え。ね。イエス様こう営業センスないですよね。普通どうします？営業しようと思ったら。はじめは捨てなくていいんですよって言うんですね。はじめ、全然捨てる必要はありませんですね。でも、もうちょっと変わりたいと思ったら、全部を捨てなくてはいけません。徐々に攻めていくじゃないですか、ね。でもね、これメッセージ作りながら思ったんですよ。教会のね、メンバーシップのクラスとかで、奉仕全然する必要ないですよって僕よく言うんですよね。でも皆さん方どうですか？いっぱいしてるよって言いたくなる、ね。でも奉仕はさせられるもんじゃないんですよね。いっぱいしてるよって思い始めた時には、私たち何かをアジャストしていかなくてはいけません。喜びとしてそれは与えられているものなんですよね。この十字架を追うってことが何をこう意味しているのかってこと、もう一度見直していかないと、僕たちはアジア仏教の思想、頑張るっていうものにもう汚染されているというか、その思想で固まってしまっているので、十字架って言った時も頑張る。その思想が自分たちの中を動かし始めていく。教会で奉仕って言葉を聞いたら、頑張らないといけないっていうふうにも 思ってしまうんです。十字架っていうのは、文字通りというか、大体憶測がつくと思いますが、死刑の道具だったわけですよね。この死刑の道具を背負うってどういう意味なのか、いろんな解釈があります。でもこの死刑の道具を背負うっていうのは、死をも辞さないってことですよ。命なんか関係ないよって。死のうが死のうまが関係ない。死んだっていいんだっていうような覚悟がそこにあるかって言うんですよね。日本の文化でもこの十字架って言葉が入ってきて、まあ、明治時代か、そのぐらいに、だんだんこの十字架って言葉が日本語でも十字架を追うって言葉が使われるようになってきてしまって、意味が広がりすぎていて、聖書が伝えようとしているメッセージを私たちクリスチャンが受け取らないで、日本の文化の十字架を受け取ってしまっていることがあります。十字架を追うっていうのは、ただに辛いこと、人生や不幸な人生を自分の十字架と結びつけていくことではない。試練や困難を我慢して受け入れることが十字架を背負う、十字架に従うってことではないんです。ここでイエス様は苦労しなさいとは言ってないんですよね。私に従いなさいって言いましたよね。イエスの十字架はどんな十字架だったかっていうことが前置きとしてしっかりイエス様は説明してるんです。22節を読むと、そして人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日目によみがえなければならないと語られたって書いてますね。で、ここで人の子って書かれているのは、まあ、イエス様のことを示していますが、今日は時間がないので、なぜここで人の子の書いたっていうのは次回お話をしようと思いますが、注目したいのは、よみがえらなければならないって書かれてあることですよね。よみがえらなければならない。このギリシャ語の文法では、よみがえさせられるっていう意味の言葉で書かれているんですよね。蘇させられる。蘇ったんだじゃなくて、誰かに蘇らせていただいたんだっていうような受け身。そういうふうに書かれてある言葉なんですよ。十字架の苦しみは復活とつながるんです。ペアなんですよね。十字架は復活につながっていく。十字架の苦しみは単なる苦しみでは終わらず、復活の希望へとつながっていく。十字架の勝利は、イエス様がとことん神様に信頼して、神様に従った時に与えられた恵みですよね。十字架にかかった時に、神が新たな道、復活の道を与えられたっていうのが、十字架が意味していくものなんですよ。だから私たちが十字架を追うっていうのは、自分の命を任せるほどの信頼関係を持っているかってことです。薄い壁がないか。神様と私たちの間に。自分の命を任せていくっていうのが十字架を追う。自分を捨て、自分の十字架を追う。そう言われると、やっぱりどうしても自分のやりたいことをしない。させられていく。その行くべき道を自分は歩まなくちゃいけないっていうふうに、キューッとこう、苦しみの中の道を歩むんだって思いが、強くなっていくかもしれませんが、同時に考えとかなくちゃいけないことですね。もちろんそうではないとは言い切れないんです。自分を捨てるとは、どういうことでしょうか。簡単ですよね。自分の考えを捨てるってことですよね。もう自分を捨てるってもどうなってもいいって人生諦めていくことじゃなくて、これが一番いいと思っているんだけどもって、そういう固定概念を捨てていく。自分の目の前に置かれている自分の人生がどうなのかっていうのも自分を捨てるってことになりますよね。先週、5000人の給食の記事の話をしました。その時に、人々を座らせなさい。座らせたところは青草の上だったって話をしました。詩編23編、ダビデの歌、引用いたしました。ね、そこでダビデはさらに4節にこう言ってるんですよね。たとえ死の影の谷を歩むとも私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めですって言うんですね。 あなたの杖とあなたの鞭っていうのは、導き、支えられていくっていうことですね。愛の鞭だって痛さを食らうことじゃないんですよね。イエス様に、神様に全く従っていく者の賛美、告白が、死の影の谷を歩むとも私は災いを恐れません。全くの信頼なんですよね。自分の重荷や全てを神様に任せていく。自分を捨ててなんですよ。これもうダメだって思うけども、自分を捨てて主に任せていく、ね。これがイエス様に従うです。イエス様に従うということ。自分の人生を神の愛に信頼して任せていく。そこから始めていくことが、私たちにとって自分を捨て自分の十字架を追っていくってことですよね。試練の人生を耐え忍んで私たちが従うのは、私たちがしっかり見つめていくのは、イエスを復活させた神様の愛ですよね。イエス様は復活させられたって言ってるんですよ。俺のあの十字架が復活につながったぞって言ってない。復活させられた。イエス様はしたことは、神に信頼をしていったという十字架。たとえ死の影の谷を歩むとも私は災いを恐れませんっていうのは、全く信頼を表している言葉です。第一コリントの一章、十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力ですってパウロは言いました。イエス様は、あなたの十字架を終えって言いました。どういうことでしょうか。自分の十字架。わかります?水ですよね。だって一人一人違うんだ。人生が。ある人は体が強い。ある人は体が弱い。ある人は生まれながら歌がうまい。ある人はいろんな心の闇を抱えているかもしれないですね。会社の都合で転勤が多くてここに来た。また次どっかに行くっていう人たちもいるんですね。いや、ここから、これから自分がどこに住むかがわからない。どうなるんだろうかって。いろんな心の状況の中で違う私たちが、それぞれがいるんですよね。自分の十字架を追えって。それは自分しかわからない。あなた自身のこと。それを神が共にいておってくださることを信じていくことですよね。そこに神の力が働いていく。十字架の言葉は愚かに聞こえるかもしれない。でも信じる者にとってはそれは神の力になっていくんだってね。ダイナマイトっていう言葉が使われている。デュナミスっていう言葉が使われている。神の力になっていくんだって。その神の力が日々あなたに力を与えていくって。これを信じるんですよね。私たちの目に見えるものではなくて、私たちに新しい力を与える。日々その力を従い追っていく。日々自らの人生に神の力をいただきながら生きていくっていう行動を私たちが取っていく。それが十字架を追うっていうことですよね。朝起きたら十字架を追っていく。あ、自分の人生に神の力をいただくんだって信頼をして始めていこうとしていく生き方を取りなさいってイエス様はここで教えているんです。苦しみがあなたの人生を豊かに変えるけれども、苦しみの向こうにある神の力があなたをさらに救い出していくんだ。苦しみを単なる苦しみとしないのは、そこに神の力が働いているからだ。復活させられたのは、神の力によってなんだって。イエス様もここで私たちに教えてくれているんです。もう一つは、今日注目したいのは、恥ってことを注目したいと思います。恥って言葉がさっき出てきたでしょ、読んでるときに。一瞬なんだろうかって皆さんがと思ったかも、知れません。26節に、誰でも私と私の言葉を恥じるなら、人の子もまた 自分と父と聖なる御使いの栄光を帯びてやってくるとき、その人を恥じますって言ってるんですよね。ちょっとまあ、低俗なウェブ記事の引用なんですけれども、確かにそうだなと思ったので、こんなことあるなと思ったので、ちょっと聞いてください。発言小町っていうウェブがあったんですね。そこでこう書いてあったんです。はじめまして、私は高一の遥かと申します。女の子でしょうね。私の悩みは、おばさん化した母です。母の髪はロングですが、ボサボサで、本人は昔の飯島直子に似せているようですが、ほど遠いです。化粧は毎日しているようですが、してもしなくても変わりません。普段着はゆるゆるのチュニックジーンズ、スニーカーかぺったんこの靴。しかも、この格好でスーパーに行きます。特に恥ずかしいのが、この格好にブランドの斜め掛けバッグ、ダサいです。まあ、ずっと続いたんですよね。言いそうですよね。日本の親子関係で言いそうだし、そういうふうにやっているようですよね。とんでもない子供のような感じがするんですけども、こんな感情を、もう恥ずかしいわ、この人って、親に対しても言うし、私たち子供に対してももう恥ずかしいわあなたってもうそんなことしないでっていうふうにこの恥ずかしいっていう概念私たちの生活でいつも出てきますがイエス様が弟子たち、ね、イエス様の弟子たちがイエス様のことを恥ずかしいって言ったことそんなことあったことがないように思いますよね恥ずかしいなんて弟子はイエス様のことを思わなかっただろうと思うペテロはね明朗快活にね、神の子キリストですって言って、誇り高きイエス様っていうふうに信じて信仰告白をしていたんですよ。でもなんです。何が起こったか。十字架を目の前に、みんなイエス様のことが恥ずかしくなったんです。恥だと思ったんですよ。イエス様との関係を裏切って関係を否定していくんです。ね。洗礼の時にはニコニコだったけれども、今は、教会に行くのは恥とは思ってないかもしれないけども、何か薄い壁が私にできているかもしれないって。この恥ずかしいって思う時の感情って何ですか？自己中心ですよね。勝手なことを親が一生懸命育ててるのに子供はお母さん恥ずかしいわって、あなたのためにこんなに苦労してるのかわからないのって言いたいけども、自己中心の心が私たちにあるときに恥ずかしい。ペテロは自分の命を守るためにあの人も仲間だって言われたらいや私は違うっていうふうに自分を守るために弟子たちは全員イエス様を信じます。あなたこそ救い主ですって告白したのにみんな私は関係がないってじりじりバラバライエス様との関係を恥と思い逃げていったんですよね。少し長いですが、第一ペテロ2章の言葉を読みます。キリストは罪を犯したことがなく、その口には嘆きもなかった。背きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁か

イエス様は、ルカの9章で弟子たちに、その心の深いところに、キリストの希望を今届けたいんですよね、ここで。ペテロにとっては、大きな挫折。イエス様との関わりを否定していった。裏切った。私たちにとってはどうでしょうか。誰かのためにって言って行動している行動って、実は自分のためだったりするなっていう自己中心があるんですね。いつも人の目を気にした行動があるなって言うんですね。そういう自分に向かっていくとき、私たちは恥だなって思うんですよ。自分のことを恥ずかしいなってね。そしてさらには子供が恥ずかしい、夫が恥ずかしい。そういう心の奥深いところに向き合っていく。そのためには、イエスのもとに来なさいって言ってるんですよね。日々十字架を終えって。日々十字架の愛に戻れって。ここに命の原点があるからですよ。キリストは十字架の上で私たちの罪をその身に負われたって書かれてあるんですよ。罵り返さず苦しめられても、キリストは私を愛してくださっていたんですよ。私が恥ずかしいっていう親は、いや恥ずかしいって言った十字架のキリストの愛は、私たちを包み込んでいき、私たちを育てる愛でした。あなた方は羊のようにさまよっていた。何をするかわかんないんですよ。でも今や自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのですって言うんですよ。あなたの恥を受け止めて、あなたを作り変えていく。さまよった羊に、治療を与え、餌を与え、その羊が育つように。愛する子供を私たちは、その子が罵ろうが、何をしようが、その子を受け止めて、その子が立ち直っていくことを願っていく。愛の関係、私たちは持っていると思います。キリストの十字架を日々私たちのうちに追っていくっていうのは、この神の愛の中に戻りなさいってことですよね。ペテロは、しかし今や自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのですって言ってるんですよ。裏切ったんで、ペテロ。この監督者のもとに帰ったのです。監督っていうのはよりよく作ってくれるっていう意味ですよね。よりよくあなたを作り返されるもとに、帰って行ったんですよねって。日々十字架を追うっていうことですね。このキリストの傷によって癒されていく。魂の牧者のキリストに慰めていただくことの平安ですね。一切のを委ねていくところの平安です。イエス様は25節で強い言葉で、一切を失ったら何になるのかって言いました。ここに帰ってこなかったら。イエスが伝えたい福音は、ここで言いたいのは、単なるこっちに行った方がお得よって、こっちの道に来なさい。こっちに命があるから私に従いなさいっていうことではないと思うんです。十字架を追うっていうのは、自分をなくすことでもなくて、イエス様が示してくれた愛に生きていくことですよね。先ほど初めに言いました。私たちが救われているっていうことは、自由と喜びが私たちに溢れていくかっていうこと。これが神の真実なんです。神が変わりなく私たちに与えたいこと、真実ですよね。神が私たちに向かう向き方は、私たちに自由と喜びを与えていこうとしていくこと。ペテロは、このイエス様の愛を受け取り直して、第一ペテロの一章の八節で、こう告白しました。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども、愛しており、今見てはいないけれども、信じており、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っていますって書いてあるんですよ。どうでしょうか？踊ってないな。いや、踊ってるかな。いや、踊ることができるんだな。いろんな取り方が、皆さん方はこの聖書の言葉を聞きながら自分自身に当てはめたと思うんですよね。いや、日々それは十字架を追っていることなのかもしれません。

そのように当てはめていきながら、神の力がそこに働いていきます。そうしていくことによって私たちは変えられていくんです。十字架を追うってことは、この自己中心の自分にキリストが喜びを与えてくれるってことが起こるんだっていうことを信じていくことですよね。あなた自身を主の恵みの中に置いていくことです。最後に27節を読みたいと思います。ルカの。誠に、あなた方に言います。ここに立っている人たちの中には、神の国を見るまで決して死を味わわない人たちがいますって書かれています。この神の国を見るまでっていうのは様々な議論があって様々な解釈があります。もちろん再臨の後、新天新地、そのようなところ、イエス様が来られるとき、いろんなことを指し示しているのかもしれませんが、神の国を見るまで、これは教会っていうふうに表して考えていくこともできるんじゃないかと解釈する人たちも多くいます。そして今の教会を指すと考えられています。今、ここに立っている人たちの中には、私たちですよね。今私たちはここに立っていく。ここって何でしょうか。神の恵みに立っていくってこと。私は私の力で救われたんではなく、神の恵みによって救い出されていった人たち。今、ここに立っている人たちの中には、神の国を見るまで決して死を味わわない人たちがいますって。イエス様が恵みに立とうとしているあなたをしっかりとあなたが願うところまで導いてくださるよっていうのが、神の国を見るまで決して死を味わわない人たちがいますって。あなたの希望は失望に終わることがないんですってメッセージをイエス様はこの弟子たちに与えているんです。今の私たちにも与えているんです。今ここに立つ。それは神の恵みがあるから明日を生きようと思えるわけですよ。すべてを受け止めている方がいるから私たちのうちに自由と喜びが湧いていく。今ここに立つ教会で神の恵みに私たちは立って歩んでいく。この群れに神の愛が、イエス様が目には見えていないんだけども、私たちの心にはしっかりとこのキリストを見ていくことができ、この愛に愛されていったんだな。何度裏切っても、この愛に戻ってきていいんだな。それほど私は愛されているんだな。神の子供なんだなって。無邪気にこの愛に戻っていく私たちを、主は忘れていないんです。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

主を待ち望むとはどのような態度を言うのでしょうか。それは第一に神だけを期待して待つこと、第二に神に信頼しきって委ねることです。この信頼が勝利の先取りなのです。ここにわしのように翼を広げて空高く昇る新しい力が与えられる

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。イエス様は子供たちをとても大切にしておられます。そしていつでも私のところに来てほしいと願っておられるんですね。ある時人々が子供たちをイエス様のもとに連れてきました。しかし弟子たちはそれを止めようとしました。その時イエス様はこう言われました。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを邪魔してはいけません。天の御国はこのような者たちのものなのです。マタイの福音書19章14節。この御言葉から私たちは大切なことを教えられます。イエス様は子供たち一人一人を歓迎しておられるということです。そしてその心は今も変わることがありません。ですから私たち BBN も子供たちをいつでも温かく迎え入れる存在でありたいと願わされます。 BBN では子供たちや若い世代のための番組をご用意しています。子供聖書アプリや子供賛美、そして長岡照子の聖書物語、中高生向けの J ウォーカーズなど、楽しくわかりやすく聖書を学べる内容が揃っています。ご家庭での時間や教会学校の中でもぜひご活用いただけたら嬉しく思います。また BBN では子供たちからの聖書についての疑問やクリスチャンとしての生活に関する質問も受け付けています。ホームページのコンタクトフォームからいつでも送ることができます。一つ一つの声に耳を傾け、喜んでお答えいたします。子供たちが御言葉に親しみ、神様の愛を知り、日々の歩みの中で成長していくことができるように、BBN はこれからもそのお手伝いを続けていきたいと願っています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: さて、江戸時代に沖田幸吉という人がいました。今の岡山県で屏風や掛け軸などを作る表具師という仕事をする人でした。彼はどういうわけか空を飛ぶことに憧れる人でした。憧れるだけではなく、本気でそれに取り組むのです。彼は人間でも鳥のように翼があれば飛べるのではないかと考え、鳥を捕まえては翼と胴体の仕組みを調べたり、比率を調べたりしていたんです。彼は表具師として培った技術を生かして、竹を骨組みにして、紙と布を張り、それに柿渋を塗って強度を持たせた翼を作り上げます。何十回も試作を繰り返し、とうとう28歳の時、グライダーのようなものを完成させるのです。そして天明5年、1785年、今から232年前に、岡山の旭川にかかる橋の欄干から飛び降りました。風に乗った機体は数十メートルも滑空したと言われています。河原で知らずに夕涼みをしていた町人たちの頭上を旋回し、それを見た人々は天狗が飛んできたと大パニックを起こします。これが日本初のグライダー飛行です。いや、世界初のグライダー飛行なんですね。というのは、歴史の本に公式記録で取り上げられているジョージ・ケリーのグライダー飛行というのは、これより64年も後のことだからです。ところが、浮田のこの実験は認められませんでした。なんと、彼は人々を騒乱に陥れた罪で、藩士によって逮捕され、岡山から所払いという追放処分を受けたのです。人が空を飛ぶというのは、当時の人々にとっては立派なことではなく、世の中を騒がせる悪事とみなされたのです。もしこの時の役人たちに先見の明があって、彼を正しく評価することができたなら、日本の航空技術、科学技術は相当に進んだものになっていた可能性があるんです。しかし人々は往々にして、偉大すぎる発明、偉大すぎる事件、偉大すぎる人格を正当に評価することができないのです。そしてその結果、受けることができたはずの祝福を受け損ねてしまうのです。さて、聖書の中には、かつて人類が犯した最も不当な評価によって、正当に受け取られなかった方について紹介しています。それは、イエス・キリストです。イエス・キリストのことを悪く言う人は、あんまりいないと思います。キリスト教の開祖という人もいるし、三大聖人の一人という方もいるでしょう。人類最高のお手本となった道徳家という方もいらっしゃるでしょう。しかし、そのすべてが不当評価です。なぜならキリストは、ただの人ではなく、人となられた神だからです。この全世界をお作りになった神が、人としてこの世に来られた方、それがイエス・キリストなのです。ある時、中風という病気で身動きできなくなった人が、4人の友人にベッドごとイエスの元に運ばれてくるという記事が聖書に出てきます。イエスはその人を見ると、メッセージを中断してこう言われます。来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されている。この記事から、イエスが神であることを示す三つの証拠をご紹介しましょう。第一に、イエス・キリストは、初めて会った人物の罪を許すと宣言していらっしゃるからです。なぜそれが神であることの主張だということになるんでしょう。罪を許すのは、被害者か神以外にないからです。例えば、あなたが私の足を踏んだとします。私は許します。またあなたが私を殴ったとします。私は許す立場に立っています。あなたが私のお金を盗んだとします。私は頑張って許すことにします。このように許しというのは、被害を受けた人が 加害者に対して取りうる行為なのです。許しというのは、被害者と加害者の間で取り交わされる行為なのです。関係のない第三者が横から口出しして、被害者を脇に置いて、加害者に向かって、僕は気にしないからと言ったら、これは滑稽なことです。ところが、イエス・キリストは、まさにそれをなさったのです。初めて会ったこの中部の男に向かって、あなたの罪は許されたと宣言なさったのです。まるで彼の人生で過去において犯した罪の被害者であるかのように、あるいはその罪の当事者であるかのように許すとおっしゃったのです。人が口にしたらとんでもない愚かなセリフではありませんか？しかしこれがおかしくないのは、イエスが神だからです。神はすべての人の人生に正義の審判を下す権威ある方であるからです。イエスはここで神として許しの宣言をなさっているのです。第二に、この重病患者の心の叫びを完璧に読み取っているという点で、神です。四人の友人たちは、中部の男をイエス・キリストの前に連れてきました。それはイエスに病気を治してもらうためだったのです。友人たちが期待したのは、治れ、歩け、癒されよ、そういう言葉です。しかしイエス・キリストは、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許された、と宣言なさったんです。なぜそのように言われたんでしょう。それは、この病人自身の心の叫びを読み取っておられたからです。彼が本当に心の底から願っていたことは、体の癒し以上に罪の許しであったのです。友情厚き友ですら、心の中の叫びまでは見抜くことはできませんでした。しかしこの男の苦悩をイエスは一目で完璧に見抜いて、彼が最も欲しがっていた罪の許しをお与えになったのです。このような人格は人間を遥かに超えたものです。すなわち神の人格なのです。第三に、キリストは、この罪の許しが口先だけのものではなく、実効性のある宣言であるということを立証するために、彼の病を言葉で癒されたことです。聖書はこう書いています。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言って、それから中部の人に、起きなさい。寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がって家に帰った。病んでいる体を一瞬で治すことができるのは、イエス・キリストが人の作者であられるからです。作者は作品が壊れたり傷ついたりしたとき、修復することができるのです。不治の病の人を言葉で癒すことによって、イエスはご自分が人の作者である創造主、神であるということを示して見せられたのです。ところで、どんな難病も癒す奇跡の力を発揮されたこのイエス・キリストは、ご自分が十字架にかかるときには、一切この神としての力を使うことがありませんでした。キリストは黙々と十字架を背負って、ゴルゴタの丘を登り、全く無抵抗のままに十字架に釘付けられ、そうして死んでくださったのです。なぜでしょう。死後三日目の復活というより大きな奇跡のためです。この復活によって、キリストは罪の許しの完成と死の克服を成し遂げられたことを立証されたのです。なんたる偉大な方でしょう。そして、人となられた偉大なる神、イエス・キリストを認めることによって、その偉大なる救いを受け入れることになるのです。どうぞあなたも、この救い主イエス・キリストを信じ、神の偉大なる救いをご自分のものとなさってください。心からお勧めしたいと思います。
3: ノアで、キリストの歩まれた道。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。マタイの福音書9章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それではまず前回の問題と答えです。新約聖書のヘブル人への手紙に〇〇がなくては神に喜ばれることはできませんと書かれています。この〇〇に入る言葉は何でしょうかという問題でしたね。答えは信仰です。ヘブル人への手紙11章6節に記されています。そこには次のように書かれています。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。これが信仰です。ヘブル書11章に出てくる人たちは信じられないと思えるような時にこのように神様を信じました。それが彼らの義とされたのでした。私たちも神様に喜ばれるように神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることとを信じていきましょう。さて、それでは今回の問題です。イエス様が復活した後、11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエス様が指示されたある場所に行きました。そのある場所とはどこでしょうか。次の3つから選んでください。1番山、2番湖、3番旅館。もう一度言います。イエス様が復活した後、11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエス様が指示されたある場所に行きました。そのある場所とはどこでしょうか。次の3つから選んでください。1番山、2番湖、3番旅館。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、忠実なしもべは誰と題して、マタイの福音書24章45節から51節よりお届けします。なお、本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: それは実に危険な自己判断でした。神に会う備えをしておきなさい。自らの死への備えをするように。しかし多くの人々は、いやいや、まだまだ私はそんな年じゃないから死なんて考えている、そんな余裕はないし、そんなこと考えたくもない。またある人は、死んだら終わり、その先には何もない、死んだら消えるだけだ。またある人は、死んだら結局みんな極楽に行くのだ。しかしです、その思い、その考えはあまりにも危険です。この悪しきしもべと同じです。主人はまだまだ帰る前と心の中で思い、その思いはとてもとても危険な賭けです。恐ろしい賭けです。その賭けが外れると永遠の滅びが口を開いているわけです。もしもあなたが考えているその考えが間違っていたら、思い込みだったら、聖書は警告するように、死んだ後に、人は一度死ぬことと死んだ後に裁きに遭うことが定まっている。聖書が私たちに警告する言葉です。そしてその裁きを免れる方法はたった一つ、イエス・キリストによる罪の許しを受けていること。これ以外の死に対する備えはないのです。思い込みほど恐ろしいことはありません。我が家のルルのことです。セキセイインコのルルのことです。3月半ばから体調を崩し、一時危険な状態に陥り、もう回復は望めないと思われるほど病状は悪化していました。そしてついに呼吸困難に陥り、そのまま死んでしまいそうな時、一度はですね、もう本当に、呼吸困難どころではない、引きつけを起こして倒れて、足をバタバタするような状態にもなっていたのです。しかしこのまま死を待つのもですね、あまりにも不憫だしですね、動物病院の酸素室に入れて濃い酸素をですね吸ってもらって、少しでも呼吸を困難にと思ってですね、せっせっせっせと動物病院に通っていたのです。診断は、風邪をひいてそれをこじらせての気道炎だろう、気道の炎症、気道炎だろうということで、その治療を続けていたのです。ところがです、動物病院の酸素室に入っているルルを、いつもの主治医ではない別の女性のお医者さんが、動物のお医者さんが見て、この子、甲状腺が腫れているのではと、甲状腺の病気ではないかと見てくれたのです。そしてその日、そのためのお薬、ヨード、ヨードチンキのあのヨードを出してくれました。それを家に帰って与えたところ、なんとです、半日も経たないうちに劇的な変化が、改善が見られたのです。みるみる元気を回復していったのです。体重が40グラムあったのが、一時は30グラムまで落ちていました。し しかし昨夜測りましたら36グラムまで回復してきました。食欲の全然なかったですね。ルルがもうやめなさいというぐらいむさぼり食っていますし、3ヶ月近く全くさえずることもおしゃべりすることもなかったルルが、まあ先週からしゃべることしゃべること、これまでの3ヶ月の分を取り返さんとばかりですね、ひたすら喋っているのです。昨日も私の手の上に止まって、そして首を後ろにですねして羽の中に頭を突っ込んでぐっすり眠りながら喋っているのです。ひたすら喋りながら寝るのです。お父さんこんばんはって言いながらですね寝ているルル、本当に可愛いんですがすなわちですね、何をここで言いたいのかなんです。実はルルが危険な状態にあるとき、同じような経験をした姉妹が、先生動物にもセカンドオピニオンが必要ですと言ってくれました。そしてまさにそうだったのです。セカンドオピニオンを病院でいただいたのです。気道炎だとばかり信じて、もしもその治療だけをしていたら、今頃死んでしまったルルの話をすることになるでしょう。別の意見が出されて命拾いをしたのです。私たちも様々な偏見や誤解を、これが間違いのない事実だと信じて固まっているものです。私たちのうちにあるさまざまな確信、自信、思い、しかし私たちは一度本当にそれが正しいかどうか、聖書はそんな私たちに全く違った方向から与えられたまさにセカンドオピニオンなのです。それも決して間違えることのない神によるセカンドオピニオンです。この悪いしもべは、主人はまだまだ帰るまいとの思いがその主人の存在を軽んじ、自分があたかも主人であるかのような振る舞いに走ってしまい、しもべであることを忘れてしまい、そして傲慢な態度をとり、貪欲などんちゃん騒ぎへと走らせたのです。自分がしもべであることを忘れている、これは本当に私自身もですね、自分の心を振り返るときによくあることです。誰かに悪しき思いを持つとき、イライラしているとき、カッとなるとき、自分の心はどうなっているかというと、しもべの心を忘れている時です。間違いなく自分が主人であるかのように思っている時、自分の思い通りにならないことのゆえにイライライライラし始めるのです。しもべであることを忘れてしまう。さてこのイエス様のお話は一体誰のことを指して言われたのでしょうか。今日のこの話の並行記事、同じことを書いてある他の福音書を見るとありました。マルコの福音書13章37節で、この今日のお話が誰に向けて語られたのかがきちんとイエス様によって語られています。こうなのです。今日のこのお話の後に、私があなた方に話していることはすべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。すなわちここで主人から信頼されて家のことを託されたしもべとは、私たち一人一人のことなのです。神様は私たちに実にさまざまな良きものを託してくださいました。任せてくださいました。あなたの命、あなたの体、あなたに与えられているその時間、あなたの持っているその才能、賜物、あなたの財、 あなたが得たイエス様による救い、あなたが知った福音、あなたが持っているその聖書、あなたが集っているあなたの教会、これらすべて、もう数え切ることはできないのですが、これらすべては、それらをもって他の人々に使えるように、他の人々を喜ばせるようにと信頼して任せていただいたものなのです。皆さん、本当にご自分の手を見て、ご自分の体を見て、これは主のものだと本当に認めていらっしゃいますか？これは私の手だ。いえ、私たちの体も時間も才能も財も救いも教会も、それらすべてはあなたの所有ではないのです。神様のものであり、あなたがそれを上手に用いて他の人のために使えるようにと、あなたに信頼して任せるよと委ねてくださったあなたはその管理者なのです。所有者と管理者はまるで違います。所有者であれば、それは自分のものだ、自分の好きに使って何が悪いと言えるでしょう。しかし私たちはすべてのものを神様から委ねられて、管理者としてそれを用いるようにと信頼されているのです。管理者、男性の場合にはそれを英語ではスチュワードと言います。女性の場合にはそれをスチュワーデスというのです。もしかして皆さんの中に、子供の頃大きくなったらスチュワーデスさんになりたいと夢を見ていた人いませんか？手を挙げなくていいんですけど、スチュワーデスはいいな、でも残念ながら身長が足りなかったとかですね、学力が足りなかった、英語ができなかったとかですね、スチュワーデスを諦めた人がいるかもしれません。でも皆さん、諦めなくていいのです。皆さんはみんな、女性はスチュワーデスさんなんです。男はスチュワード、その意味は管理者、管理人という意味です。本当に私たちは管理人として、それを主にどのように用いたか、それをもってどのように人々に仕えたかの最終的に報告の義務があるのです。所有者であるお方に、あなたに委ねておいたその体をもってどのように生きたか、あなたに与えておいたその才能をもってどのように他の人のために用いたか、あなたにそのように働きを与え、財を与えて、それを他の人のためにどのように用いたか、さあ報告書を出せと言われるのです。罪の裁きはありませんが、その委ねられたものをどのように用いたかの裁きはあることが聖書に明確にされています。私たちは、ああクリスチャンは裁かれないのだと鷹をくくっていてはならないのです。裁きがあるのです。すなわち、あなたに委ねられたものをいかに用いたか、今日ぜひ、私は私のものではないのだ。一つの話を今急に思い出しましたけど、一人の少年が大好きな船を、自分の本当にですね、お小遣いをはたいてですね、せっせせっせと作りました。見事なですね、模型の船が出来上がりました。そしてなんとマストにですね、帆もですね、かけて、もう作ってしまった以上ですね、どうしても海に浮かべてみたくなって、海に持って行ってそれを浮かべたのです。見事にですね、風を受けて、自分の作った船が走ったのです。ところが、とても強い風と風向きが悪かったためにですね、なんとその船がどんどんどんどん沖へですね、流されていってしまって、とうとう見えなくなってしまったのです。がっかりして、この少年は ね、大切な大切な宝物を失ってがっかりして、ところがです、ある日街を歩いて一軒のですねおもちゃ屋さんのショーウィンドウを見たら、どっかで見たことのある、ね、船がそこに飾られているのです。よーく見るとまさに自分の作った船です。なぜわかりますか？船の胴体のところに自分の名前をですね書いていたのです。私の船がそこに売られているのです。高い値段がついて、店に飛び込んでいって店の主人に言いました。あそこに飾ってある船、あれ僕の船です、返してと言いました。そうすると店長は、いえ、あの船は別の人から私が買って店に陳列しているのです。欲しいんだったら自分でお金を払って買わねばなりません。少年はですねがっかりして、しかしどうしても取り戻したかったので、家に帰ると持っていた貯金箱を割って中のお金を全部持ってお店に帰ると、ついに自分の全財産をはたいてそれを買い戻したのです。船を抱いて少年は帰りながらその船に向かって言いました。お前はもう私のものだ、二重にお前は私のものだ、私がお前を作ったから私のものだし、そして自分のお金をはたいて買い戻したので二重に私のものだと言ったというのです。それはまさに神様が私たちに向かって言っておられることです。二重の意味で、あなたは私は神様のものです。神様によって作られ、イエス様のたっとえ十字架の血によって罪の中から滅びの中から買い戻されたので、私たちは二倍の二重の意味で神のものなのです。ぜひ私は神のものなのだというその本当に確信を強く持って、最後の御言葉第一コリント4章2節、この場合管理者には忠実であることが要求されます。忠実であることが要求されます。私たちは忠実な賢いしもべでしょうか、それとも悪いしもべ、しもべであることを忘れて主人面をして歩いている悪いしもべでしょうか、どちらかと問われているのです。お祈りしましょう。天の父様、今度私たちを、しかしあなたはイエス様の十字架の血によって買い取ってくださり、あなたは私のものだと今日も言ってくださいます。本当にあなたのしもべであること、そのことをすぐに忘れてしまいますが、自分があたかも主人であるかのように我が道を自分の好きなように生きようとしますが、神様どうぞお許しください。悪いしもべである自分を本当によく知らされます。どうぞ忠実な賢いしもべにしてください。あなたの主人であるあなたの素晴らしさを表し、あなたに喜んでいただく、神様そのことのために、この私の持っているすべてを持って他の人にお仕えし、そしてそのようにして主にお仕えする、まず身近なところから、小さなことから私たちが仕えて生きることを始めさせてくださるように、また今仕えていらっしゃる方々をどうぞ助けてくださり、支えてくださり、上からの忍耐とご愛を常に注いでくださるように感謝して、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

神様のために何か始めたいんだけど、何をしたらいいのかわからない。そのように悩むことありますか？もしくはあなたのお知り合いの方でそのように悩んでいる方はいらっしゃるでしょうか？アグネス・ロイデンという方が次のように言っています。神様の導きがはっきりしないときは、最も愛を表すことは何か、それをしていきましょうという言葉です。とても参考になりますね。聖書にも次のようにあります。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。神様の導きを求めていますか？神様は私たちが誰かに愛を表すことを願っています。あなたが最も愛を表せる道はどういうものでしょうか？その道を歩み出してみましょう。神様がきっと一歩一歩あなたの人生を導いてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間となりました。今日は戸井田義人がお送りします。もしお手元にペンがありましたら、それをご覧になりながらこの時間をお過ごしください。それでは初めに御言葉をお読みします。コリント人への手紙第1、8章6節。私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。私たちが毎日のように使っているペン、これは人によって作られ、私たちが字や絵を描いたりするために使いますね。ではペンがとんがっているからといって、えいえいと穴を開けようと力強く板や硬いものに打ちつけたら、当たり前のようですが、ペン先は壊れてしまいます。本来の目的である文字や絵を描くものとしてペンを用いるからこそ、そのペンの機能を最大限に発揮することができます。同じように、私たちを作られた神様に私たちを用いてもらうことによって、本来の私たちの生き方ができます。もしペンで穴を開けようとしてペンを壊してしまうように、私たちが自分のために自分の好きなように生きていきたいと間違った歩みをするならば、私たちは自分自身を苦しめ傷つけてしまうことになりますね。そのため、聖書の神様を信じると楽しく生きられない、窮屈な人生を送るのではないかというと、そうではありません。聖書に書かれている神様のために生きることによって、私たちは人生の意味を知り、喜びのある歩みが与えられるのです。そして私たちに与えられた才能、能力を発揮することができます。それでは私たちを作られた神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。あなたは私たちを神様のために生きる存在として、愛を持ってこの世に誕生させてくださいました。その恵みを感謝いたします。世の中には聖書を知らず、自分がなぜ生きているのかもわからず、苦しみを覚えている方々がいます。どうかすべてを創造され、今もすべてをご支配してくださっているあなたのために生きることが、どれほど祝福に富んだことなのか教えてください。そしてあなたが私たちそれぞれに与えてくださった能力や賜物を豊かに用いることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたと共に御言葉に耳を傾け、神様にお祈りする時間が与えられ、感謝いたします。あなたの上に神様の恵みが豊かに注がれますようにお祈りします。それでは引き続き BBN 聖書放送の番組と音楽をお楽しみください。

口を開かず差し通され血が流れ出た私の

0: いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。
1: 感動とスピリット。感動したものと心から進んでするものとは皆会見の天幕の仕事のため、またそのすべての作業のため、また聖なる装束のために主への奉納物を持ってきた。出エジプト記35章21節。 ELI スクラム伝道で初めて来日し、山形県の田舎の教会で英語を教えていたアメリカ人がこんな感想を漏らしていました。私の出席している教会は素晴らしい。30人の礼拝なのにまるで100人で礼拝を行っているような雰囲気だ。その教会に流れている賛美や祈り、主に仕える姿勢のスピリットを指しているのでしょう。実際には30名であっても生き生きとした感動を持って100人で礼拝を捧げるかのようなスピリットが流れる教会。この霊的な刺激を受けただけでも、はるばるアメリカから来て日本の教会を体験した甲斐があったと彼が心躍らせて語るのも理解できるというものです。主にお仕えする感動とスピリットを大切にしたいと思います。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

私たちが信仰生活を歩んでいくと、必ず神様からの訓練の時があります。それは苦しさや悲しみを伴うこともあるかもしれませんが、その訓練によって神様に身をお任せするものへと作り変えてくださいます。BBN 聖書学院では、神の人生訓練のコースを開講しています。神様の訓練について、またその訓練を通しての恵みについて、ぜひ学んでください。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。今回は、婚前交渉はなぜいけないのかということでお話をしていきたいと思います。ある女性クライアントさんからですね、こんな風な質問を、いただきました。もし婚前交渉の経験があった場合、結婚に至るまでの異性とのお付き合いについて、アンケート、カウンセリングの事前アンケートの項目に、質問がありましたと。で、もし婚前交渉の経験があった場合は、双方が精神的、肉体的な大きな痛手を負うことになると私は思っています。結婚前の異性とのお付き合いや、回数は結婚後に実際どのような影響を与えるのでしょうか。主人と私はクリスチャン家庭で育ちましたので、大きな誘惑から守られ、また結婚前の定説を守れたことは大変感謝のことだと思っております。ということですね。で、ただ性関係を持たずとも、結婚前の異性とのお付き合いは双方に影響を与えると思っております。実際にはどのように結婚に関わってくるのでしょうか。男女で何か違うところがあるのでしょうか。若者たちにとって異性の存在は大きな魅力であると同時に誘惑にもなっていると思います。教会に集っている若者たちに良いアドバイスがあればお聞きしたいですということですね。ということなので、これはだからそういう意味では結婚されている方には自分の過去を振り返っていただいて、もし婚前交渉の経験があれば、それとどう向き合っていくのかということを、知っていただくということと、あと未婚の方、これをご覧になっている未婚の方にはどういうふうにして純潔を守って幸せな結婚をすることができるのかということを、ちょっと念頭に置きながら、お話を聞いていただければと思うんですね。この、女性クライアントさんはご主人も自分自身も結婚前に、クリスチャンの家庭で育ったので、クリスチャンの家庭に育った人は全てそうだと思いませんけど、結婚前に定説を守ることができた。つまり、婚前交渉せずに、誰とも婚前交渉せずに結婚することができて、本当にそれは良かったと思っている。というふうにおっしゃってますね。申命記の、22章の、14節にはこんなふうに書いてあるんですね。13節から読みますけど、人が妻を迎えて彼女のところに入ったら彼女を嫌い、口実を設けて私はこの女を妻として近づいたが処女の印を見なかったと言って汚名を着せる場合、その娘の父と母はその娘の処女の印を取り、門のところにいる町の長老たちのもとにそれを持って行きなさい。この処女の印を見なかった。で、イスラエルの、この申命記で、ここの22章の残りの部分を見ていただくとよくわかるんですけど、イスラエルでは、女性が結婚する前に男性と婚前交渉した場合は死刑だったんですよね。で、未婚の女性と、無理やり肉体的な関係を持った、性交渉を持った人、男性もですね、死刑だったということがわかります。もしある男が、25節ですね、もしある男が野で婚約中の娘を見かけ、彼女を捕まえて一緒に寝たなら、彼女と寝たその男だけが死ななければならない。

で、街でもし二人が一緒に寝た場合ですね、あなた方はその二人を、24節、あなた方はその二人を門の、町の門のところに連れ出し、石を投げて殺さなければならない。ということですね。ですので、婚前交渉は死刑だったんですよね。で、もしこの古代イスラエルの律法が今の日本に当てはめられたら、まあこの今の世界に当てはめられたら、ほぼ、どれぐらいでしょうね。まあ過半数の男女、まあこの西欧社会というか、先進国の中ではもう過半数以上の男女が、命を落とすんじゃないかなというふうに思いますね。まあ統計的な正確な数字は私もわからないんですけど、でも実に多くの男女が命を落とすということですね。で、神様はここまで厳しく、まあこれ旧約聖書の律法ですので、イエス・キリストを信じる私たちは、まあ今、福音が与えられているので、その罪を悔い改めて、イエス・キリストを信じればその罪は許されるわけですね。ですけれど、まあこの旧約聖書がここまで厳しく、禁じられている、その理由なんですよね。まず考えたいのは。婚前交渉なぜいけないかっていうと、これはですね、不幸になるからなんですよ。まあ、不幸になるんですよね。で、これと逆の場合を考えてみたんですけど、さっき、女性のクライアントさんのコメントの中にもありました。少女と童貞が結婚するときに、これ、一番幸せになるっていうことなんですよね。純潔を守って、結婚すると幸せになる。ということなんですよ。なぜなら、肉体関係を持つっていうことは、これめちゃめちゃ、こう、強い結びつき、感情的な結びつきを作るんですね。で、聖書はこれを二人が一体となる、一つの体となる、というふうに言ってるんです。で、これは、夫婦が一体となることもそうだし、遊女と交わるのが遊女と一体、一つの体になるというふうに聖書に書いてあるんですね。ですので、肉体関係を持った男性と女性は、もう二度と元の関係に戻ることができないということなんです。後戻りできないんですよ。で、一度肉体関係を持ったら、その人との結びつき、それがたとえ遊女、いわゆる商売、お金を払って男性と寝る、性的な関係を持つ女性だとしても、その、結びつきは決して消えないんです。つまり、傷は決して消えないんです。で、その傷を持ったまま、その別の人との関係を持ったまま結婚関係に入ると、どういう、影響があるのかということですね。まず、第一に、これ男性と女性でどのような差があるんでしょうかということですけど、男性は女性を自分の欲望を満たすために、使うものだ。という認識が消えないんです。一番最初に女性と関係を持った時に、相手を大切にしたら、相手の純潔、相手を大切にしたら、相手を自分のために利用するってことはできないんです。だけど、一度女性を自分の欲望を満たすために使ってしまう。まあこれ、英語だと多分、女性を物化するっていうふうに。つまり、女性が物に見えるってことなんですよね。で、そういうふうになっちゃうんですよ。で、純潔を守ったまま、童貞のまま、奥さんと結婚すると、その人との人格的な関わりの文脈の中で、肉体関係があるわけですね。約束。その人と信頼関係を結婚するまで築いてきて、人格的な結びつきをしっかり築いた後に、結婚という約束、神の前と人の前で、これからお互いに愛し合っていきます。何があってもお互いを大切にしますという約束の後に、肉体的に結びつくということは、その女性なんです。生涯で自分が知ってる女性はその女性だけなんですよ。妻だけなんですね。で、そうなると、私は、この妻だけを一人の女性として愛するっていうことができる夫になれるわけですね。ですので、少女と童貞が、結婚が一番幸せになれるっていうのは、これ神様の計画でもあるし、
理屈の上から言っても正しいんです。性の喜び、祝福、快楽と、その相手との人格的な関わりが同じ文脈の中にあるんです。そして彼女は妊娠することを恐れずに身を委ねることができるっていうことなんですよね。結婚する前は常に、婚前交渉の場合は、常に妊娠するかもしれないっていうリスクを女性に負わせてるわけですよね。たとえ否認をしたとしても。だから、本当に女性を大切に思ったら、婚前交渉はできないはずなんですよ。本当に深く考えていたら。っていうことですね。で、男性も、肉体関係を持ったら、もう感情的に結びついちゃいますので、もう冷静な判断はできないわけですよね。そして、会うたびに性交渉を重ねていく。そして、結婚したら、もう相手が自分の思い通りにならなければ、だんだん嫌気がさしてくる。まあそういうパターンが多いわけですね。だから男性は、が婚前交渉をする。自分の妻以外の女性とは肉体的な、性的な関係を持つということは、女性を自分のために利用するものとして捉えてしまう。そういうイメージを持ってしまうということなんですよね。で、もちろんこれをご覧になっている男性の皆さんで、私と意見が違う方は、いや、そんなことないって。大事に思ってるよっておっしゃるかもしれないんですけど、自分のお母さんとか、自分の妹とか、自分の娘とかが、と付き合う男性がね、もしくは付き合ってきた男性が、彼女の純潔を大切にしてくれるのと、それとも彼女を利用して、自分の欲望のために、肉体関係を持つの、結婚前に肉体関係を持つのと、どっちを望みますかね。ちょっと考えてみていただきたいんですね。そして、女性は何、女性にとって何が起こるかっていうと、女性は、利用される。だから不安が増えるんですよね。なぜなら結婚もしてないのに、感情的な結びつきがあるから、もう離れられなくなっちゃうんですよね。で、結婚してくれるかしら。この人は私を大切にしてくれるかしら。この人は私を愛してくれるかしら。で、不安を常に感じながら、そして、性交渉を持っている場所を誰かに見られるんじゃないか。自分の両親に気づかれるんじゃないか。そういう心配。常に不安の中で、私妊娠しちゃったらどうしよう。できちゃった子になっちゃったらどうしよう。そういう不安なんですよね。そして、婚前交渉で自分のために利用する男性はどうしても、自分の欲望が満たされたら、女性に対して、無意識のうちにでも冷たい態度を取るんですよね。だから、不安のうちに、未婚の時代を、独身時代を過ごさないといけないんですよ。だけど、自分の純潔を守ってきた女性っていうのは、まず、ノーっていうことを学ぶんですよね。男性が、情熱的に来たとしても、そうじゃない。待って。私たちがしっかりとした神様の前で一つになったときに、約束をして結婚したときに、その関係を持ちましょう。なぜならそれが神様の喜ばれることだから。そして私を本当に大切に思うなら、私の体ではなくて、私の人格を愛してください。そして、私を自分のものにするのに焦らずに、ゆっくりと私を知っていってください。という態度を持つ必要があるわけなので、それでも私しかいない。それでも私と結婚したいんだったら、私と結婚してください。そういう態度であれば、結婚した時に自信がありますよね。この人は、私の純潔を守ってくれた。私を大切にしてくれた。自分の欲望があることは、男性がそれが強いことは私は分かってる。でも彼は私を大切にしてくれた。だからこれから他の女性から誘惑されても彼は私を愛しに行くことができるだろう。私に純潔を守ることができるだろう。私に対して定説を守ることができるだろう。って自信を持つんですよね。だから、本当にす
すごい大きい意味があるんですよ。で、そのことを若い、独身の未婚の皆さん、そして童貞処女の皆さんは大切にしていただきたい。そしてもし何かの間違いで、この世の中の流れ、相手を拒みきれずに関係を持ってしまったなら、もう一度ゼロからやり直すよ。二人で話し合って、人格的な関わり、人格的な関係を築くことに結婚するまでは集中しましょう。肉体関係を持つことは結婚するまでもうやめましょう。というふうに、する必要があるわけですね。まあ、それは簡単なことではないです。ただ、その、幸せになるためなんですよね。ということなので、まあ、男性と女性の違いですね。で、女性はどうしても受け身ですよね。男性の方は性的なことに関しては、まあ、能動的というか積極的なので、そういうふうな違いがあるんですけれど、神様は私たちから何か喜びや祝福を奪おうとして、婚前交渉を禁じてるわけではないんですよ。まあ、神様の命令は全てそうですけど、私たちを幸せにするためのものなんですね。ですね、それをですね、ぜひ覚えていただきたいと思うんですね。まあ、神様は私たちの幸せを願っておられる。そしてその幸せは神様の言葉に従うことにあるということを覚えていただければいいかなと思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は幸せ家族 .com のウェブサイトをご覧ください。

BBN 聖書放送をお楽しみいただきありがとうございます。ご一緒に神様に心を向ける時間が与えられていることを神様に感謝いたします。さて、 BBN には BBN と永遠の命を紹介するリスナーカードがあります。そのカードを申し込んでくださった方から今日50枚ほどいただきました。早速20枚以上配れましたとメールをいただきました。本当に嬉しいご連絡です。あなたもぜひこの BBN のリスナーカード配布の働きにお加わりください。カード代送料無料であなたのご自宅までお届けいたします。BBN ホームページから今すぐお申し込みください。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

皆さんお元気ですか？長岡照子の聖書物語の時間です。今日のお話はソロモンの知恵というお話です。ソロモンという人はお父さんのダビデ王に次いで王様になりました。たくさんいるイスラエルの国の人々をどうやって治めたのでしょうか？それでは今日のお話が始まります。

0: 昔ソロモンという大層知恵のある王様がいらっしゃいました。でも初めからそんなに知恵があったわけではありません。ある夜のことでした。ソロモン王がぐっすり寝ていると神様のお声が聞こえてきました。ソロモンよ、何でも欲しいものを言いなさい。ソロモン王は、はい、神様ありがとうございます。私はこの国の王様になりましたが、私はまだ知らないこともたくさんございますし、弱い人間です。それなのにこんなにたくさんの人たちの上に立ってみんなを幸せにしなくてはなりません。ですから良いことと悪いことをはっきり見分けて私の国民を治めることができるような知恵をくださいませとお願いしました。すると神様は、いいともいいとも、大抵の人はお金持ちにしてくださいとか、長生きできますようにとか、自分のことばかり頼む人が多いのに、お前は良いことと悪いことを見分ける知恵をくださいというのだね。よろしい、その通りにしてあげよう。それだけではなく、その上、お前が私に頼まなかったたくさんの金や銀や宝石や名誉もあげましょう。そしてあなたのお父さんのダビデのように、死ぬまで私の言うことをよく守ってゆけば、長い間あなたは王様でいられるだろう。ソロモンは神様のおっしゃったことにびっくりしてハッとすると、今のことは夢でした。でもこの夢はね、みんな本当になったんです。そしてソロモン王様は神様から素晴らしい知恵をいただいたのです。ある日のこと、家来が慌ててやってきました。
1: 王様、申し上げます。
0: どうしたのだ、そんなに慌てて。
1: はい、女が二人、ぜひとも王様に決めていただきたいことがあると申して大騒ぎをしております。
0: おう、私に裁判をしてくれというのか。
1: はい、さようでございます。
0: ところがどうも二人ともわからずやでございまして、私ももうほとほと持て余してしまいました。
1: ほら、あそこから参りました、あの二人でございます。
0: 見ると二人の女の人は王様の御殿の中だというのに、何やら目をつり上げて口喧嘩をしながらこっちへやってきます。
1: ひどいよあんたって人は。まあ呆れた、どっちがひどいのさ。あんたよくもシャーシャーとそんな言ったわね、人殺し泥棒。
2: そうまで言われちゃ私だって黙っちゃいないわよ。
0: 家来は慌てて二人に、これこれ、王様の前だぞ、落ち着いて静かにソロモン王様にどういうことなのかお話申し上げろ。
1: あら失礼しました、この人ったらねひどいんですよ。私の大事な赤ちゃんを殺して。
2: いいえ、私の赤ちゃんじゃないんです。この人はね、自分の赤ん坊を死なしてね。それ
1: 何言ってんのよ。私が赤ん坊を産んで3日経ったらばね、王様、この人ったらね、赤ん坊が生まれたばかりなんですよ。死んだのはあんたの赤ん坊よ、あんた殺したのよ。
2: 何言ってんの、あんたの赤ん坊に決まってるわよ、自分で殺しちゃったんじゃないの。
0: 王様はそれを聞きになって、自分で自分の赤ん坊を殺したのになんでそんなに喧嘩をするんだと
1: お思いになりました。家来はこれなんですよ。まったくこの二人の話を聞いてるとこっちまで頭が変になってしまいます。王様はさあ落ち着いてゆっくり話してごらん。王様、じゃあもう一度初めから申し上げますがね、私とこの人とはね同じ部屋に住んでるんですがね、二人とも三日違いで赤ん坊産んだんです。私の方が三日先に赤ん坊産んだんですからね。まあ黙って先にこの人の言うことを聞きなさい。おとといの夜中だと思うんですが、この人ったら赤ん坊にお乳をやってるうちに眠くなって赤ちゃんの上にかぶさって寝てしまったもんで、赤ちゃんは息が詰まって死んじゃったんです。王様、嘘ですよ。この人はねデタラメ言ってんですよ。いいえ、デタラメなもんですか。この人ったら自分の赤ん坊死なせてしまったことが分かると、私がぐーぐー寝てんのを見すまして、私の赤ん坊と死んだ自分の赤ん坊を取り替えて知らん顔してたんです。私がお乳飲ませようと赤ちゃん見ると冷たくなって死んでるではありませんか。驚いて明るいところへ連れてってよく見ると、確かにあの女の赤ん坊なんです。それなのにこの女ってばシャーシャーして、私の赤ん坊抱いて自分の赤ん坊だって頑張るんです。私悔しくて悔しくて、それにあの部屋には私とこの女しかいなかったんです。王様、王様、お聞きくださいよ。この女はね、自分で自分の赤ん坊を死なせといて、私が自分の赤ん坊を殺したなんて私を悪者にしようとする嘘つき女なんですよ。今生きてる赤ん坊は間違いなく私の赤ん坊です。さあ早くこの女を縛って牢屋へでも何でも連れてってくださいよ。王様、私の言うことを信じてください。今生きているのは確かに私の赤ちゃんです。 いいえ、私の赤ちゃんよ。
2: いいえ、嘘です。
1: 本当ですよ。
2: 嘘です。
1: 本当です。嘘です。まあ家来はこの二人を止めながら、また始まった、こらこらこらこら、静かに静かに、王様の前だぞ。
0: ソロモン王様は二人の女をご覧になりながら、よろしい、二人の言うことはよくわかった、二人とも生きているのは自分の子供だというのだね。
2: そうよ、死んだ子はあんたの子よ。
0: さあ静かに、それではこれから正しい裁判をしよう。剣を持ってまいれ。
3: 剣ですか。王様、剣でございますか。
0: その通り、剣を持ってまいれ。
3: は、はい、はい、お持ちいたしました。
0: その剣を抜け。
3: は、
0: 剣を抜いたら生きている赤ん坊を半分にして、半分ずつ二人の母親に分けてやれ。
1: さあ早くしろ。
3: この子を半分にするって、そんなことをしたらこの子は死んでしまいます。
1: はあ、とうとう王様まで気が変になられたのかな。
0: 何をグズグズしている。さあ早くしろ。
3: はっ。それでは。
0: すると一人の女の方が顔色を変えて、
2: 王様、お待ちください。
0: ところがもう一人の女はケロリとして
1: そうね、半分ずつなら文句なしだわ。
4: お願いです、お願いです、王様、赤ちゃん殺さないでください。私諦めます。この女に赤ちゃんやってください。どんなに悲しくても殺されるよりマシです。この女にやってください。
1: じーっと二人の女の様子をご覧になっていたソロモン王様は、抜いた剣は元のところに戻すがいい、生きている赤ん坊は泣いている女に渡しておやり、その人こそ本当の赤ちゃんのお母さんです。もう一人の女はすぐに牢屋に入れなさい。自分の子供が殺されそうなのに泣きもしないで平気な顔をしている母親などいるものか。さあ本当のことを言いなさい。こうして王様の素晴らしい知恵で本当のお母さんがどっちかはっきり見分けることができました。神様はお約束通りの知恵をソロモンにくださったからですね。

今日のお話、ソロモンの知恵はいかがでしたか？神様はソロモン王の神様の御心を求める姿勢をとても喜ばれましたね。これが生きていく上で何よりも大切なのです。皆さんも聖書をいつも読み、祈って神様の御心を求めてください。神様はとても喜ばれます。長岡照子の聖書物語。それではまた来週。

昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは、私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでおすすめします。 BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

テインズのみんな、こんにちは。Jウォーカーズの時間です。どんな一週間を過ごしてきたでしょうか。僕はみんなと会える機会がなかなかないけれど、この放送を通して今日も一緒に神様との時間を過ごせることを嬉しく思います。それでは今日のテーマですが、親との関係についてです。具体的には、親を尊敬できないというチャレンジ。なんだかちょっと重たいテーマだけれども、きっと親との関係で悩んでいる中高生は少なくないんじゃないかなと思います。みんなは自分の親を尊敬していますか？すぐに尊敬してるよって言える人もいれば、なかなか尊敬できないよという人もいるよね、きっと。まあ、親を尊敬できる人は親を尊敬できない人の気持ちってなかなかわからないかもしれないし、逆も言えて親が尊敬できない人はなんで親が尊敬できるのかわからないと思うかもしれません。もし親をすでに尊敬できている人は、そのことを神様に感謝しつつ、親を尊敬できない人を裁いたり、その人の人格を否定する思いを持たないように気をつけてください。自然に親を尊敬できている人は、神様がそのような尊敬できる親をあなたに与えてくださっているだけで、

もしあなたが他の家に生まれたら、同じように尊敬できるわけではありません。僕のことだけれども、中高生の頃はあまり親を尊敬できてなかったな。思春期以降は親と話すことも少なくなっていった気がします。親とファミレスとか外食するのも恥ずかしいし、家の中でも親と仲良く話すこと自体恥ずかしい。思春期あるあるだけど、親といるとなんだかイライラしてしまうってこともあったね。実際僕が親をあんまり尊敬できていないって気づいたのは高校生の時でした。高校生のクリスチャンキャンプで、親を尊敬していますかというメッセージがあって、その時に、あれ？あんまり尊敬できていないかも。親を尊敬するってなんだろうと考え始めたんですね。今は親に対する尊敬の思いが与えられているけど、当時はお父さんお母さんごめんねっていう感じですね。なかなか親を尊敬できない僕たちには耳に痛い聖書の言葉だけれども、旧約聖書のモーセの実戒に父と母を敬いなさいって書いてあります。神様はみんなが自分の親を敬うように尊敬するように願っていることをまず伝えました。特に親からひどいことをされたことがなければ、今は親を尊敬できない気持ちがあっても、みんなが一人暮らしをし始めたり結婚したり子育てを始める中で、時間とともに親を尊敬し始めることができるんじゃないかなと感じます。まあでも簡単に親を尊敬できない状況もあるよね。みんなに問題があるからというよりも、どうしても尊敬したくても尊敬できない親はいます。いつも夫婦喧嘩をしていたり、自分のことをいじめたり、理不尽な態度でいつも怒ってきたり、虐待のようなことをされたら尊敬できる方が不思議だと思います。自分の心に大きな傷を負わせた親を見て、尊敬しなきゃ尊敬しなきゃって言っても、いつまで経っても尊敬できるようにはならないんじゃないかなと思う。敬うことができない親の存在との関係にますます辛くなるだけだと思います。今日はそんなみんなに聖書から三つのことをシェアしたいと思います。一つ目は、自分の生みの親、育ての親ではなく、まず神様、父なる神様を私たちの本当の親として見るということです。聖書の詩編139編13節と16節にこう書いてあるんですね。あなたこそ私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられた方です。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。神様が私たちを作られ、この世に誕生させてくださったことがわかる聖書の言葉ですね。もちろん自分を産んでくれた、育ててくれた親も親ですが、私やあなたを作ろうと計画し、そしてその計画のうちに、この世に誕生させてくれたのは神様です。そうであるなら、神様こそ僕たちの本当の親と言えますね。まず自分の目の前にいる親との関係ではなくて、全てを作られ、今も愛を持って僕たちを慈しんでくださる天の神様との関係を大切にしてみてください。そうすることが親との関係を考える上で何よりも大切なことです。なんていうのかな、自分のこの世の親を直接見るのではなくて、神様を通して自分の親を見る、そんな感じかな。そして二つ目は、親は神様にとってとても大切な存在であるということを知ることです。テモテへの手紙第一二章四節、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神様はすべての人が救われることを望んでいます。つまり、あなたや、そしてあなたの親が罪から救われて天国へ行くことを願っている。イエス様は自分から十字架にかかり死んでくださったほどに、あなたの親をも愛されています。自分の命を投げ出すほど、あなたの親を愛しているんです。ぜひですね、お父さんやお母さんが赤ちゃんだった頃の写真を持っていたら、見せてもらってください。きっと親の赤ちゃんの頃の可愛い写真を見たら、少しね、親への気持ちが変わるんじゃないかなと思います。そして3つ目は、親を一人の弱い人間として見るということです。
聖書の使徒の働きに書かれている出来事だけど、イエス様の弟子であったペテロがコルネリオという人の家に行った時に、コルネリオはペテロの前にひれ伏したって書いてあるんですね。その時ペテロは、お立ちください、私は同じ人間ですって言いました。ペテロはとても尊敬される人だったので、そうやって不思議がんだんだと思うんだけれども、自分はみんなと変わらない一人の人ですと伝えたんです。今で言うと、例えば教会の牧師先生のことを立派な人で素晴らしい人物って思うことも多いと思います。でも牧師先生もみんなと変わらない弱さを持つ一人の弱い人間です。間違ったことをしてしまうこともあるだろうし、何か神様が悲しむことをしたり考えたりすることだってある。だからあなたの親も神様の目から見たらみんなと変わらない一人の弱い人間なんです。そう考えて、自分と同じ弱い一人の人間だと考えると、少し落ち着いて親のことを見れるかもしれません。今日は親を尊敬するために大切なことの3つをお話ししました。1つ目は、親との関係を考えるとき、何よりも私たちの本当の親である神様との関係に心を向ける。2つ目に、神様はあなたの親を愛しているということを知る。3つ目に、親を僕たちと変わらない一人の弱い人間として見るということです。イエス様はあなたが親を尊敬できない気持ちをよくご存知です。親との関係が難しいと感じているあなたの心をよくご存知です。その心の葛藤をよく知ってくださっています。その気持ちを正直に神様にお祈りして、そして何よりも天の神様との関係を大切にすることに心を向けていきましょう。それでは最後に一緒にお祈りしてください。天の父なる神様、 J ウォーカーズを聞いているリスナーの中に、自分の親を尊敬できずにいる中高生がいます。尊敬したくても、いろいろなことが理由で尊敬できない、その気持ちを神様あなたはよく知ってくださっています。神様、中高生のみんなとあなたとの関係を豊かに祝福してください。あなたとの関係を喜んで歩んでいけますように。そしてあなたが与えてくださった親を尊敬し、大切にし、愛していけますように、私たちの心を作り変えてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日も J ウォーカーズを聞いてくれてありがとう。クリスチャンライフっていろいろなことがあるけど、でも神様が存在し、みんなのことを愛してくれている事実は変わりません。これからも J ウォーカーズを聞いて、神様に心を向ける時間を過ごしていきましょう。ではまた次回の J ウォーカーズでお会いしましょう。

主は十字架にかけられる前の夜、弟子たちに言われました。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。あなたが今最も苦しい試練の中にあったとしても、主の救いが与えられていることを信じましょう。共に主に向かって確信のお祈りを捧げましょう。神よ、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたこそ私の慰めであり、私の喜びです。神よ、私はあなたを呼び求めます。あなたは私に答えてください。私を瞳のように見守り、三翼の影に私をかくまってください。

朝どんなことを考えながら布団やベッドから起き上がっているでしょうか。第一声が、ああ疲れたっていうこともあるかもしれませんね。寝たはずなのに朝から疲れを感じたり、毎日今日はどんな一日になるんだろうと不安を感じることもあるでしょうか。旧約聖書の詩篇138編3節に、朝にあなたの恵みを聞かせてください、私はあなたに信頼していますから、私に行くべき道を知らせてください、私の魂はあなたを仰いでいますからと書かれています。私たちは毎朝、神様が共にいてくださる安心、恵みを思うことが大切です。どうぞ朝一日の初めに BBN をお聞きくださり、神様の豊かな恵みに心を向け、一日をご一緒にスタートしましょう。

主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。詩編28編7

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。今日も私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様に心を合わせてご一緒にお祈りしましょう。あなたのお祈りを必要としている人たちがいます。ご一緒にお祈りしましょう。それではまず聖書を読み心を整えましょう。今日は新約聖書テサロニケ人への手紙第2、3章1節です。テサロニケ人への手紙第2、3章1節です。お読みします。終わりに兄弟たち、私たちのために祈ってください。主の言葉があなた方のところと同じように速やかに広まり尊ばれるように。どんなに高性能なエンジンを積んだ車でも、ガソリンをエンジンに送り出すポンプが働かなければ一歩も前に進むことはできません。車体は立派で運転手も準備ができていても、その動力を生み出す流れが止まってしまえば、ただの鉄の塊になってしまいます。神様の働きも私たちの信仰の歩みも同じです。使徒パウロという偉大な運転手がいても、彼を支え神様の力を現場に送り届ける祈りのポンプがなければ、御言葉は力強く広がっていきません。今日の聖句でパウロは私たちのために祈ってくださいと切に願っています。これは単なる社交辞令ではありません。偉大な使徒パウロであっても、信徒たちの祈りなしには、神様のご計画が十分に達成されないことを痛感していたのです。ここで彼が求めたのは、主の言葉が速やかに広まることでした。速やかに広まるという言葉は、ギリシャ語で走るという意味があります。神様の言葉が何の障害もなく、まるでアスリートがトラックを駆け抜けるように、人々の心に届いていくことを願ったのです。神様は全能であり、お一人でもすべてのことができます。ですが、あえて私たちの祈りを、御言葉を走らせるための不可欠なエネルギーとして用いることにされました。私たちが祈るとき、目に見えない霊的な領域で道が整えられ、御言葉が尊ばれる、つまり栄光を受ける環境が作られるのです。聖書には絶望的な状況が、祈りによって劇的に変えられた例が数多く記されています。例えば、使徒ペテロがヘロデ王によって投獄され、処刑を待つばかりの時、教会の人々は彼のために熱心に祈り続けました。その結果、神様は御使いを送り、鉄の門を一人で開かせ、ペテロを救い出されました。祈りが物理的な壁を突き破ったのでした。また、預言者エリアは私たちの同じような人間でしたが、彼が熱心に祈ると、3年6ヶ月の間、雨は降りませんでした。そして再び祈ると、天は雨を降らせ、地はその実を結びました。一人の人の祈りが一国の気象さえも変え、神の力を表しました。また、死に至る病気にかかり、あなたは死ぬ、と神様に宣言されたヒゼキヤ王でしたが、彼が壁に向かって涙ながらに祈ったとき、神様はその祈りを聞き、彼の寿命を15年延ばされました。お祈りは神様の御心さえも変える力を持っています。聖書は他にも私たちの祈りが神様の力をこの世界に表すために求められていることを教えています。私たちは神様の働きを神様と共になす。神様のパートナー、神様と首輝きを追って神様の働きをなすものです。あなたの祈りは神様の全能の力を引き出すスイッチのようなものです。今日その祈りを通して、主の御言葉、主の栄光があなたの周りに、そしてこの世界に速やかに広まっていくのを見せていただきましょう。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。終わりに兄弟たち、私たちのために祈ってください。
主の言葉があなた方のところと同じように速やかに広まり、たっ飛ばれるように。お祈りします。愛する父なる神様、私たちのために祈ってくださいというパウロの願いを通して、祈りの重要性を再度確認させてくださり、心から感謝します。神様、私たちも祈りの特権を軽んじることなく、あなたの栄光が表されますように、心からお祈りさせてください。特に今、困難の中にある兄弟姉妹の上に、あなたの救いの御手が伸ばされるように、絶望的な状況をあなたの栄光の現れへと変えてください。私たちの祈りを用いて、私たちの祈りを通して、あなたの御業が成し遂げられていくことを私たちに見せてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。それでは最初の祈りの課題です。T さんからです。韓国に住んでいる私の義理の姉が危篤状態であると知らせを受けました。主人が急遽現地へと向かいました。義理の姉の容態が支えられ、神様の御手の中で守られるように、また送り出した主人の道中の安全と家族の心に主の平安があるように、どうぞお祈りください。

愛する天の神様、今大きな試練と不安の中にある T さんとご家族のために祈ります。韓国におられる義理のお姉様の命をあなたの慈しみ深い御手の中に委ねます。どうか苦しみの中にあるお姉様にあなたの特別な支えと平安と守りを与えてください。また急いで現地へ向かったご主人の道中をあなたが守り、無事にご家族のもとに送り届けてください。あなたは私たちの酒どころ、また力、また私たちが苦しむとき助けてくださる方であることを心から感謝します。どうぞあなたの御言葉通り、ご家族をあなたの静かな平安で満たしてください。あなたの愛が豊かにそこに表されますように心からお祈りします。次は S さんからです。現在留学のための学内試験に向けて対策を進めています。日々の講義の課題に追われ、思うように勉強時間が確保できず焦りを感じています。どのような状況でも神様を第一に覚え、集中して学習に励めるように、またもし主の御心であれば合格の道が開かれますように、どうぞお祈りください。

恵み深い天の神様、大学生として学びの道に励んでいる S さんのためにお祈りします。今留学という大きな目標を前にして、学業の忙しさと準備の遅れから来る不安の中にいる S さんを、どうかあなたの平安で包んでください。時間の管理を助け、限られた時間の中でも最大の集中力を持って取り組めることができるように、どうぞ知恵を与えてください。私たちは何も思い煩うことなく、あらゆる場合に感謝を持って祈り、あなたに私たちの願いを知っていただけることを感謝します。どうぞ S さんが焦りや不安をすべてあなたに委ね、一歩一歩着実に歩むことができますように、結果を恐れず与えられた環境で最善を尽くせるようにお支えください。そしてあなたの栄光が S さんを通して豊かに表されますように、心からお祈りします。次は T さんからです。私の友人の韓国人の牧師が、去年から東京の北区で開拓伝道を始めました。その地域に神様の豊かな祝福があり、福音が力強く広がっていくようにお祈りください。また新しい土地での働きの中、牧師夫妻の心身の健康と日々の経済的な必要が全て満たされるように、どうぞお祈りください。

愛する天の神様、T さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。昨年、北区で始まった新しい子の伝道の働きを、あなたが豊かに祝福してください。その地域に住む方々の心が耕され、福音が希望の光として広がっていきますように。また、慣れない環境での働きには多くのロークがあろうかと思いますが、また、牧師夫妻の健康と心の平安、そして日々の生活に必要なすべてを、あなたが豊かに満たしてくださいますように。あなたの御言葉にあるように、キリストイエスの栄光のうちにある豊かさをもって、すべてを豊かに満たしてくださいますようにお祈りします。そしてこの牧師夫妻の働きが多くの実を結び、あなたの栄光が豊かに表されますように、心からお祈りします。次は H さんからです。夫が5年前に起業し、現在は仕事が非常に忙しく、小学生と幼い子の育児は私一人に任せきりの状態が続いています。健康は守られていますが、このままでは夫婦の心が離れてしまうのではないかと不安です。私たち夫婦が共にクリスチャンとして、神様を中心に同じ方向を向き、新しい信頼関係を築いていけるように、どうぞお祈りください。

恵み深い天の神様、日々家庭の中で幼い子供たちを育て、一人で重荷を背負いながら歩んでいる H さんを覚えてお祈りします。ご主人の仕事が守られていることを感謝いたしますが、その多忙さゆえに生じている夫婦のすれ違いや、H さんの心の孤独をあなたが癒してくださいますように。また、お互いの労苦を認め合い、感謝と尊敬の心を持って、再び一つの家族として歩み寄ることができますように、どうぞこのご夫妻に働いてください。あなたの豊かな祝福と恵みがご家族の上に豊かにありますように、心からお祈りします。次は M さんからです。夫が牧師として現在の教会に赴任してから早いもので10年が経ちました。これからの働きや歩みについて今夫婦で真剣に祈り求めています。どうか私たちの思いではなく神様の御心に沿った道へと導かれるようにお祈りください。また小学生以下の3人の子供たちが日々の生活の中で神様を身近に感じ、確かな信仰を持って成長できるよう、合わせてお祈りください。

恵み深い天の神様、10年の長きにわたり一つの群れに誠実に仕えてこられた M さんとご家族を、あなたの豊かな慈しみで包んでください。今次の一歩を求めて祈っておられるご夫妻の上に、あなた自身の確かな道を示してください。心を尽くしてあなたに信頼し、自分の悟りに頼ることなく歩んでおられるご夫妻に、あなたが必ずあなたの行くべき道を示してくださることを、またその道をまっすぐにしてくださることを信じ感謝します。 M さんご夫妻がお二人の考えを超えたあなたの素晴らしい計画を信頼し、平安をもって歩めますように、どうぞお導きください。また三人の小さなお子様たちを祝福し、幼い心にあなたの愛とあなたへの信頼が豊かに深められますように、心からお祈りします。次は M さんからです。私は現在約7年にわたって引きこもりの生活を送っており、うつ病という診断を受けています。数週間おきに通院し、お薬も服用し続けていますが、なかなか病状が改善されず、日々出口の見えない苦しみの中にいます。主がこの痛みに寄り添ってくださり、私の心に少しでも平安と回復の兆しが与えられるよう、共にお祈りください。

慈しみ深い天の神様、今長いトンネルの中を歩んでいるかのような深い痛みの中にいる M さんを覚えてお祈りします。7年という長い歳月、そして出口の見えない病気の苦しみ、お薬を飲んでもなかなか好転しないもどかしさを、主よ、あなたはすべてご存知です。どうぞ M さんの心をあなたが癒し、うつ病を一刻も早くあなたが癒してくださいますように心からお祈りします。あなたは疲れた人、重荷を負っている人を招いておられます。そしてあなたが休ませてくださると約束してくださっています。そのあなたの御言葉のお約束通り、どうぞ M さんを完全なる解放へと導いてください。あなたの栄光が M さんを通して豊かに表されますように心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈祷課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と、場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって、私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒に、こうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。メサイアという名前のバイオリンがあることをご存知ですか？1716年、アントニオ・ストラディバリが制作した世界で最も有名で貴重なバイオリンの一つです。名前の由来は、19世紀のバイオリン賞タリシオがこれを出し惜しみし、いつまでも現れないメサイア、つまり救世主のようだと揶揄され、そのためメサイアと呼ばれるようになったのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はキョン・サンヨンさんです。
1: ご機嫌いかがですか？キョン・サンヨンです。私たちは普段挨拶の言葉を交わしますが、その本来の意味を考えたことはあるでしょうか？おはようございますは、時間帯としての朝ではなく、相手の行動や準備の速さをねぎらい尊敬する言葉。こんにちはやこんばんはは、その後にいかがお過ごしですかなどの言葉が隠されていて、相手の現状を気遣う言葉だそうです。ところで、聖書の舞台イスラエルでは、古くからシャローム・アレイヘムと言って挨拶をします。実は復活したイエス・キリストが弟子たちに姿を見せた時にもこの挨拶をしました。日本語の聖書では、平安があなた方にあるようにと訳されています。復活したキリストが弟子たちに現れた時の様子を聖書から見てみましょう。これらのことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。彼らは怯えて震え上がり、霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを抱くのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊なら肉や骨はありません。

0: 見てわかるように私にはあります。今日は復活したキリストだけが与えることのできる平安について三つのことを紹介しましょう。一つ目に、あなたも死に打ち勝つことができるという平安です。死は大切な人との関係を断絶します。死は何のために生きてきて、何のために苦労してきたのかという虚無感で人を嘆かせます。死はこれからもっと向上できるかもしれない。これから変わることができるかもしれない。これからやれるかもしれない。これからやり直せるかもしれないという未来の可能性を人から根こそぎ奪い去ります。死は死そのものに対する漠然とした、しかしながら強烈な恐怖に人を縛り付けます。しかし、キリストは死にましたが復活したのです。キリストは死に打ち勝ったのです。キリストを信じる人も死に打ち勝つのです。キリストを信じる人には復活したキリストと同じ永遠の命、キリストと同じ永遠に死ぬことも朽ちることもない体が必ず与えられるからです。二つ目に、あなたは神に受け入れられ支えられるという平安です。ワグナーといえば19世紀を代表するドイツの作曲家です。しかし51歳の時、度重なる興行の失敗と極度の浪費癖によって彼はとてつもない借金を背負うことになります。彼は債権者から逃げました。ヨーロッパ中を逃げ回りました。愛する妻には見限られ、頼るべき友人もいなくなりました。滞在先のホテル代も払えない。金も人も尽きた。まさにどん底状態でした。もはや生きていく気力が一滴も残っていないと書き残し、彼は自らの命を絶とうとしました。そんな時、彼が身を隠していた部屋のドアを誰かが激しく叩くのです。彼は震えました。債権者が警察を連れてやってきたのだ。俺は投獄されるのだ。そう思ったからです。しかし、激しくドアを叩いていたのは債権者ではなく、18歳で即位したばかりのバイエルン国王が使わした秘書官だったのです。そして彼はこう言ったのです。王は、あなたのこれまでのすべての借金を肩代わりされます。そして、あなたがこれからの生涯、生活の不安を一切抱くことなく、ただ芸術活動に専念できるよう、そのすべてを保証するとおっしゃっています。その後、ワーグナーは国王の寵愛と支援を受けて、才能をますます開花することになったのです。ところで、なぜ国王はワーグナーにこのような施しをしたのでしょうか。簡単に言うなら、ワーグナーの才能を愛していたからです。キリストは十字架の上で死ぬ前に完了したと言いました。あなたの罪が許されるための支払いをすべて完了したという意味です。なぜ、このような施しをしたのでしょうか。あなたを愛しているからです。キリストの復活は、あなたの罪が許されるために、キリストが支払った命という代価が、神によって確かに受領されたことを示す領収書の役割を果たしているのです。神があなたを罪なき者として完全に受け入れてくださることと、神があなたを支えて生かしてくださることを、キリストの復活は保証しているのです。三つ目に、自分の内面の状態に左右されない、客観的事実に基づく平安です。イエス・キリストはかつて弟子たちに言われました。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。 復活したキリストは、キリストご自身が私の平安と言ったように、キリストが十字架と復活で成し遂げた客観的な事実に基づく平安を与えるのです。今は亡き中国奥地伝道団の創設者であるハドソン・テイラーは、敬虔なクリスチャン家庭に育ちましたが、信仰には関心がありませんでした。ところが、17歳の時に退屈しのぎに手に取った小冊子にあったたった一つのフレーズになぜか心捉えられたのです。それは、キリストがすでに成し遂げた御業というフレーズでした。その瞬間のことをこのように記しました。もし全体の御業が完了し、罪の負債がすべて支払われたのなら、私に残されていることは何だろうか。私に残された唯一のことは、ただひざまずき、この救い主とその救いを喜び受け入れることだけだった。彼はこの時、何か劇的な感情体験をしたわけではありません。自分の内面、つまり自分の感情、自分の決心の強さ、自分の知識がどれぐらい深いかを見ることもしませんでした。彼のしたことはただ、キリストの十字架と復活によって、自分の救いに必要なことはすべて完了しているという事実を論理的に受け入れ、その完全な救いの御業の前に、降伏したことだけだったのです。あなたの救いは、知識や感情や決心という、あなたの内面から出るものによって実現するものではありません。あなたの外側で成し遂げられた、キリストの十字架と復活という客観的な歴史的事実を受け入れ、より頼むことによって実現するのです。今日、歴史的、客観的事実としてあなたのために十字架で死に三日目によみがえったキリストをあなたの神救い主と受け入れこの方を信頼する人生にお入りください。平安があなたにあるようにと言われる復活したキリストだけが与えることのできる平安をあなたのものとしてください。心からお勧めします。
1: マリコで川のような平安が

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。これらのことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。ルカの福音書24章36節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズ。

以前アメリカの医学雑誌に人生に対して目的意識を持つと心臓が保護され寿命が延びると書いてありました。人生に対して目的を持つって大切ですね。ところで、あなたの人生の目的は何ですか？人生の目的は、あなたに対する神様の目的を知るとき、より明確になります。神様は目的を持ってあなたを創造されました。ですから、神様と正しい関係を築くことが何よりも大切です。では、どうしたら神様と正しい関係を築けるのかということですが、どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そして、神様と正しい関係を築き、あなたが作られた人生の目的をはっきりと知ってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: TBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: お元気ですか？今日も新約聖書を学んでいきましょう。これまで使徒の働きを学んできました。使徒の働き27章では、パウロがすでにローマに向けて楽しいとは言えない旅に出発したところでしたね。当時はどこに旅行するのも困難で不便で時間がかかりました。もちろん陸路で旅をすることもパウロにとって不可能ではありませんでしたが、一番早く行けるのは船旅だったので彼らはそうしました。神様は御心のままにパウロを親衛隊の百人隊長であるユリアスに引き合わせました。ユリアスは後にパウロにとって親友となり、助け手となって旅をする間にパウロにある程度の自由を与えてくれ、パウロは必要だった霊的なリフレッシュができました。またパウロは他のクリスチャンたちにも会えて励まされもしたのでした。では今日は6節から学んでいきましょう。8節までお読みします。そこにイタリアへ行くアレキサンドリアの船があったので、百人隊長は私たちをそれに乗り込ませた。幾日かの間、船の進みは遅く、ようやくのことで国土の沖に着いたが、風のためにそれ以上進むことができず、サルモネ沖のクレテの島影を航行し、その岸に沿って進みながら、ようやく良い港と呼ばれるところに着いた。その近くに、ラサヤの町があった。ここには地名がいくつか記されています。もし興味がおありでしたら、ご自分の聖書の後ろにある地図で、パウロが旅したローマまでの道をたどってみるのも面白いと思います。その時期は、航海するのには一年のうちで大変難しい時でした。航海に適した時期が終わりに近づいていて、時として海は激しい嵐となることもあったからです。実は続く9節は最も注目したい箇所です。こうあります。かなりの日数が経過しており、断食の季節もすでに過ぎていたため、もう航海は危険であったので、パウロは人々に注意しました。もうすでにかなりの日数が経っていて、断食の時期も終わっていましたので、航海するのにはかなり危険でした。そこでパウロが同行している人たちに注意を促したんです。ある種の警告です。これは神様の賜物の一つです。私が思うに、神様が神の子供たちに与える物事を正しく認識する賜物です。パウロが物事を正しく認識する賜物が与えられていたので、この時期に後悔を続けるのは良くないとはっきり分かったんです。それで10節にあるように、誰も気がかりになる事柄を挙げてパウロは警告したんでした。パウロはこう言っています。皆さん、この後悔ではきっと積み荷や船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えます。一囚人からの本当に簡単な警告でしたが、神様の御心を知っている囚人が言った言葉です。パウロは嵐が気がかりで、その時が後悔するのにふさわしくない時期だと分かっただけではありません。霊的に神様の御声でそう示されたんです。しかし彼らはパウロの警告に耳を貸しませんでした。 多分彼らは互いに、パウロが航海のことを知るわけがないじゃないか。パウロは船乗りではないし、ただの囚人じゃないか。と言い合ったに違いありません。そして、第一パウロはローマには急いで行きたくないのではないか。できるだけローマに着くのを遅らせたいのではないか。もしもローマに着いたら裁判にかけられて多分死刑になるからじゃないか。と言って、だからパウロが船出を遅らせようとしているんだと勝手な理由付けをしたんでしょう。もちろんパウロはそんなことは思ってもいませんでした。ここでパウロと同行していた人がどう感じていたか、ちょっと考えていただきたいと思います。11節で、しかし百人隊長は、パウロの言葉よりも、航海士や船長の方を信用した、とあります。いくらパウロと仲が良かった百人隊長のユリアスでも、空模様が良かったので、パウロの警告を信じることなく、航海士や船長たちの言うことに耳を貸したんです。彼らはそこにとどまらずに出版することにしました。そして12節をお読みします。またこの港が冬を過ごすのに適していなかったので、大多数の者の意見はここを出版して、できれば何とかして南西と北西とに面しているクレテの港ピニクスまで行って、そこで冬を過ごしたいということになった。折から穏やかな南風が吹いてくると、人々はこの時とばかり怒りを上げて、クレテの海岸に沿って航行した。13節までお読みしました。使徒の働きの27章では、最初の13節は地理的な説明をしていますが、ここに記されている事実に注目してください。ここでは、パウロが乗った船がひどい嵐に巻き込まれていく経緯が書かれてあります。なぜこんなに詳しく書いてあるんでしょう。なぜ聖霊様は27章でルカを用いて、このように詳しい地理や状況の説明を書かせたんでしょうか。聖霊様はこの27章の出来事から私たちに何かを教えようとされているのだと思うんです。例として、前回私たちは友人関係について学んだんですが、そこで神様が実に良いタイミングでふさわしい人々を神様の子供たちに助け手として与えてくださると学びました。また、逆風についても学びましたね。もし私たちが神様の御心の中にいるにもかかわらず、神様の御心だったら楽しいはずだから、御心はこれとは別のところにあるに違いない、と思うのは間違っている。また、逆風であっても、順風であっても、それで神様の御心のうちにいるとかいないとか考える必要もない、と学びました。13節には、とても興味深く記されているんです。そこには、折から穏やかな南風が吹いてくると、とあるんです。これを読むと、すべてがうまくいっているような気がしますね。でも、実は、この状況は、物事がうまくいっているような見せかけだったんです。パウロが、同行している人たちに警告をしたのにもかかわらず、航海士や船長はユリアスに、この港で冬を過ごすのは良くないと言いました。ですから、穏やかな南風が吹いたとき、これぞ良いタイミングだと思って出版したんです。ここでどうでしょうか。穏やかな南風が吹いたとき、どれくらい注意する必要があるんでしょうか。穏やかな南風が頬を撫でるときというのは、頻繁に起こることでしょうか。こういう状況下では誤った決断を下しがちです。ここで聖霊なる神様は素晴らしい教訓を与えてくださっていると思います。すなわち、神様が私たちに何をしなさいとおっしゃっておられるか知ろうとするときは、 周りの状況を見てはならないということです。周囲の状況は私たちの判断を狂わすからです。クリスチャンには三つの顔を持った敵がいるということはご存知ですか？この敵とは、この世であり、肉であり、悪魔です。私たちが住んでいるこの世は、もちろんこの世のシステムで動かされていますし、そのシステムは神様とキリストに反抗する勢力で成り立っています。肉とは、クリスチャンが昔持っていた罪深い現世の利益を求める性質です。つまり、クリスチャンになる前に持っていた性質です。実を言うと私たちは、クリスチャンになった後でもこの性質を持ち続けているんです。感謝のことに、私たちがイエス・キリストを救い主と告白したときに、神様は私たちのうちにイエス・キリストご自身の性質を与えてくださいました。でも、古い罪の性質も私たちは持ち合わせています。聖書ではこの古い性質を肉と呼んでいます。この世と肉と、そしてもう一つは悪魔ですね。悪魔は神様に敵対する勢力の親玉です。ルシファーという名前で優れた位にありながら神様に勝る最高の権威を求めたためにその位から落とされたんです。今やこの悪の三位一体とでも言うべきこの世と肉とサタン、悪魔がグルになって私たちを攻撃して神様の目的を潰そうとしたり、神様のご計画をくじこうとしてありとあらゆることをします。クリスチャンとして生きていくうちには、私たちに激しく牙を剥くことになる穏やかな南風なのか、それとも神様が吹かせている風であるか、見極めなくてはならないことが多くあるものです。ここで申し上げたいのは、長い目で物事を見るべきだということです。今日決断しようとしていることが、究極的にはどのような結果になるか気づいておられるでしょうか。若い人は目先にとらわれて取った態度や行動によって、その先どのようなことになるか、よくよく考えなければならない場合がどんなにたくさんあることでしょうか。このように考えることで、若者はより賢く物事を決断できるようになるでしょう。私たちが今日することや話すことは、私たちの将来に重大な影響を及ぼします。私たちの言動で、私たちの品性が決まります。私たちの習慣や行動パターンは、物の考え方や言葉遣いで出来上がるものです。この間バスに乗っているときに、隣に立っていた二人の若い男性は、相当下品な言葉で話していました。私は長い間それほど卑猥で汚い言葉を聞いたことがありませんでした。公共の乗り物の中でですよ。彼ら自身は自分たちがいかにひどいことを喋っているかほとんど気づいていないんじゃないかと思いますが、実に汚水の垂れ流しのような会話で、ゴミ箱の中のような汚い言葉で言い合っていました。幾年か前から彼らはそうやって話し始めて、それが高じて今ではそのような言葉を口にしても気づかなくなってしまったに違いありません。まあ、いずれにしてもとにかく、南風が穏やかに吹くときは気をつけましょう。これは今日聖霊様が私たちに教えておられることではないでしょうか。お分かりだと思います。穏やかな南風が吹いて、あなたの思い通りにやったらと誘われて、神様の御心よりもそうした状況に乗ってしまうと、間もなく嵐が襲ってくるんです。これはまさにパウロと同行している人たちに起こったことです。14節に、ところが間もなくユーラクロンという暴風が 陸から吹き下ろしてきてとあります。この暴風は台風のようなものです。アメリカ東海岸では冬から春にかけて発生するノーイースターという猛烈な暴風があります。激しい嵐に彼らは巻き込まれてしまいました。今日の番組を終える前にもう一つ注目していただきたいことがあります。豊富な経験を持つ人が必ずしも優れた洞察力を持つ人だとは限らないということです。パウロは船乗りではありませんでしたが、こうなると分かっていたのはパウロでした。でも航海士や船長は嵐の前兆を読み取れなくて、船を出そうと決めたんです。このことをメモしておかれると良いと思います。私たちや助言や忠告をする立場にある人々が、主の御心を正しく知ることができるように、神様に助けを求めましょう。天のお父様、どうか私たちが物事を見極める力をお与えください。そして私たちの人生をあなたが導いてくださっていることがわかるように助けてください。私たちを災いに導くような穏やかな南風が誘いかけてきたときに気がつくように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし

たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: 種類に従って、アンサーズ・イン・ジェネシスです。神は初めにライオン、トラ、ヒョウを作られたのでしょうか。創世記は神がすべてのものをその種類に従って繁殖するように作られたと教えています。創造科学者たちは種類が何を意味するかを研究しており、それは通常分類学上の科のレベルを指すとされています。つまり神はもともと猫という種類を作られたのであって、ライオンや虎のような異なる種を個別に作られたわけではありません。神はそれぞれの種類に驚くほど豊かな遺伝的多様性を与えられました。これにより、ジャングルやサバンナといった異なる環境に適応することができます。もしこれがなければ、堕落し変化し続けるこの世界の中で、その種類はたちまち絶滅してしまうでしょう。しかし、これは進化ではありません。猫はあくまで猫であり、常にその種類に従って繁殖します。

鉛筆は何のために用いるものでしょうか。文字や絵を描くためですよね。とんがっているからといって、えいえいと木に穴を開けようとしたら、鉛筆の芯は折れてしまい、本来の役割を果たすことはできませんね。これは私たちにも当てはまります。私たち一人一人をユニークな存在として作ってくださった神様のために自分を用いていきましょう。そうすると私たちに与えられた個性や能力は息を吹き返し最大限に生かしていくことができます。

神様に従っていても、私たちは時に大変大きな苦しみや試練に遭います。神様に従っているのに、どうしてこんなことが起きるのでしょうか。どうして神様は、神様に従う者に試練や苦しみを許されるのでしょうか。聖書にエレミアという預言者が出てきます。彼は神様のために預言をしたために、泥でいっぱいの穴に落とされ、閉じ込められてしまいました。ですが彼はそこで、人間には決して思いもつかないような、またそれまで考えても見なかった神様の御心を悟ったのでした。私たちの試練や苦しみには必ず意味があります。苦しみの中で私たちが神様を呼ぶとき、神様は必ず答えてくださいます。そして私たちは神様の知恵ばかりか、神様の心の思いを深く知るようになります。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。エレミア書33章3節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージです。吟味して生きると題してルカの福音書9章28節から36節よりお届けします。
1: 今日は主が共にいる教会の中で近況を語り合っていくならば、それは祈りの始まりになっていくんです。自分の話が大切です。イエス様も自分の話を持ち出してきたんですよね。ここでなかなか自分のお祈りの課題って出しにくいですよね。JOD の時間でもいいんですけど、人の祈祷課題じゃなくて自分のお願いしますって言うんですけど、なかなかね、なんとかさんが病気になったから祈ってくださいっていうのは言いやすいんですけども、自分が病気になった時はなかなかこう言いづらかったりするもんなんですね。ここで思うのは、イエス様に悩みがあったのかって、祈りの座に持っていかなくちゃいけない悩みがあったのかな。でもこの聖書の箇所はイエス様が悩んでおられたとは書いていないので、イエス様が悩んだと表現するのは不適切なのかもしれません。でも私たちレベルの感覚からすれば、イエス様だって迷って悩んだんじゃないのっていうような気がしないでもない。だから今日の聖書の箇所は吟味して生きるっていうふうに書きました。イエス様は吟味してたんですよね。聖書的な言葉で言うと実行していた。メディテートするっていうのは反芻するっていう意味の言葉です。実行するんですよね。何度もこう反芻していきながら、この道でいいのかって、大丈夫かって前に進んでいく、そういう時間を持っておられたんです。9章31節に、栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたのであった。エルサレムです。遂げる最後、十字架を示している。それはすぐ連想できる言葉ですよね。エルサレムで遂げる最後。ここにいたのが、さっき言ったモーセとエリア。以前なぜこの二人が、まあ、この聖書の話をしたときですね。なぜモーセとエリアが、ここ、もう、そう、いた二人がね、モーセとエリアってどうして弟子たちは分かったんだろうかって。もうそれが気になって先生の話全然聞けませんでしたっていう人がいたんですよ。今皆さん考えないでくださいね。どうしてこの人たちはモーセとエリアだって分かったんだろうかって考えすぎないにしててください。伝統的な解釈では、この時の会話の内容からモーセとエリアと分かったんだっていうのが伝統的な見解ですよね。まあその風貌から分かったっていう説もあるんです。いや、神の啓示で彼ら二人がモーセとエリアだってことが分かったんだっていうようなことですので、まあここで閉じておいてください。モーセは立法を代表しました。エリアは何ですか？予言を代表していく存在なんですよね。その二人がそこに立って共に祈った、共に語らっていたんですね。イエス様は自分が成し遂げようとしていること、最後の時、その使命、本当に今なのか、これでいいのか、実行した、吟味していった。この二人を共にして一緒に祈っていったわけですよね。僕たちがこう悩んだり、くじけている時ね、どうでしょうか。ああ、こんな悩んじゃって、こんなくじけちゃって、こんな中途半端で途中までやったけどもうできなくなったことがあった。いろんなものを抱えていると思うんですけども、その時、私たちは祈り始めることができる。そのぐらつき揺れっていうのは祈りの始まり、祈りに切り替えていけばいいんですよね。イエス様もぐらついたとは言わないけど、ちゃんと実行を吟味していくんですよ。心を入れた時に山で祈っていく。私たちも怖いな、寂しいなって思う時に祈り始める時になっていくわけです。イエス様が十字架が本当に正しいのかって。だってね、そこに一緒に連れてきた三人寝ちゃってるんですよ。こんな寝ちゃってて、 もうあれだけ教えたのに、あれだけ奇跡を見せてきたのに、また眠っている。モーセとエリアに愚痴をこぼしたかもしれない。こぼしてないと思うんですけど、相談したんですよ。イエス様がここで、モーセとエリアと一緒に祈っている。実行する。祈る時を持ったっていうのは、イエス様が機械的に動いていないってことがわかるんですよ。機械的に。もうこうなってこうだからこうっていう、リズムで動いていないことがわかるんですよ。しっかり考えているんですよ。心で。そして自分で決断してるんですよ。祈りの場で祈って、自由意志の中で、あなたは神の御子なんだから、十字架に書かなければならないじゃない。そういう関係ではない。神の父と子の関係は。私たちと神様との関係も同じなんです。あなたはこうしなければならないじゃなくて、自分の意志で十字架という使命にイエス様が向かっていったことが、この祈りの箇所から分かってきます。ですね。コーデーという聖書学者がいますが、彼がこういうことを言いました。フランスの学者。キリストは、彼が意志するならば、そのまま天国へ行かれたのではないか。しかしそうすれば、天国への道はイエス・キリスト一人のものになってしまうであろう。すべてのものが御国に移されるために彼は十字架に進まれたって言うんですよね。そうですよね。彼が十字架にかかった目的が何だったのか。十字架にかかることが目的じゃなかった。その目的は皆が救われていくようにってね。この時語り合ったモーセですよ。モーセ、彼はイスラエルを救い出したっていう使命を持って出エジプトを導いた人ですね。イスラエルをエジプトから脱出させました。イエス様には十字架っていう使命がありました。それぞれ使命を持って生きた者たちがここでまた出会ったんですよね。ヘブル書にはモーセのことが書かれている。こういうふうに書かれています。信仰によってモーセは成人した時にファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみにふけるよりも、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストの家に受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな喜びと考えました。それは与えられる報いから目を離さなかったからですっていうふうにあるんです。ちょっと読解が早い人はピンときませんでした。モーセとキリスト、どっちが早く生まれたのって。ね。おかしいじゃないかってね。キリストの家にってなんだそれはって。知らないだろう、モーセはキリストをって思った方々がいらっしゃるかもしれません。ここで、キリストの故にっていうのは、神様が与えた救いの歴史すべてを指しているんですよね。救いの救済史と言われるすべてを指しているキリストの故にっていう言葉、救いの故にっていうことです。ルカの九章、あの山での出来事の祈りの中で、イエス様とモーセは最後の時のことを語っていたって書いてあるんです。十字架のことを語っていたって語ってるんですよね。で、この最後っていうのは、エクソドスってギリシャ語で書かれているんです。エクソドスって言ったら、出エジプトじゃないですか。エクソドス、最後の時。ギリシャ語、人生を出る時。死ですよね。この人生から出ていく時、エクソドスは死を表しているんです。同時に、エクソドスは、エジプトから救われるっていう救い。神の奇跡によって出ていく、脱出するっていう意味も指しているんです。キリストのゆえに救いが表される。最後の時に表される二つの意味が込められています。キリストの十字架はキリストの死であるけれども、キリストの復活を指し示しているエクソドスなんです。自分たちが見ているもの、これで正しいのか、正しくないのか、キリストの使命、これで正しいのか、キリストは十字架にかけられて死ぬけれども、三日目に蘇っていくと言われている、その予言が成就していくんだってですね。モーセとエリア。エリアに予言された予言者が伝えたものは成就していく。 キリストによって成就していくっていうことをここでがっちりと確かめたんですね。イエス様は全ての人の救いだって確信を持って言ったんです。ヘブル書で与えられる報いから目を離さなかったからでしたとモーセの歩み方について書かれています。ちょっと待てよっていう、ちょっと聖書読んだことある人思ったかもしれない。モーセそんなにしっかりした人じゃなかったんじゃないかなっていうふうにも思うんです。モーセもよく歴史を振り返ってみると何度も挫折していますよね。ようやく80歳ですよ、エジプトに戻ったのは。何回彼は失敗したかわからないんですね。80歳でエジプトに戻り、出エジプトとしてイスラエルを導いていくわけなんです。80歳、40と40が2回繰り返されていく。40っていうのは完全数なんですよ、ね、40日間の断食とか40日間のレントの黙想とかいろいろ言うじゃないですか。40って一つ習得していく、完璧に整えていく意味がある言葉ですよね。だから40が2回なんですよ。モーセ1回じゃダメだった、ね、2回重ねないとダメだったっていう、徹底的に挫折した末、砕かれた末にモーセは80立ち上がっていったんだって言うんですよ。私砕かれなくちゃダメですよってことが伝えたいわけじゃないんです。私たちは挫折しても問題がないってことですよね。そこから始まって行くんだって聖書のメッセージです。例えばこの自転車に乗るときにどうですか、足元が大事だと思いますよね。しっかり漕いで前の前見ていかなくちゃいけない。でも足元ばっかり見て自転車を運転してたらドボンって溝にはまったりしますよね。転んでしまう。こう遠くばっかり見てたらまたそれも足元がおぼつかなくなってしまうわけです。自転車を運転するときは遠くを見ながらも足元を見て、遠くを見ながらも足元、近くにも遠くにも注意を払いながら、まあ、自然に運転を私たちはしています。私たちの人生でも足元ばっかり見つめていればドボンといくかもしれないね。見つめるべきお方である神様、しっかりこの栄光の主に目を留めていく必要があるんですよね。変貌山のキリスト、そこに私たちは目を留めて歩んでいく必要があるのかもしれません。私たちの家族、マキコのために皆さんが親身にこう祈ってくださっていること、とても励ましをいただいて力づけられて感謝をしています。ね、癌の告知、ね、そのたくさんのことをその後考えていきましたんですね。多くのインフォメーションが与えられて混乱をします。多くの推測をしてどんどんと混乱をしていく事態になっています。ね、いわゆる、その、今自分たち、いや特にマキコに置かれた状況っていうのは足元なんですよね。現実というかもしれません。足元。私たちには現実っていうものを抱えて生きていくんですよね。アジサイにも書きましたね。癌の告知で出てくるのがステージ0、1、2、3、4、ね、引っ越しセンターみたいですけどね、3なのか4なのかいろいろ違いがあるぞって考えるわけです。そしてまあ5年生存率っていうのも言われたり、よくたくさんの数字が出てくるんですよ。5年生存率何パーセント、こうそこに目を留めたらもうフラフラして前には進めなくなるんですよ。人生の意味が混乱していきます。あとこれだけだったら何をするのか、したらいいのか、しなければいいのか、いろんなことを考えてしまいますよね。私がそうですから、本人っていうのはもっと大変な中を過ごしているの想像がつくこともできませんですね。で、そういう人をどうやって励ましていくのか。神様信じて前に進めばいいんだって一つのセオリーかもしれません。でもその言葉がどこまで響いていくのか。現実との間に混乱をしていくんですよね。神様よくしてくれるからねってね。神様を信じて前に進みますっていうのは本人だけが告白できる言葉ですね。神様を信じて前に進めっていうのは他人から言われる言葉ではないのかもしれません。 私たちがしっかりと自分の中で告白していくことですよね。一人一人が告白をしていくこと。イエス様もきちんと告白した、きちんと決断したんですよ。これが自分の道だなっていうことを、押し付けは役に立たないんです。イエスの使命、モーセの使命ね。それでは自分の使命は、これだって。生きる意味を何かを成し遂げることにフォーカスして、できることから始めていこうって、ね。それもまた、ただ頑張ることでフォーカスしてしまって、意味がない。そこに神様の存在がないからですよね。前向きに生きよう、こうすればいい。できることはこれ。一つ一つやろう。それで終わったら意味がないんですよね。イエス様も吟味して、ここで祈りました。相談しました。モーセの励ましをもらったと思うんですよね。で、実際に私もマキコのことを、この生存率まで書いたので、皆さんどう思うかなと思いました。なんでこんなこと書くの先生は。軽々しいなとか、そういうふうにいろんなこう反響があったのかなとも思ったんですけども、共に迷って、共に祈っていただいていくことが大切だなっていうふうに思うんです。私たちの足元はぐらつくんですよ。でも、しっかりとイエス様を見ていくことが大切。イエス様が足元ぐらついたとは言ったらおかしいことになってしまうんですけど、吟味していったんですよね。この道だなっていうことが、正しいのかなっていうことを吟味していった。それは自分たちがすることなんですよね。一人一人がこれでいいのかなって吟味して生きていく。これは愛かな、いや傲慢かな、何ができるかなっていうふうに考えて生きていく、いや祈って生きていくんですよね。イエス様が見上げていったとのは使命、神様からの使命何だったんだろうか。第一コリントの15章の20節。しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中から蘇られました。もう一度注目したいのは、イエス様は、キリストは祈りの中で決断していったんですよ。3日目に蘇り、多くの死んだ者の発砲になることを願われたですね。素晴らしいことですよ。多くの死んだ者の発砲になっていく、使命がクリアになっていくわけですよ。キリストの復活が何を意味をしているのかっていうの、神が与えた使命に生きていくことを全うされていき、十字架にかかられていきました。私たちもそれぞれの人生がありますね。それぞれに神が願った道があるわけですよね。どうして私の道はこんな上り坂ばっかりなんだろうかって思うかもしれません。その向こうに使命があり、その向こうに私たちのために全てを受け止めてくださったお方がいること、キリストがいることを心に留めていきたいと思います。モーセは使命に生きる中でキリストが与える報いから目を離さなかったとヘブル書に書かれているんですよね。キリストが与える報い、キリストが与える報いって何でしょうね。よく考えてください。それぞれの中にキリストが与える報いって何なんだろうかって。ペテロは頑固でした。イエスの弟子でイエスが十字架にかかって蘇るって。何度もイエス様はペテロに教えてるんですよ。でもペテロは頑固だったってことが今日の聖書の箇所で分かっていくんですよ。このペテロを見てると滑稽な自分のような気がしていきます。イエス様が何度も教えているんですよ。でもエリアとモーセがこう去っていこうとしていく。要するに、これ去っていったら十字架に進んでいくんだなってことがペテロは感じたわけですよ。そしたらペテロなんて言った？私はエリアとモーセのために小屋を作るなんて言っているんですよね。 まず小屋なんかできないでしょ、作ることって。ペテロ漁師でしょ、あんた大工じゃないよって思ったんですけど、小屋を作るってね、そんなこと言っちゃいますね。どうにか、すごい人来たぞって。モーセ、エリア、イエス様、どっちが上か下か分かんないなと思いながら、この人たちここにとどめとこうと思って、小屋作りますからって、資金も何もないのに、とりあえず言った。これでイエス様も十字架にかからなくてよくなるから、モーセとエリアが助けてくれるので、御の字だって考えたんでしょうかね。あれだけ言われたのに、あれだけ奇跡を見せられているのにですよ。悟りません。タリタクミって言われて、少女が蘇って言ったわけですよ。5000人の給食が与えられたんですよ。神の力はまだ彼には見えていない。自分が人を癒すっていう奇跡も彼は体験をしているんですよ。でも自分でどうにかしようと彼はしています。これはつくづく自分の毎日の生活だなと思うんです。神様を信じて祈るよりも行動が先に出てしまう。現実に惑わされて生きている。現実にしっかり立ってキリストに目を向ける。それが生きるってことだと思うんです。現実をしっかり見て生きていく。イエス様はこの時いつ山に行ったんだろうか。夜だったんじゃないかって言われてます。だって弟子たちが眠いんですから。あれほど眠いからね。祈りの座に出ていく時夜ですよね。朝早く起きて祈りましょうって言っていますけれども、夜なんですよ。夜、何を意味しますか。怖い、危険、危ない街ですね。失望、暗闇、ね、そこに稲妻のような光に輝いてイエス様が変貌していったって、復活の希望が与えられていったって、そこで十字架に向かう決断をイエス様がした、ね、この夜が、夜の祈りが象徴するのは、私たちの夜にキリストは希望を届けるために私たちのところに来られたってことですね。この山でペテロはイエスの栄光の姿を見たって言ってるんです。栄光の姿、それは訳語によっていろいろ違いますが、稲妻のように輝いていたってギリシャ語の表現が使われているわけですよ。どんな絶望もイエスの存在は稲妻のように光り輝くものへと変えていくんです。ここの箇所を見ていると、イエスが輝いたって言うんじゃなくて、イエスの衣も輝いているって書いているんですよね。着てるものまで輝いている。ね、イエスにビロングしていくものは変わっていくってことですよね。イエスの衣も。イエスに触れていくなら、私たちもその輝きが与えられていくんですよ。イエスにビロンギングしていく私たち、従っていく者たちは、この輝き、暗闇の中に光を生み出していくという命を、輝きを私たちは持っていく。このように変えられていくんです。35節で動揺するペテロに神様が一つの言葉を残しました。これは私の選んだ子、彼の言うことを聞けって言うんです。選んだ。ここ愛するって訳すとこもあるんですよね。英語を見ると愛するになっているんですけれども、これ選んだと愛する、これ、まあ、難しい話は置いといて、訳の元のギリシャ語が違うんですよね。訳した本、元のギリシャ語は本が違うので、翻訳に使った底本というものが違うので、こうなっているんですが、伝えたいことは同じになっています。ただ、選ばれた子を採用した訳は何が伝えたかったかというと、神が特別に選んで使命を与えたキリストなんだ。だから大丈夫だって、ペテロたち、弟子たちに伝えているんですよ。愛する子っていうのはイエス様に伝えた言葉で、今度選ばれた子供っていうのは、ペテロたちに伝わるように強調して訳されている言葉ですね。私たちです。選ばれた子なんですよ。愛する子が選ばれた子なんですよって。ね。この 言葉、今心を静めて、これは私の選んだ子、彼の言うことを聞けって言ってるんです。彼の言うことを私たち聞いてみましょう。いや、イエスの言うことを聞こえませんっていう人は、神様に、私はイエス様の言うことは聞こえませんって言ってみましょう。全然聞こえませんっていうところから始めたらいいんだと思うんです。イエス様に自分の心を打ち明けるなら、なんて答えてくれるだろうって考えてみましょう。イエスは十字架の死を受けて共に苦しむ。私たちと同じ苦しみを受ける覚悟をして、そして復活を願った。自分だけ生きるんじゃなく、私たちを生きることを、生かすことを願われて、その道に歩んだ方。そのイエスの声を聞く、その人に心を打ち明けて祈るとき、僕たちは希望を持っていくんです。新しい力を持つんです。キリストがあの山で変貌したように、私たちも祈り始めていくとき、この声を聞くとき、変えられていくんですよね。ね、ピカチュウのカードが7億円。変わるなぁでしょ。私たちも変わるんですよね。現実が失望だっていうところから、キリストを持っていくとき、見上げていくときに、私たちの現実は失望じゃなくなっていく。私たちが変わっていく。育っていく。そのようなときに変えられていくんです。神様はペテロに、おっちょこちょいのペテロに、彼の言うことを聞けって言いました。私たちに神様は今、彼の言うことを聞けって、変えられていくんだって。イエス様が十字架をご自分の意志で選んだように、自分の意志でキリストに耳を澄ませていく。キリストの声に耳を澄ませていく。イエス様と語らうように、祈っていく。そのことが大切です。イエス様に語らうように自分の思いを打ち明けていく。私たちはこのキリストの与える希望、栄光、その輝きを私たちにも受けることができるんです。現実

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN をご愛聴くださり、また献金をもってお支えくださり、誠にありがとうございます。ご一緒に BBN を通してイエス様の福音をたくさんの方々にお届けできる恵みを神様に感謝いたします。もしあなたがクレジットカードをお持ちでしたら、毎月の自動送金をご検討ください。そうしますと、毎月自動で BBN に献金していただくことができます。 BBN が経済的に安定して宣教の働きを続けていくためにも、どうぞ自動送金をご検討いただけましたら幸いです。自動送金での献金の申し込みは BBN ホームページの献金ページからお待ちしております。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第二列王記18章から19章、第二列王記18章から19章です。御言葉を聞きましょう。
0: 列王記第二、第18章。イスラエルの王、エラの子、ホセアの第三年に、ユダの王、アハズの子、ヒゼキヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに、主の目にかなうことを行った。彼は高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。その頃までイスラエル人はこれに香を焚いていたからである。これはネフシュタンと呼ばれていた。彼はイスラエルの神、主に信頼していた。彼の後にも彼の先にも、ユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。主は彼と共におられた。彼はどこへ出陣しても勝利を収めた。彼はアッシリアの王に反逆し、彼に仕えなかった。彼はペリシテ人を撃ってガザにまで至り、見張りの櫓から城壁のある町に至るその領土を打ち破った。ヒゼキヤ王の第四年、すなわちイスラエルの王、エラの子、ホセアの第七年に、アッシリアの王、シャルマヌエセルがサマリアに攻め上って包囲し、三年の後これを攻め取った。つまり、ヒゼキヤの第六年、イスラエルの王、ホセアの第九年に、サマリアは攻め取られた。アッシリアの王は、イスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとハボル、すなわちゴダンの川のほとり、メディアの町々に連れて行った。これは、彼らが彼らの神、主の御声に聞き従わず、その契約を破り、主のしもべ、モーセが命じたすべてのことに聞き従わず、これを行わなかったからである。ヒゼキヤ王の第十四年に、アッシリアの王、セナケリブが、ユダのすべての城壁のある町々を攻めて、これを取った。そこで、ユダの王ヒゼキヤは、ラキシュのアッシリアの王のところに人をやっていった。私は罪を犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でも負いますから。そこでアッシリアの王は銀300タラントと金30タラントをユダの王ヒゼキヤに要求した。ヒゼキヤは主の宮と王宮の宝物蔵にある銀を全部渡した。その時、ヒゼキヤは、ユダの王が金を貼り付けた主の本堂の扉と柱から金を剥ぎ取り、これをアッシリアの王に渡した。アッシリアの王は、タルタン、ラブサリス、およびラブシャケに大軍をつけて、ラキシュからエルサレムのヒゼキヤ王のところに送った。彼らは、エルサレムに登ってきた。彼らはエルサレムに登ってきたとき、布さらしの野への 王子にある神の池の水道のそばに立った。彼らが王に呼びかけたので、ヒルキアの子である宮内長官エルヤキム、書記シェブナ、アサフの子である参議ヨアフが彼らのもとに出て行った。ラブシャケは彼らに言った。ヒゼキヤに伝えよ。大王、アッシリアの王がこう言っておられる。一体、お前は何により頼んでいるのか。口先だけの言葉が戦略であり、戦力だと思い込んでいるのか。今、お前は誰により頼んで、私に反逆するのか。今、お前は、あの傷んだ足の杖、エジプトにより頼んでいるが、これは、それによりかかる者の手を差し通すだけだ。エジプトの王、パロは、すべて彼により頼む者にそうするのだ。お前たちは私に、我々は我々の神、主により頼む、という。その主とは、ヒゼキヤが高きところと祭壇を取り除いておいて、ユダとエルサレムに向かい、エルサレムにあるこの祭壇の前で拝め、といったそういう主ではないか、と。さあ、今、私の主君、アッシリアの王と賭けをしないか。もしお前の方で乗り手を揃えることができれば、私はお前に2000頭の馬を与えよう。お前は戦車と騎兵のことでエジプトにより頼んでいるが、私の主君の最も小さい家来の一人の総督をさえ撃退することはできないのだ。今、私がこのところを滅ぼすために登ってきたのは、主を差し置いてのことであろうか。主が私に、この国に攻め上ってこれを滅ぼせと言われたのだ。ヒルキヤの子、エルヤキムとシェブナとヨアフとはラブシャケに言った。どうかしもべたちにはアラム語で話してください。我々はアラム語がわかりますから。城壁の上にいる民の聞いているところでは、我々にユダの言葉で話さないでください。すると、ラブシャケは彼らに言った。私の主君がこれらのことを告げに私を使わされたのは、お前の主君やお前のためだろうか。むしろ、城壁の上に座っている者たちのためではないか。彼らは、お前たちと一緒に自分の糞を食らい、自分の尿を飲むようになるのだ。こうして、ラブシャケは突っ立って、ユダの言葉で大声に呼ばわって語っていった。大王、アッシリアの王の言葉を聞け。王はこう言われる。ヒゼキヤにごまかされるな。あれは、お前たちを私の手から救い出すことはできない。ヒゼキヤが、主は必ず我々を救い出してくださる。この町は決して、アッシリアの王の手に渡されることはない、と言って、お前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせない。ヒゼキヤの言うことを聞くな。アッシリアの王はこう言っておられるからだ。私と輪を結び、私に降参せよ。そうすれば、お前たちは皆、自分のブドウと自分のイチジクを食べ、また、自分の井戸の水を飲めるのだ。その後私が来て、お前たちの国と同じような国にお前たちを連れて行こう。そこは穀物とブドウ酒の地、パンとブドウ畑の地、オリーブの木と蜜の地である。それはお前たちが生きながらえて死なないためである。たとえヒゼキヤが、主が我々を救い出してくださると言って、お前たちをそそのかしても、ヒゼキヤに聞き従ってはならない。国々の神々が、誰か自分の国をアッシリアの王の手から救い出しただろうか。ハマテやアルパデの神々は今どこにいるのか。セファルワイムやヘナや岩の神々はどこにいるのか。 彼らはサマリアを私の手から救い出したか。国々のすべての神々のうち、誰が自分たちの国を私の手から救い出しただろうか。主がエルサレムを私の手から救い出すとでも言うのか。民は黙っており、彼に一言も答えなかった。彼に答えるな、というのが王の命令だったからである。ヒルキアの子である、宮内長官エルヤキム、書記シェブナ、アサフの子である三位ヨアフは、自分たちの衣を裂いてイゼキヤのもとに行き、ラブシャケの言葉を告げた。第十九章。イゼキヤ王はこれを聞いて自分の衣を裂き、荒布を身にまとって主の宮に入った。彼は宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、年長の祭司たちに荒布をまとわせて、アモツの子、預言者イザヤのところに遣わした。彼らはイザヤに言った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと侮辱の日です。子供が生まれようとするのに、それを生み出す力がないのです。おそらく、あなたの神主は、ラブシャケのすべての言葉を聞かれたことでしょう。彼の主君、アッシリアの王が、生ける神をそしるために彼を使わしたのです。あなたの神、主は、その聞かれた言葉を責められますが、あなたはまだいる残りの者のため、祈りを捧げてください。ヒゼキヤ王の家来たちが、イザヤのもとに来たとき、イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう仰せられる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな。今、私は彼のうちに一つの霊を入れる。彼はある噂を聞いて、自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。ラブシャケは退いてリブナを攻めていたアッシリアの王と落ち合った。王がラキシュから移動したことを聞いたからである。王はクシュの王ティルハカについて、今彼はあなたと戦うために出てきている。ということを聞いたとき、再び使者たちをヒゼキヤに送っていった。ユダの王ヒゼキヤにこう伝えよ。お前の信頼するお前の神にごまかされるな。お前はエルサレムはアッシリアの王の手に渡されないと言っている。お前はアッシリアの王たちがすべての国々にしたこと、それらを絶滅させたことを聞いている。それでも、お前は救い出されるというのか。私の先祖たちは、ゴザン、カラン、レツェフ、およびテラサルにいたエデンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々は彼らを救い出したのか。ハマテの王、アルパデの王、セファルワイムの町の王、また、ヘナや岩の王はどこにいるか。ヒゼキヤは、使者の手からその手紙を受け取り、それを読み、主の宮に登って行って、それを主の前に広げた。ヒゼキヤは、主の前で祈って言った。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ。ただ、あなただけが、地のすべての王国の神です。あなたが、天と地を作られました。主よ。御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言って起こしたセナケリブの言葉を聞いてください。主よ、アッシリアの王たちが国々と その国土等を廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく、人の手の細工、木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのです。私たちの神、主よ、どうか今、私たちを彼の手から救ってください。そうすれば、地のすべての王国は、主よ、あなただけが神であることを知りましょう。アモツの子、イザヤは、ヒゼキヤのところに人をやって言わせた。イスラエルの神、主は、こう仰せられます。あなたが、アッシリアの王、セナケリブについて、私に祈ったことを、私は聞いた。主が、彼について語られた言葉は、次の通りである。諸女であるシオンの娘は、あなたを蔑み、あなたをあざける。エルサレムの娘は、あなたの後ろで頭を振る。あなたは誰をそしり、罵ったのか。誰に向かって声を上げ、高慢な目を上げたのか。イスラエルの聖なる方に対してだ。あなたは、使者たちを使って、主をそしって言った。多くの戦車を率いて、私は山々の頂に、レバノンの奥深く登っていった。そのそびえる杉の木と、美しいもみの木を切り倒し、私はその果ての宿り場、木の茂った園にまで入っていった。私は井戸を掘って他国の水を飲み、足の裏でエジプトのすべての川を干上がらせた、と。あなたは聞かなかったのか。昔からそれを私がなし、大昔からそれを私が計画し、今それを果たしたことを。それで、あなたは城壁のある町々を荒らして、廃墟の石くれの山としたのだ。その住民は力うせ、おののいて恥を見、野の草や青菜、育つ前に干からびる屋根の草のようになった。あなたが座るのも、出て行くのも、入るのも、私は知っている。あなたが私に向かって生きり立つのも。あなたが私に向かって生きり立ち、あなたの高ぶりが私の耳に届いたので、あなたの鼻にはかぎわを、あなたの口には靴輪をはめ、あなたを元来た道に引き戻そう。あなたへの印は次の通りである。今年は、落ち穂から生えたものを食べ、二年目もまたそれから生えたものを食べ、三年目は種をまいて刈り入れ、ぶどう畑を作ってその実を食べる。ユダの家の逃れて残ったものは、下に根を張り、上に実を結ぶ。エルサレムから残りのものが出てき、シオンの山から逃れたものが出てくるからである。万軍の主の熱心がこれをする。それゆえ、アッシリアの王について主はこう仰せられる。彼は、この町に侵入しない。また、ここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもない。彼は元来た道から引き返し、この町には入らない。主の見告げだ。私はこの町を守ってこれを救おう。私のために、私のしもべダビデのために。その夜、主の使いが出て行って、アッシリアの陣営で185,000人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアの王、セナケリブは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。彼が、その神、ニスロクの宮で拝んでいたとき、その子のアデラメレクとサルエツェルは、剣で彼を撃ち殺し、 アララテの地へ逃れた。それで彼の子、エサルハドンが代わって王となった。
1: 今日の聖書日課は第二列王記18章から19章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間となりました。今日は戸井田義人がお送りします。もしお手元にペンがありましたら、それをご覧になりながらこの時間をお過ごしください。それでは初めに御言葉をお読みします。コリント人への手紙第1、8章6節。私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。私たちが毎日のように使っているペン、これは人によって作られ、私たちが字や絵を描いたりするために使いますね。

ペンを壊してしまうように、私たちが自分のために自分の好きなように生きていきたいと間違った歩みをするならば、私たちは自分自身を苦しめ、傷つけてしまうことになりますね。そのため、聖書の神様を信じると楽しく生きられない、窮屈な人生を送るのではないかというと、そうではありません。聖書に書かれている神様のために生きることによって、私たちは人生の意味を知り、喜びのある歩みが与えられるのです。そして、私たちに与えられた才能、能力を発揮することができます。それでは、私たちを作られた神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。あなたは私たちを神様のために生きる存在として愛を持ってこの世に誕生させてくださいました。その恵みを感謝いたします。世の中には聖書を知らず、自分がなぜ生きているのかもわからず、苦しみを覚えている方々がいます。どうかすべてを創造され、今もすべてをご支配してくださっているあなたのために生きることがどれほど祝福に富んだことなのか教えてください。そしてあなたが私たちそれぞれに与えてくださった能力や賜物を豊かに用いることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたと共に御言葉に耳を傾け、神様にお祈りする時間が与えられ感謝いたします。あなたの上に神様の恵みが豊かに注がれますようにお祈りします。それでは引き続き BBN 聖書放送の番組と音楽をお楽しみください。

0: 新しい環境に少し慣れてきた頃でしょうが、でもふと疲れが出てくる、そんな時期でもありますね。慣れた頃に無理が出るものですが、どうぞご自愛ください。さて、マタイの福音書11章28節にこのようにあります。疲れた人、重荷を負う人は誰でも私のもとに来なさい。これはイエス様のお言葉ですが、どうぞ疲れを抱えたままにしないでくださいね。すぐさま癒し主なるイエス様のもとへ祈りと御言葉を持って行ってください。
1: 誠に主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。誠に国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と光栄は主の聖女にある。栄光と力を主に捧げよう。詩編96

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節で

お元気ですか？自分の母国で戦争を生き抜いてきた人でなければ、その破壊と恐怖を想像するのは困難でしょう。加えて視力を失う試練と絶望への童貞。けれども、この物語の女性は、戦争と視力の喪失を体験しながらも、内なる平安を持っていました。彼女の心と思いと人生が解き放たれたからです。

0: ろ。
1: 向こう動くな。しらみつぶしに探せ。身分証明書を出せ。
2: この学校の教師です。
1: 黙れ。お前は敵国のスパイだろ。
3: 私は日本生まれです。
1: ふん。ならばなぜ英国の差しを持ってる？
3: 父が英国人です。
2: 彼女は私の妻です。私は南アフリカから宣教師として来ました。
1: こいつを連行しろ。
3: パーシ
2: ー。怖がらないで、エイミー。主が一緒だから。
1: 女、お前はここに監禁する。
4: 問題多きこの世界に、良き知らせを述べ伝えるためにアメリカ合衆国シカゴのパシフィックガーデンミッションがドラマ化してお送りする実在する人々のノンフィクション解き放たれた人生です。ホームレスの人々は哀れみの心を探し求めますが、それはパシフィックガーデンミッションの他にはほとんど見られません。この古き灯台は何百人という男女や子供たちに宿りを与え、安全に眠れるベッド、栄養豊かな食事、さっぱりとした衣服をすべて無料で提供しています。ミッションの牧師やカウンセラーたちは、囚われ人に自由を与え、将来への道を照らし出す福音の良き知らせを分かち合います。では、あなたがご自身と向き合い考えるためにお送りする、解き放たれた人生、第3210話、エイミー・ルーク物語、その後編です。
1: 釣り合いのカメラはどこだ？
3: 机の引き出しだと思います。
1: そこにはない。
3: 夫はいつもそこにしまってました。警察に電話して、夫に直接聞いてみたらどうです？
1: 軍曹。電話をしたあの外国人にカメラの隠し場所を聞け。
3: 面会はできますか？
1: この部屋を出てはならん。
3: 食料買いにでも？
1: お前は外に出ないよ。警官がこの家を見張ってる。新聞も他人の来訪も禁止だ。お前は監禁されてるんだ。戦争なんだぞ。
4: 日本が真珠湾を奇襲した後、日本に生まれたこの物語の女性は自宅監禁の身となりました。彼女は脳下垂体腫瘍に侵されており、それがやがて彼女の視力を奪うことになりました。では、解き放たれた人生、第3210話、エイミー・ルーク物語、その後編です。
5: 私たちが新潟に住んでいた時、夫は逮捕されました。4歳の娘は父親恋しさのあまり病気になり、階段を上がる時は体の痛みで叫び声を上げるようになりました。当局は娘を医者に見せることを許してくれ、夫も10日後にはその理由で釈放されました。
2: 君はまだ監禁されているんだね。
3: 毎日よ。
2: もっと悪くなるかもな、エミ。
3: ええ。あなたが帰宅するのを許されたこと、神様に感謝しなきゃ。
2: 何日いられるかはわからない。でも、君に会えただけでも嬉しいよ。
3: ちゃんと食べてる？
2: 最低限はね。でも、あそこの食事はひどいよ。
3: あなたが戻らなくて済むよう祈りましょう。
2: 神様は全てをご存知だよ、エミ。私の恵みは十分であると主は言われたからね。
3: 子供たちも喜んでるわ。
2: で、医者はなんて？コニーはどこが悪いんだ？
3: あなたに会えないのと、警官に四六時中見張られているストレスで、あの子の体にビタミンが欠乏したのよ。
2: 医者に見せられただけでもよかった。
3: 数日おきにビタミンの注射が必要なんですって。
2: そのために外に出してくれるのかい？
3: ええ、ノーマンを警官に預けるのは気が進まないけど、この際仕方がないわ。
5: 18日間家にいた後、夫は再び逮捕されて新潟刑務所に入れられました。独房に収容された夫に私たちは食事を届けました。学校の用務員さんがそれを刑務所に届けました。その状況を聞きつけた母は早速東京から飛んできました。
0: こんなことがあなたに起こったなんて驚きだわ、エイミ
3: ー。大丈夫よ、ママ。でも、夫や子供たちのことが心配。
0: 神様がついてるわ。
3: ええ、わかってる。
0: 神様を信頼しましょう。
3: ええ。でも、あの人が恋しいわ。
0: あなた、ちゃんと食べてる？
3: 野菜が手に入らなくて。
0: あなたを東京に連れて帰らなきゃ。お父様と私は東京の権威筋にパーシーを釈放して私たちと一緒に自宅軟禁できるよう掛け合ってるの。
3: うまくいくといいわね、ママ。
0: あなたの目の具合は？
3: 視力は変わらないわ。でも、もう心配してない。これまでずっと神様に視力を守ってくださいってお祈りしてた。でもある日、御言葉を示されたの。ローマ8:11。もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。だから、もう怖くないわ。夫は週に1、2回は面会に来てほしいと書いてきたので、私は面会に行って自分の番を待ちました。やがて順番が回ってきて、夫と私はカウンターを隔ててその両側に座り話しました。
2: あんな嵐の後で君に会えるなんて驚いたよ、エイミ
3: ー。雪が1メートル以上も積もったのよ。
2: 子供たちはどう？
3: 元気よ。
2: ここに入って3ヶ月も経つのに、まだ裁判の話はないんだ。
3: 規則では100日以上は拘束できないらしいんだけど、検察官は東京からの指示がないと何もできないっていうの。だから母に手紙を書いたわ。
2: お母さんはどこをどう動かせばいいか知っているからね。
5: 母は東京の所轄庁に行きましたが、彼らも県で起こったことはどうにもできないというので、母はまたやってきて検察官と話しました。翌日、夫は釈放されましたが、家に監禁されることが条件でした。彼は慢性胃潰瘍にかかっていて、痩せて弱くなっていましたが、子供たちはまた父親に会えたので大喜びでした。
0: パーシー、東京のその筋の人があなたたち上京して私たちと

0: ピリピ 1-21。 私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。
1: 日本本土への侵攻はありませんでした。1945年昭和20年8月15日に天皇がラジオでお話しなさるというので、私は近所の人々に一緒に聞くよう誘いました。
2: あなた、戦争が終わったわ。
0: 主を褒めよう。
2: 天皇の詔勅よ。日本は連合国に降伏したわ。
1: 誰もが踊り上がって喜びました。人々は解放感で泣いていました。夫と私は二人の子供を連れてアメリカ軍を迎えに大通りに立ちました。彼らは病人たちを助け、米軍の食料を分けてくれました。4年間の軟禁生活の後、私たちは解放されて日本を去ることになりました。私たちは船でシンガポールに行き、それからボンベイに。そこでは4000人の英軍兵士たちが乗船してきて、スエズ運河に向かいました。カイロで下船し、そこから南アのダーバンに飛びました。そこで数週間の骨休めをした後、夫は自分の教派の牧師の仕事に志願しました。
0: エイミー、ここでの状況をよく我慢して妻の務めを果たしてくれたね。
1: ピリピ 4-11。 乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。
0: でもやっぱり日本の方がいいだろう。
1: 国へ帰れるなら嬉しいわ。あなた、
0: この国へ来てもう5年になる。その間家賃の安いところを探しながら9回も引っ越したのに、君は不平を言わなかった。
1: でも教会堂も建てられて、リバイバル伝道集会も開くことができたわ。
0: 地区監督が日本に帰らないかと声をかけてくれたんだ。
1: 本当に？いつ頃？
0: 来年だ。
1: 1951年、私たちは日本に帰国して、名古屋湾で働く人々のために伝道しました。そこに住む誰もキリスト教のことについては全く知りませんでした。私たちは大きな列車車庫の屋上に作られた何ともお粗末な家を借り、そこで集会を持ちました。
0: 皆さんは人を頼ることはできません。人はつまずきます。政府に頼ることもできません。政権は変わります。自分自身にさえ頼ることはできませんよね。聖書はこう言っています。詩篇 14-3。 彼らは皆離れていき、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない、一人もいない。でもあなたは神の御子、主イエス・キリストに頼ることができます。このお方はあなたが永遠の命を得ることができるために十字架の上で死んでくださったのです。永遠の命とは、この地上と天の住まいにおける溢れるばかりに豊かな命です。聖書はこう言っているのです。ヨハネ 3-16。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
1: 母は私たちが帰国して2年目に亡くなり、父はその3年後に亡くなりました。5年間活動した後、私たちはまた休暇でアメリカに帰り、その後今度は福岡県の美濃島で5年間働きましたが、そこの人々は裕福で神様を必要としませんでした。私は県立病院を伝道の

0: ために訪れましたが、そこで一人の婦人が聖書を教えてほしいと頼んできました。
1: 生きていくのが辛くて。
0: 神様は私たちが慰めと力をいただけるようにご自身のもとに来るのを望んでおられるのですよ。
1: 私の家族はみんな結核で死にました。私は12歳で天涯孤独になりました。なんとか必死に生きていい人と結婚しました。でも最初に生まれた子はローアでした。2番目の子は髄膜脳炎で死にました。今私も結核で間もなく死ぬでしょう。全ては虚しいです。
0: いいえ、そうじゃありませんよ。神様はあなたを心から愛して、あなたが永遠の命を与えられて、いつか天国に行けるように、ご自身の一人子をあなたのために死なせてくださったのよ。
1: どうやって？
0: 私も同じように疑問に思ったわ。
1: 今は疑問じゃないんですか？
0: ええ。なぜって神様を知ってるから。そしてキリストが私のために死んでくださったのなら、あなたのためにも死んでくださったのよ。もしあなたが自分の罪を悔い改めてイエス様によって救ってくださるようお願いするなら、神様はそうしてくださるわ。するとあなたも神様を知るようになるのよ。そして一緒に聖書を読めばそれが本当だってわかります。翌週彼女は言われた通りにして、生まれて初めて心の平安を与えられたと言いました。彼女は回復してご主人の待つお家に帰りました。私たちが救いに導いた全ての人たちの話をするには時間が足りません。目の不自由な人、戦争で負傷した人、結婚で苦しんでいた人もいました。私たちはお会いしたすべての人にイエス様の愛をお見せすることができるように努めました。1975年、私たち夫婦は宣教師としての務めを終えて日本を離れました。私たちはオーストラリアのブリスベンに行き、そこで息子ノーマンが待っていました。引退者用の適当なパートが見つかるまでの数週間、私たちは息子夫婦の家で過ごしました。4年後、私の視力はいよいよ悪くなり、多くのテストや脳のスキャンも受けました。
2: ルーク夫人、あなたの脳下垂体腫瘍が視神経を圧迫して視力が落ちているんですね。
0: もう40年前にそう言われました。
2: どうして取り除かなかったんです？
0: 妊娠していましたので、手術中に赤ちゃんが死ぬかもしれないと思ったからです。
2: その後視力は悪くなったのですか？
0: 少しずつ。そして今回急に悪化したんです。
2: 腫瘍が大きくなって、もう手術しか治療の方法がありません。
0: 手術はしません。
2: では目が見えなくなりますよ。
0: わかってます。息子ノーマンは自宅の中にゆったりとして階段なしで歩けるおばあちゃん部屋を作ってくれました。2年も経った頃、私はすっかり目が見えなくなりました。
3: お茶を入れようか、エイミー。
0: ありがとう、あなた。
3: 教会の君の友達がスコーンを持ってきてくれたよ。
0: イエス様に捧げる感謝献金を用意しておかなきゃね。
3: 本当に恵まれてるね。
0: 私が若かった時も、また年老いた今も、 正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を乞うのを見たことがない。
3: うん、詩編37編だね。52年間私たちは良きチームとして、夫婦としてやってきたね。
0: あなたは本当によく私の面倒を見てくださったわ。
3: 君だって私にそうしてくれたよ。
0: 私たちのノーマンを身ごもった時、お医者様は排出処置をするように言ったのに、その彼が今私たちの面倒を見てくれてるわ。あの時お医者様の言うことを聞いていたらどうなってたかしら。
3: 君は主の御心をお聞きするのに忙しくて、そんな暇はなかったからね。
0: それが鍵だったのね、あなた。ヘブル 3-15、 今日もし御声を聞くならば、心を固くなにしてはならない。神様はエレミア書33章でこう言ってます。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。私は回顧録を書きましたが、盲人用の特別の道具を使って日本の友達たちに手紙を書くこともできました。夫と私は昼食会や教会の集いでお話をして、変わらず主に仕えています。使徒パウロのように私もまたこういうことができます。ピリピ 4-11、 私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。
4: エイミーとパーシーは二人が愛し仕えた主のおられる天に帰りました。お聞きの皆さん、あなたはいかがですか？あなたは死んだらどこに行きますか？この二人を戦争の間も守り通してくださった神様が、今日もあなたが直面している問題の中をも切り抜けさせてくださいます。聖書は申命記32章でこう言っています。私が主の御名を告げ知らせるのだから、栄光を私たちの神に着せよ。主は岩、主の御業は完全、まことに主の道は皆正しい。主は真実の神で偽りがなく、正しい方、すぐな方である。この同じ神様があなたが暗闇の中ではなく天国で永遠に生きることができるように、ご自身の御子をあなたのためにお与えになったのです。イエス様は言われました。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。解き放たれた人生はパシフィックガーデンミッション制作により、ノンフィクションドラマを通して、あなたの人生が空虚なものであっても溢れるばかりに満たされることをお伝えしています。第3210話エイミー・ルーク物語、その後編、ただいまの配役はエイミー、長岡恵理子、パーシー、小川雅弘、母山田恒、大橋恵、患者成田真美、将校荒木寛治、食料配達所員飯島悟、男並びに医師荒木博人、アナウンサー大橋恵でした。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

あるリスナーの方がこんなコメントを書いてくださいました。私もお友達からこの番組を教えていただいて本当に良かったと思って、今度は私が周りの人たちに教えてあげたいと思いました。BBN を通して神様が豊かな恵みをリスナーの皆さんに注いでくださっていることを心から感謝いたします。BBN がこれからも多くの方々の霊的な助けとなるように、また救いがますます起こされていくように、どうぞあなたもお祈りを持って BBN の宣教の働きにお加りください。今おっきなあなたからのお便りもお待ちしています。BBN へのご連絡は BBN ホームページのコンタクトフォームからよろしくお願いいたします。

0: イエスよ、主が私をご存じとは恐れ多いことです。そのあなたの愛の犠牲を感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。ヨハネの福音書20章16節。
1: 生き別れの兄弟キーロンとヴィンセントがおよそ20年後 DNA 鑑定のおかげで再会しました。しかし鍵となったのは出生時の名前でした。ヴィンセントがタイラーと答えたので、キーロンは二人の関係を確信したのです。イースターの物語でも名前は鍵でした。マグダラのマリアは墓からイエスの遺体が消えていたので泣いていました。なぜ泣いているのですかと問われても、マリアと名前が呼ばれるまでイエスが語られていると気づきませんでした。聖書は主の声を聞いたマリアがヘブル語でラボニ、すなわち先生と言ったと語ります。彼女の反応はイースターの朝に感じるキリスト者の喜びを表します。復活のキリストはすべての人のために死を克服されました。私たち一人一人を神の子として知ってくださいます。私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに昇る、と主はマリアに語られました。前述の兄弟は二人の関係を次の段階に進ませると誓いました。イースターに際し、私たちはイエスを賛美します。ご自分のものにされる人々のために愛の犠牲を払い、復活のために究極の歩みをしてくださったからです。あなたと私のために、主は今生きておられます。今日の黙想のヒント。復活のイエスがあなたを名前で知っておられると聞いてどう感じますか？もっとよくイエスを知りたいと思いますか？

日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送の子供賛美をご存知ですか？ BBN では日本時間の月曜日から金曜日午後4時から30分間子供賛美をお届けしています。子供賛美ってとてもシンプルですが、歌詞が結構奥が深くとても励まされるんですよ。お子様がいなくても童心に帰ってご一緒に賛美しませんか？ BBN 聖書放送の子供賛美、月曜日から金曜日午後4時からです。どうぞお聞きください。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節で

0: 聖書と福音の時間です。メサイアという名前のバイオリンがあることをご存知ですか？1716年、アントニオ・ストラディバリが制作した世界で最も有名で貴重なバイオリンの一つです。名前の由来は、19世紀のバイオリン賞タリシオがこれを出し惜しみし、いつまでも現れないメサイア、つまり救世主のようだと揶揄され、そのためメサイアと呼ばれるようになったのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はキョン・サンヨンさんです。
1: ご機嫌いかがですか？キョン・サンヨンです。私たちは普段挨拶の言葉を交わしますが、その本来の意味を考えたことはあるでしょうか？おはようございますは、時間帯としての朝ではなく、相手の行動や準備の速さをねぎらい尊敬する言葉。こんにちはやこんばんはは、その後にいかがお過ごしですかなどの言葉が隠されていて、相手の現状を気遣う言葉だそうです。ところで、聖書の舞台イスラエルでは古くからシャローム・アレイヘムと言って挨拶をします。実は復活したイエス・キリストが弟子たちに姿を見せた時にもこの挨拶をしました。日本語の聖書では、平安があなた方にあるようにと訳されています。復活したキリストが弟子たちに現れた時の様子を聖書から見てみましょう。これらのことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。彼らは怯えて震え上がり、霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを抱くのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。今日は復活したキリストだけが与えることのできる平安について三つのことを紹介しましょう。一つ目に、あなたも死に打ち勝つことができるという平安です。死は大切な人との関係を断絶します。死は何のために生きてきて、何のために苦労してきたのかという虚無感で人を嘆かせます。死はこれからもっと向上できるかもしれない。これから変わることができるかもしれない。これからやれるかもしれない。これからやり直せるかもしれないという未来の可能性を人から根こそぎ奪い去ります。死は死そのものに対する漠然とした、しかしながら強烈な恐怖に人を縛り付けます。しかし、キリストは死にましたが復活したのです。キリストは死に打ち勝ったのです。キリストを信じる人も死に打ち勝つのです。キリストを信じる人には復活したキリストと同じ永遠の命、キリストと同じ永遠に死ぬことも朽ちることもない体が必ず与えられるからです。二つ目に、あなたは神に受け入れられ、支えられるという平安です。ワーグナーといえば、19世紀を代表するドイツの作曲家です。しかし、51歳の時、度重なる興行の失敗と、極度の浪費癖によって彼はとてつもない借金を背負うことになります。彼は債権者から逃げました。ヨーロッパ中を逃げ回りました。愛する妻には見限られ、頼るべき友人もいなくなりました。滞在先のホテル代も払えない。金も人も尽きた。まさにどん底状態でした。もはや、生きていく気力が一滴も残っていないと書き残し、彼は自らの命を絶とうとしました。そんな時、彼が身を隠していた部屋のドアを誰かが激しく叩くのです。彼は震えました。 債権者が警察を連れてやってきたのだ。俺は投獄されるのだ。そう思ったからです。しかし、激しくドアを叩いていたのは債権者ではなく、18歳で即位したばかりのバイエルン国王が使わした秘書官だったのです。そして彼はこう言ったのです。王はあなたのこれまでのすべての借金を肩代わりされます。そしてあなたがこれからの生涯、生活の不安を一切抱くことなく、ただ芸術活動に専念できるよう、そのすべてを保証するとおっしゃっています。その後ワーグナーは国王の寵愛と支援を受けて、才能をますます開花することになったのです。ところで、なぜ国王はワーグナーにこのような施しをしたのでしょうか。簡単に言うなら、ワーグナーの才能を愛していたからです。キリストは十字架の上で死ぬ前に完了したと言いました。あなたの罪が許されるための支払いをすべて完了したという意味です。なぜこのような施しをしたのでしょうか。あなたを愛しているからです。キリストの復活はあなたの罪が許されるためにキリストが支払った命という代価が神によって確かに受領されたことを示す領収書の役割を果たしているのです。神があなたを罪なき者として完全に受け入れてくださることと、神があなたを支えて生かしてくださることをキリストの復活は保証しているのです。三つ目に、自分の内面の状態に左右されない客観的事実に基づく平安です。イエス・キリストはかつて弟子たちに言われました。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。復活したキリストは、キリストご自身が私の平安と言ったように、キリストが十字架と復活で成し遂げた客観的な事実に基づく平安を与えるのです。今は亡き中国奥地伝道団の創設者であるハドソン・テイラーは、敬虔なクリスチャン家庭に育ちましたが、信仰には関心がありませんでした。ところが、17歳の時に、退屈しのぎに手に取った小冊子にあった、たった一つのフレーズに、なぜか心捉えられたのです。それは、キリストがすでに成し遂げた御業というフレーズでした。その瞬間のことを、このように記しました。もし全体の御業が完了し、罪の負債がすべて支払われたのなら、私に残されていることは何だろうか。私に残された唯一のことは、ただひざまずき、この救い主とその救いを喜び受け入れることだけだった。彼はこの時、何か劇的な感情体験をしたわけではありません。自分の内面、つまり自分の感情、自分の決心の強さ、自分の知識がどれぐらい深いかを見ることもしませんでした。彼のしたことはただ、キリストの十字架と復活によって、自分の救いに必要なことはすべて完了しているという事実を論理的に受け入れ、その完全な救いの御業の前に、降伏したことだけだったのです。あなたの救いは、知識や感情や決心という、あなたの内面から出るものによって実現するものではありません。あなたの外側で成し遂げられた、キリストの十字架と復活という客観的な歴史的事実を受け入れ、より頼むことによって実現するのです。今日、歴史的、客観的事実として、あなたのために十字架で死に、三日目によみがえったキリストを、あなたの神、救い主と受け入れ、この方を信頼する人生にお入りください。 平安があなたにあるようにと言われる、復活したキリストだけが与えることのできる平安をあなたのものとしてください。心からお勧めします。
0: マリコで川のような平安が。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。これらのことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。ルカの福音書24章36節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズ。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: 者と福音の時間です。メサイアという名前のバイオリンがあることをご存知ですか？1716年アントニオ・ストラディバリが制作した世界で最も有名で貴重なバイオリンの一つです。名前の由来は19世紀のバイオリン賞タリシオがこれを出し惜しみし、いつまでも現れないメサイア、つまり救世主のようだと揶揄され、そのためメサイアと呼ばれるようになったのです。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はキョン・サンヨンさんです。
1: ご機嫌いかがですか？キョン・サンヨンです。私たちは普段挨拶の言葉を交わしますが、その本来の意味を考えたことはあるでしょうか？おはようございますは、時間帯としての朝ではなく、相手の行動や準備の速さをねぎらい、尊敬する言葉。こんにちはやこんばんはは、その後にいかがお過ごしですかなどの言葉が隠されていて、相手の現状を気遣う言葉だそうです。ところで、聖書の舞台、イスラエルでは、古くから、シャローム・アレイヘムと言って挨拶をします。実は復活したイエス・キリストが、弟子たちに姿を見せた時にも、この挨拶をしました。日本語の聖書では、平安があなた方にあるようにと訳されています。復活したキリストが、弟子たちに現れた時の様子を、聖書から見てみましょう。これらのことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。彼らは怯えて震え上がり、霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを抱くのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。今日は復活したキリストだけが与えることのできる平安について三つのことを紹介しましょう。一つ目に、あなたも死に打ち勝つことができるという平安です。死は大切な人との関係を断絶します。死は何のために生きてきて何のために苦労してきたのかという虚無感で人を嘆かせます。死はこれから

0: もっと向上できるかもしれない。これから変わることができるかもしれない。これからやれるかもしれない。これからやり直せるかもしれないという未来の可能性を人から根こそぎ奪い去ります。死は死そのものに対する漠然とした、しかしながら強烈な恐怖に人を縛り付けます。しかし、キリストは死にましたが復活したのです。キリストは死に打ち勝ったのです。キリストを信じる人も死に打ち勝つのです。キリストを信じる人には復活したキリストと同じ永遠の命、キリストと同じ永遠に死ぬことも朽ちることもない体が必ず与えられるからです。二つ目に、あなたは神に受け入れられ支えられるという平安です。ワーグナーといえば19世紀を代表するドイツの作曲家です。しかし51歳の時、度重なる興行の失敗と極度の浪費癖によって彼はとてつもない借金を背負うことになります。彼は債権者から逃げました。ヨーロッパ中を逃げ回りました。愛する妻には見限られ、頼るべき友人もいなくなりました。滞在先のホテル代も払えない。金も人も尽きた。まさにどん底状態でした。もはや生きていく気力が一滴も残っていないと書き残し、彼は自らの命を絶とうとしました。そんな時、彼が身を隠していた部屋のドアを誰かが激しく叩くのです。彼は震えました。債権者が警察を連れてやってきたのだ。俺は投獄されるのだ。そう思ったからです。しかし、激しくドアを叩いていたのは債権者ではなく、18歳で即位したばかりのバイエルン国王が使わした秘書官だったのです。そして彼はこう言ったのです。王はあなたのこれまでのすべての借金を肩代わりされます。そしてあなたがこれからの生涯、生活の不安を一切抱くことなく、ただ芸術活動に専念できるよう、そのすべてを保証するとおっしゃっています。その後ワーグナーは国王の寵愛と支援を受けて、才能をますます開花することになったのです。ところで、なぜ国王はワーグナーにこのような施しをしたのでしょうか。簡単に言うなら、ワーグナーの才能を愛していたからです。キリストは十字架の上で死ぬ前に完了したと言いました。あなたの罪が許されるための支払いをすべて完了したという意味です。なぜこのような施しをしたのでしょうか。あなたを愛しているからです。キリストの復活はあなたの罪が許されるためにキリストが支払った命という代価が神によって確かに受領されたことを示す領収書の役割を果たしているのです。神があなたを罪なき者として完全に受け入れてくださることと、神があなたを支えて生かしてくださることを、キリストの復活は保証しているのです。三つ目に、自分の内面の状態に左右されない客観的事実に基づく平安です。イエス・キリストはかつて弟子たちに言われました。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。復活したキリストは、キリストご自身が私の平安と言ったように、キリストが十字架と復活で成し遂げた客観的な事実に基づく平安を与えるのです。今は亡き中国奥地伝道団の創設者であるハドソン・テイラーは、敬虔なクリスチャン家庭に育ちましたが、信仰には関心がありませんでした。ところが、 17歳の時に退屈しのぎに手に取った小冊子にあったたった一つのフレーズになぜか心捉えられたのです。それはキリストがすでに成し遂げた御業というフレーズでした。その瞬間のことをこのように記しました。もし全体の御業が完了し罪の負債がすべて支払われたのなら、私に残されていることは何だろうか。私に残された唯一のことは、ただひざまずき、この救い主とその救いを喜び受け入れることだけだった。彼はこの時、何か劇的な感情体験をしたわけではありません。自分の内面、つまり自分の感情、自分の決心の強さ、自分の知識がどれぐらい深いかを見ることもしませんでした。彼のしたことはただ、キリストの十字架と復活によって、自分の救いに必要なことはすべて完了しているという事実を論理的に受け入れ、その完全な救いの御業の前に降伏したことだけだったのです。あなたの救いは、知識や感情や決心というあなたの内面から出るものによって実現するものではありません。あなたの外側で成し遂げられたキリストの十字架と復活という客観的な歴史的事実を受け入れ、より頼むことによって実現するのです。今日、歴史的客観的事実としてあなたのために十字架で死に、三日目によみがえったキリストをあなたの神救い主と受け入れ、この方を信頼する人生にお入りください。平安があなたにあるようにと言われる復活したキリストだけが与えることのできる平安をあなたのものとしてください。心からお勧めします。
1: マリコで川のような平安が。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。これらのことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。ルカの福音書24章36節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズ。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。今回は、婚前交渉はなぜいけないのかということでお話をしていきたいと思います。ある女性クライアントさんからですね、こんな風な質問を、いただきました。もし婚前交渉の経験があった場合、結婚に至るまでの異性とのお付き合いについて、アンケート、カウンセリングの事前アンケートの項目に、質問がありましたと。で、もし婚前交渉の経験があった場合は、双方が精神的、肉体的な大きな痛手を負うことになると私は思っています。結婚前の異性とのお付き合いや、回数は結婚後に実際どのような影響を与えるのでしょうか。主人と私はクリスチャン家庭で育ちましたので、大きな誘惑から守られ、また結婚前の定説を守れたことは大変感謝のことだと思っております。ということですね。で、ただ性関係を持たずとも、結婚前の異性とのお付き合い、双方に影響を与えると思っております。実際にはどのように結婚に関わってくるのでしょうか。男女で何か違うところがあるのでしょうか。若者たちにとって異性の存在は大きな魅力であると同時に誘惑にもなっていると思います。教会に集っている若者たちに良いアドバイスがあればお聞きしたいですということですね。ということなので、これはだからそういう意味では結婚されている方には自分の過去を振り返っていただいて、もし婚前交渉の経験があれば、それとどう向き合っていくのかということを知っていただくということと、あと未婚の方、これをご覧になっている未婚の方には、どういうふうにして、純潔を守って、幸せな結婚をすることができるのかということを、ちょっと念頭に置きながら、お話を聞いていただければと思うんですね。この、女性クライアントさんは、ご主人も自分自身も結婚前に、クリスチャンの家庭で育ったので、クリスチャンの家庭に育った人は全てそうだと思いませんけど、結婚前に定説を守ることができた。つまり、婚前交渉せずに、誰とも婚前交渉せずに結婚することができて、本当にそれは良かったと思っている。というふうにおっしゃってますね。申命記の、22章の、14節にはこんなふうに書いてあるんですね。13節から読みますけど、人が妻を迎えて彼女のところに入ったら彼女を嫌い。口実を設けて、私はこの女を妻として近づいたが、諸女の印を見なかった。と言って、汚名を着せる場合、その娘の父と母はその娘の諸女の印を取り、門のところにいる町の長老たちのもとにそれを持っていきなさい。この諸女の印を見なかった。で、イスラエルの、この申命記で、ここの22章の残りの部分を見ていただくとよくわかるんですけど、イスラエルでは、女性が結婚する前に男性と婚前交渉した場合は死刑だったんですよね。で、未婚の女性と、無理やり肉体的な関係を持った。性交渉を持った人、男性もですね、死刑だったということがわかります。もしある男は、25節ですね。もしある男が野で婚約中の娘を見かけ、彼女を捕まえて一緒に寝たなら、彼女と寝たその男だけが死ななければならない。で、町でもし二人が一緒に寝た場合ですね、あなた方はその二人を、24節、あなた方はその二人を町の門のところに連れ出し、石を投げて殺さなければならない。ということですね。ですので、婚前交渉は死刑だったんですよね。で、もし、この古代イスラエルの立法が今の日本に当てはめられたら、この今の世界に当てはめられたら、ほぼ、どれぐらいでしょうね。過半数の男女、この西欧社会というか、先進国の中では、もう過半数以上の男女が、命を落とすんじゃないかな、というふうに思いますね。統計的な正確な数字は私もわからないんですけど、でも実に多くの男女が命を落とすということですね。で、神様はここまで厳しく、これ旧約聖書の律法ですので、イエス・キリストを信じる私たちは、福音が与えられているので、その罪を悔い改めて、イエス・キリストを信じればその罪を許されるわけですね。 ですけれど、まあ、この旧約聖書でここまで厳しく禁じられている、その理由なんですよね。まず考えたいのは。この善行しなぜいけないかっていうと、これはですね、不幸になるからなんですよ。まあ、不幸になるんですよね。で、これと逆の場合を考えてみたんですけど、さっき、女性のクライアントさんのコメントの中にもありました。処女と童貞が結婚するときに、これ、一番幸せになるっていうことなんですよね。純潔を守って結婚すると幸せになる。ということなんですよ。なぜなら、肉体関係を持つっていうことは、これめちゃめちゃ、こう、強い結びつき、感情的な結びつきを作るんですね。で、聖書はこれを二人が一体となる、一つの体となる、というふうに言ってるんです。で、これは、夫婦が一体となることもそうだし、遊女と交わるのが遊女と一体、一つの体になる、というふうに聖書に書いてあるんですね。ですので、肉体関係を持った男性と女性は、もう二度と元の関係に戻ることができないということなんです。後戻りできないんですよ。で、一度肉体関係を持ったら、その人との結びつき、それがたとえ遊女、いわゆる商売、お金を払って男性と寝る、性的な関係を持つ女性だとしても、その結びつきは決して消えないんです。つまり、傷は決して消えないんです。で、その傷を持ったまま、その別の人との関係を持ったまま結婚関係に入ると、どういう影響があるのかということですね。まず、第一に、これ男性と女性でどのような差があるんでしょうかということですけど、男性は女性を自分の欲望を満たすために使うものだ。という認識が消えないんです。一番最初に女性と関係を持ったときに、相手を大切にしたら、相手の純潔、相手を大切にしたら、相手を自分のために利用するってことはできないんです。だけど、一度女性を自分の欲望を満たすために使ってしまう。まあこれ、英語だと多分、女性を物化するっていうふうに。つまり、女性が物に見えるってことなんですよね。で、そういうふうになっちゃうんですよ。で、純潔を守ったまま、童貞のまま、奥さんと結婚すると、その人との人格的な関わりの文脈の中で、肉体関係があるんですね。約束、その人と信頼関係を結婚するまで築いてきて、人格的な結びつきをしっかり築いた後に、結婚という約束、神の前と人の前で、これからお互いに愛し合っていきます。何があってもお互いを大切にしますという約束の後に肉体的に結びつくということは、その女性なんですよ。生涯で自分が知ってる女性はその女性だけなんですよ。妻だけなんですね。で、そうなると、私はこの妻だけを一人の女性として愛するということができる夫になれるわけですね。ですので、処女と童貞が、結婚が一番幸せになれるっていうのは、これ神様の計画でもあるし、理屈の上から言っても正しいんです。性の喜び、祝福、快楽と、その相手との人格的な関わりが同じ文脈の中にあるんです。そして彼女は妊娠することを恐れずに身を委ねることができるっていうことなんですよね。結婚する前は常に、婚前交渉の場合は、常に妊娠するかもしれないっていうリスクを女性に負わせてるわけですよね。たとえ避妊をしたとしても。だから、本当に女性を大切に思ったら、婚前交渉はできないはずなんですよ。本当に深く考えていたら。っていうことですね。で、男性も、肉体関係を持ったら、もう感情的に結びついちゃいますので、もう冷静な判断もできないわけですよね。そして会うたびに性交渉を重ねていく。そして結婚したら、もう相手が自分の思い通りにならなければ、 だんだん嫌気がさしてくる。まあ、そういうパターンが多いわけですね。だ男性は、が婚前交渉をする。自分の妻以外の女性とは肉体的な、性的な関係を持つということは、女性を自分のために利用するものとして捉えてしまう。そういうイメージを持ってしまうということなんですよね。で、もちろんこれをご覧になっている男性の皆さんで、私と意見が違う方は、いや、そんなことない。大事に思ってるよ。っておっしゃるかもしれないんですけど、自分のお母さんとか、自分の妹とか、自分の娘とかが、と付き合う男性がね、もしくは付き合ってきた男性が、彼女の純潔を大切にしてくれるのと、それとも彼女を利用して、自分の欲望のために、肉体関係を持つの、結婚前に肉体関係を持つのと、どっちを望みますかね。ちょっと考えてみていただきたいんですね。そして、女性は何、女性にとって何が起こるかっていうと、女性は、利用される。だから不安が増えるんですよね。なぜなら結婚もしてないのに、感情的な結びつきがあるから、もう離れられなくなっちゃうんですよね。で、結婚してくれるかしら。この人は私を大切にしてくれるかしら。この人は私を愛してくれるかしら。で、不安を常に感じながら、そして、性交渉を持っている場所を誰かに見られるんじゃないか。自分の両親に気づかれるんじゃないか。そういう心配。常に不安の中で、私妊娠しちゃったらどうしよう。できちゃった子になっちゃったらどうしよう。そういう不安なんですよね。そして、婚前交渉で自分のために利用する男性は、どうしても自分の欲望が満たされたら、女性に対して、無意識のうちにでも冷たい態度を取るんですよね。だから、不安のうちに、未婚の時代を、独身時代を過ごさないといけないんですよ。だけど、自分の純潔を守ってきた女性っていうのは、まず、ノーっていうことを学ぶんですよね。男性が、情熱的に来たとしても、そうじゃない。待って。私たちがしっかりとした神様の前で一つになったときに、約束をして結婚したときに、その関係を持ちましょう。なぜならそれが神様の喜ばれることだから。そして私を本当に大切に思うなら、私の体ではなくて、私の人格を愛してください。そして私を自分のものにするのに焦らずに、ゆっくりと私を知っていってください。という態度を持つ必要があるわけなので、それでも私しかいない。それでも私と結婚したいんだったら、私と結婚してください。そういう態度であれば、結婚した時に自信がありますよね。この人は私の純潔を守ってくれた。私を大切にしてくれた。自分の欲望があることは、男性がそれが強いことは私は分かってる。でも彼は私を大切にしてくれた。だからこれから他の女性から誘惑されても彼は私を愛しに行くことができるだろう。私に純潔を守ることができるだろう。私に対して定説を守ることができるだろう。って自信を持つんですよね。だから、本当にすごい大きい意味があるんですよ。で、そのことを若い、独身の未婚の皆さん、そして童貞処女の皆さんは大切にしていただきたい。そしてもし何かの間違いで、この世の中の流れ、相手を拒みきれずに関係を持ってしまったなら、もう一度ゼロからやり直すよ。二人で話し合って、人格的な関わり、人格的な関係を築くことに結婚するまでは集中しましょう。肉体関係を持つことは、結婚するまでもうやめましょう。というふうに、する必要があるわけですね。まあ、それは簡単なことではないです。ただ、幸せになるためなんですよね。ということなので、男性と女性の違いですね。で、女性はどうしても受け身ですよね。男性の方は性的なことに関しては、 能動的というか積極的なので、そういうふうな違いがあるんですけれど、神様は私たちから何か喜びや祝福を奪おうとして、婚前婚娶を禁じてるわけではないんですよ。まあ、神様の命令は全てそうですけど、私たちを幸せにするためのものなんですね。ですね、それをですね、ぜひ覚えていただきたいと思うんですね。まあ、神様は私たちの幸せを願っておられる。そしてその幸せは神様の言葉に従うことにあるということを覚えていただければいいかなと思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は、幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

0: 教会の中でもたくさんお話をされる方もいらっしゃれば、またはあまり話さない無口な方もいらっしゃいますよね。では、たくさん話す人であっても、あまり話さない人であっても、神様が話す能力を与えてくださった目的は何かというと、神様を褒めたたえ、人々を愛と真実に満ちた言葉で励ますためですよね。新約聖書のエペソ人への手紙4章にも、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ、必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさいと書かれています。私たちと関わる方々が、霊的に成長していくような、そんな励ましの言葉をかけていきたいですよね。BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

かがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。今日も私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様に心を合わせてご一緒にお祈りしましょう。あなたのお祈りを必要としている人たちがいます。ご一緒にお祈りしましょう。それではまず聖書を読み心を整えましょう。今日は新約聖書テサロニケ人への手紙第2、3章1節です。テサロニケ人への手紙第2、3章1節です。お読みします。終わりに兄弟たち、私たちのために祈ってください。主の言葉があなた方のところと同じように速やかに広まり、たっ飛ばれるように。どんなに高性能なエンジンを積んだ車でも、ガソリンをエンジンに送り出すポンプが働かなければ、一歩も前に進むことはできません。車体は立派で、運転手も準備ができていても、その動力を生み出す流れが止まってしまえば、ただの鉄の塊になってしまいます。神様の働きも、私たちの信仰の歩みも同じです。使徒パウロという偉大な運転手がいても、彼を支え、神様の力を現場に送り届ける祈りのポンプがなければ、御言葉は力強く広がっていきません。今日の聖句でパウロは私たちのために祈ってくださいと切に願っています。これは単なる社交辞令ではありません。偉大な使徒パウロであっても、信徒たちの祈りなしには神様のご計画が十分に達成されないことを痛感していたのです。ここで彼が求めたのは、主の言葉が速やかに広まることでした。速やかに広まるという言葉はギリシャ語で走るという意味があります。神様の言葉が何の障害もなく、まるでアスリートがトラックを駆け抜けるように、人々の心に届いていくことを願ったのです。神様は全能であり、お一人でも全てのことができます。ですが、あえて私たちの祈りを、御言葉を走らせるための不可欠なエネルギーとして用いることにされました。私たちが祈るとき、目に見えない霊的な領域で道が整えられ、御言葉がたっ飛ばれる、つまり栄光を受ける環境が作られるのです。聖書には絶望的な状況が祈りによって劇的に変えられた例が数多く記されています。例えば、使徒ペテロがヘロデ王によって投獄され、処刑を待つばかりのとき、教会の人々は彼のために熱心に祈り続けました。その結果、神様は見つかりを送り、鉄の門を一人で開かせ、ペテロを救い出されました。祈りが物理的な壁を突き破ったのでした。また、預言者エリアは私たちの同じような人間でしたが、彼が熱心に祈ると、3年6ヶ月の間雨は降りませんでした。そして再び祈ると、天は雨を降らせ、地はその実を結びました。一人の人の祈りが一国の気象さえも変え、神の力を表しました。また、死に至る病気にかかり、あなたは死ぬと神様に宣言されたヒゼキヤ王でしたが、彼が壁に向かって涙ながらに祈ったとき、神様はその祈りを聞き、彼の寿命を15年延ばされました。お祈りは神様の御心さえも変える力を持っています。聖書は他にも私たちの祈りが神様の力をこの世界に表すために求められていることを教えています。私たちは神様の働きを神様と共になす、神様のパートナー、神様と首輝きを追って神様の働きをなすものです。あなたの祈りは神様の全能の力を引き出すスイッチのようなものです。今日その祈りを通して、主の御言葉、主の栄光があなたの周りに、そしてこの世界に速やかに広まっていくのを見せていただきましょう。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。終わりに兄弟たち、私たちのために祈ってください。
主の言葉があなた方のところと同じように速やかに広まり、尊ばれるように。お祈りします。愛する父なる神様、私たちのために祈ってくださいというパウロの願いを通して、祈りの重要性を再度確認させてくださり、心から感謝します。神様、私たちも祈りの特権を軽んじることなく、あなたの栄光が表されますように、心からお祈りさせてください。特に今、困難の中にある兄弟姉妹の上に、あなたの救いの御手が伸ばされるように、絶望的な状況をあなたの栄光の現れへと変えてください。私たちの祈りを用いて、私たちの祈りを通して、あなたの御業が成し遂げられていくことを、私たちに見せてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。それでは最初の祈りの課題です。 T さんからです。韓国に住んでいる私の義理の姉が危篤状態であると知らせを受けました。主人が急遽現地へと向かいました。義理の姉の容態が支えられ、神様の御手の中で守られるように、また送り出した主人の道中の安全と家族の心に主の平安があるように、どうぞお祈りください。

愛する天の神様、今大きな試練と不安の中にある T さんとご家族のために祈ります。韓国におられる義理のお姉様の命をあなたの慈しみ深い御手の中に委ねます。どうか苦しみの中にあるお姉様にあなたの特別な支えと平安と守りを与えてください。また急いで現地へ向かったご主人の道中をあなたが守り、無事にご家族のもとに送り届けてください。あなたは私たちの酒どころ、また力、また私たちが苦しむとき助けてくださる方であることを心から感謝します。どうぞあなたの御言葉通りご家族をあなたの静かな平安で満たしてください。あなたの愛が豊かにそこに表されますように心からお祈りします。次は S さんからです。現在留学のための学内試験に向けて対策を進めています。日々の講義の課題に追われ、思うように勉強時間が確保できず焦りを感じています。どのような状況でも神様を第一に覚え、集中して学習に励めるように、またもし主の御心であれば合格の道が開かれますように、どうぞお祈りください。

恵み深い天の神様、大学生として学びの道に励んでいる S さんのためにお祈りします。今留学という大きな目標を前にして、学業の忙しさと準備の遅れから来る不安の中にいる S さんを、どうかあなたの平安で包んでください。時間の管理を助け、限られた時間の中でも最大の集中力を持って取り組めることができるように、どうぞ知恵を与えてください。私たちは何も思い煩うことなく、あらゆる場合に感謝を持って祈り、あなたに私たちの願いを知っていただけることを感謝します。どうぞ S さんが焦りや不安をすべてあなたに委ね、一歩一歩着実に歩むことができますように、結果を恐れず与えられた環境で最善を尽くせるようにお支えください。そしてあなたの栄光が S さんを通して豊かに表されますように、心からお祈りします。次は T さんからです。私の友人の韓国人の牧師が、去年から東京の北区で開拓伝道を始めました。その地域に神様の豊かな祝福があり、福音が力強く広がっていくようにお祈りください。また新しい土地での働きの中、牧師夫妻の心身の健康と日々の経済的な必要が全て満たされるように、どうぞお祈りください。

愛する天の神様、T さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。昨年、北区で始まった新しいこの伝道の働きを、あなたが豊かに祝福してください。その地域に住む方々の心が耕され、福音が希望の光として広がっていきますように。また、慣れない環境での働きには多くのロークがあろうかと思いますが、また、牧師夫妻の健康と心の平安、そして日々の生活に必要なすべてをあなたが豊かに満たしてくださいますように。あなたの御言葉にあるように、キリストイエスの栄光のうちにある豊かさをもって、すべてを豊かに満たしてくださいますようにお祈りします。そしてこの牧師夫妻の働きが多くの実を結び、あなたの栄光が豊かに表されますように、心からお祈りします。次は H さんからです。夫が5年前に起業し、現在は仕事が非常に忙しく、小学生と幼い子の育児は私一人に任せきりの状態が続いています。健康は守られていますが、このままでは夫婦の心が離れてしまうのではないかと不安です。私たち夫婦が共にクリスチャンとして、神様を中心に同じ方向を向き、新しい信頼関係を築いていけるように、どうぞお祈りください。

恵み深い天の神様、日々家庭の中で幼い子供たちを育て、一人で重荷を背負いながら歩んでいる H さんを覚えてお祈りします。ご主人の仕事が守られていることを感謝いたしますが、その多忙さゆえに生じている夫婦のすれ違いや、H さんの心の孤独をあなたが癒してくださいますように。また、お互いの労苦を認め合い、感謝と尊敬の心を持って、再び一つの家族として歩み寄ることができますように、どうぞこのご夫妻に働いてください。あなたの豊かな祝福と恵みがご家族の上に豊かにありますように、心からお祈りします。次は M さんからです。夫が牧師として現在の教会に赴任してから早いもので10年が経ちました。これからの働きや歩みについて今夫婦で真剣に祈り求めています。どうか私たちの思いではなく神様の御心に沿った道へと導かれるようにお祈りください。また小学生以下の3人の子供たちが日々の生活の中で神様を身近に感じ、確かな信仰を持って成長できるよう、合わせてお祈りください。

恵み深い天の神様、10年の長きにわたり一つの群れに誠実に仕えてこられた M さんとご家族を、あなたの豊かな慈しみで包んでください。今次の一歩を求めて祈っておられるご夫妻の上に、あなた自身の確かな道を示してください。心を尽くしてあなたに信頼し、自分の悟りに頼ることなく歩んでおられるご夫妻に、あなたが必ずあなたの行くべき道を示してくださることを、またその道をまっすぐにしてくださることを信じ感謝します。 M さんご夫妻がお二人の考えを超えたあなたの素晴らしい計画を信頼し、平安を持って歩めますように、どうぞお導きください。また三人の小さなお子様たちを祝福し、幼い心にあなたの愛とあなたへの信頼が豊かに深められますように、心からお祈りします。

慈しみ深い天の神様、今長いトンネルの中を歩んでいるかのような深い痛みの中にいる M さんを覚えてお祈りします。7年という長い歳月、そして出口の見えない病気の苦しみ、お薬を飲んでもなかなか好転しないもどかしさを、主よ、あなたはすべてご存知です。どうぞ M さんの心をあなたが癒し、うつ病を一刻も早くあなたが癒してくださいますように心からお祈りします。あなたは疲れた人、重荷を負っている人を招いておられます。そしてあなたが休ませてくださると約束してくださっています。そのあなたの御言葉のお約束通り、どうぞ M さんを完全なる解放へと導いてください。あなたの栄光が M さんを通して豊かに表されますように心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈祷課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と、場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: 神様の良い知らせ。はじめに神様がすべてのものをお作りになりました。すべては素晴らしくできました。私たちをご自分の姿に似せてお作りになりました。神様は私たちを愛し、心と心でつながりたいと思ってくださっているのです。しかし残念なことに、アダムとエバは神様の言われたことを守れませんでした。その罪のために人は死ぬことになり、神様と私たちとの関係も壊れてしまいました。神様が作ってくださった素晴らしい世界も壊れてしまいました。罪は世界中に広がりました。罪を犯さない人はいません。そして罪のせいで人は死ななければなりません。しかし罪があるからといって神様の私たちへの愛がなくなることはありませんでした。神様にはご計画があったのです。神様は私たちを愛してくださって、この世界にご自分の子であるイエス様を送ってくださいました。罪のせいで神様と私たちとの関係は壊れてしまいましたが、イエス様はそれを治すために来てくださったのです。イエス様は病気の人たちを治し、たくさんの奇跡をされました。一人ぼっちの人たちの友達になりました。また人々に神様の愛についてお教えになりました。イエス様の素晴らしい生き方は、愛がどんなものかを教えています。イエス様は一度も罪を犯すことがなかったのに、私たちの罪のために十字架の上で死んでくださいました。私たちを愛しておられるからです。それが私たちとの関係を直す神様のご計画だったのです。3日目にイエス様は生き返り、罪と死の力に勝ったのです。その後ご自分に従っている人たちとしばらく一緒にいて、ついに天にお帰りになりました。今イエス様は永遠に生きておられるのです。イエス様を信じる人は一人ぼっちではありません。イエス様は聖霊を送ってくださり、ご自分を信じているすべての人の中に住むようにしてくださったのです。聖霊は神様が望んでおられるように生きる力を私たちに与えてくださるのです。やがてイエス様はもう一度来られます。その時神様は新しい天と地を作ってくださいます。どんな人でもイエス様を信じるなら、イエス様と一緒に永遠に生きるのです。神様はあなたのことも愛してくださっています。神様はあなたをこの世界にたった一人しかいない大切な人として作ってくださいました。イエス様を信じれば、壊れてしまった神様との関係が元通りになります。あなたも神様の素晴らしいストーリーに参加しませんか？無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ。

ダビデはイスラエルの王様でした。そして彼はとても幸せでした。そう聞くと、そりゃ王様だもん。何でも自分の好きなものをいくらでも自分のものにできて幸せだよ、と思われるかもしれません。ですがそうではありません。ダビデは自分の幸せの理由を次のように語っています。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主。私の幸いはあなたの他にはありません。ダビデは王様でしたが、彼が幸福であった理由は、彼が神様を求め、神様と交わりを持っていたからでした。この世界には、神様から離れて幸福を約束するものがたくさんあります。ですが、それらはすべて悪魔の罠です。本当の幸せは、本当の幸せの源である神様にあります。どうぞ引き続き、BBN 聖書放送をお聞きください。神様を讃える賛美と健全な聖書のメッセージを通して、祈り、賛美し、御言葉を思い巡らし、神様を求めていきましょう。本物の幸せを求めていきましょう。

0: BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこには天国へ行くためにどうしたらよいのか分かりやすく書かれているんですね。そのページを開いて友達に福音を伝えてみたというリスナーの方もいらっしゃいます。ぜひあなたも誰かにイエス様を伝えるときに何を伝えたらいいんだろうとお感じでしたら、どうぞ天国への道をご活用ください。その相手の方と一緒に読みながら安心して救いについてお伝えすることができます。BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージです。吟味して生きると題してルカの福音書9章28節から36節よりお届けします。
1: 今日は主が共にいる教会の中で近況を語り合っていくならば、それは祈りの始まりになっていくんです。自分の話が大切です。イエス様も自分の話を持ち出してきたんですよね。ここでなかなか自分のお祈りの課題って出しにくいですよね。JOD の時間でもいいんですけど、人の祈祷課題じゃなくて自分のお願いしますって言うんですけど、なかなかね、なんとかさんが病気になったから祈ってくださいっていうのは言いやすいんですけども、自分が病気になった時はなかなかこう言いづらかったりするもんなんですね。ここで思うのは、イエス様に悩みがあったのかって、祈りの座に持っていかなくちゃいけない悩みがあったのかな。